Spoštovani in spoštovane, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Giorgia Ligetija, Karola Šimanovskega, Nikoloja Paganinija in Igorja Stravinskega. Predstavili se bodo violinist Fedor Rudin, orkester Norveškega radija in dirigent Peter Popelka. Posnetki so nastali 26. januarja leta 2023 v festivalni dvorani Univerze v Oslu. Najprej bomo slišali melodije Giorgia Ligetija.

Skladbo Melodije Georgia Ligetija je zaigral orkester norveškega radija. Zasedbi se bo zdaj pridružil violinist Fedor Rudin za izvedbo koncerta za violino številka 2 op. 61 Karola Šimanovskega.

Violinist Fedor Rudin in orkester norveškega radija sta zaigrala koncert za violino številka 2 opus 61 Karola Šimanovskega. Zdaj poslušajmo Kapričo številka 24 v Amolu Nikoloja Paganinija.

Najbolj znano skladbo Nikoloja Paganinija, Kapričo številka 2 v A-molu, je zaigral violinist Fedor Rudin. Sledi zbirka 4 norveška razpoloženja Igorja Stravinskega, ki jo je ustvaril na podlagi Grigovih priredb ljudskih pesmi.

Zbirko Štiri norveška razpoloženja Igorja Stravinskega je zaigral orkester norveškega radija. Sledi skladateljev balet Igra s kartami. Libreto zanj je skladatelj napisal skupaj z Nikito Malajevim, prijateljem najstarejšega sina.

Balet Igra s kartami Igorja Stravinskega je izvedel orkester Norveškega radija pod vodstvom Petra Popelke. Jutranji koncert je končan, pred nami je stavek Le en zamah z njegovimi rokami iz Bachovega božičnega oratorija.

Marita Kvarving Selberg in orkester norveškega radija sta izvedla stavek Le en zamah z njegovimi rokami iz Bachovega božičnega oratorija. Pred nami so odlomki iz klavirske zbirke lirične skladbe Edvarda Griega.

Leif Ove Andsnes je zaigral odlomke iz klavirske zbirke lirične skladbe Edvarda Griega. Sledi še maša za zbor in pihalna glasbila Igorja Stravinskega v izvedbi Simfoničnega orkestra in Simfoničnega zbora iz San Francisca.

0: Mašo za zbor in pihalna glasbila Igorja Stravinskega sta izvedla simfonični orkester in simfonični zbor iz San Franciska. Z vami smo bili Jure Juvan, Liam Samsa in Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi programa Ars in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Boruta Lesjaka, Janka Ravnika, Damjana Močnika in Larise Vrhunc. Najprej bo zazvenela Osamljenost za simfonični orkester in solo klavir Boruta Lesjaka v izvedbi skladatelja in simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana pod vodstvom Antona Nanuta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1976.

Poslušali smo Osamljenost za simfonični orkester in solo klavir Boruta Lesjaka v izvedbi skladatelja in simfoničnega orkestra Radiotelevizije Ljubljana pod vodstvom Antona Nanuta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1976. Sledi skladba z naslovom Čuteči duši Janka Ravnika v interpretaciji Acija Bertonclja.

To je bila skladba z naslovom Čuteči duši Janka Ravnika v interpretaciji Acija Bertonclja. Zdaj pa sledi obsežno delo Damjana Močnika z naslovom Oratorium Navitatis za sopran in tenor solo, mešani zbor, godalni orkester in orgle. Nastopili bodo sopranistka Monika Fele, tenorist Martin Logar, organist Tomaž Sevšek, Slovenski komorni zbor in orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Boruta Smrekarja.

Slišali smo oratorium Navitatis Damjana Močnika, ki so ga izvedli sopranistka Monika Fele, tenorist Martin Logar, organist Tomaž Sevšek, Slovenski komorni zbor in orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Boruta Smrekarja. Tokratno oddajo svitanja bo sklenila skladba z naslovom Spirale, potovanje, Larise Vrhunc. Nastopajo Aleš Kacjan, Jože Kotar, Matevž Bajde, Oliver Dizdarević Škrabar, Igor Mitrović in Bojan Gorišek.

0: Aleš Kacjan, Jože Kotar, Matevž Bajde, Oliver Dizdarević Škrabar, Igor Mitrovič in Bojan Gorišek so pod dirigentskim vodstvom Jelene Brčarević tako izvedli skladbo Spirale potovanje Larise Vrhunc. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Boruta Lesjaka, Janka Ravnika, Damjana Močnika in Larise Vrhunc.
1: Spominčice.
2: Današnjo oddajo namenjamo glasbi skladatelja Rista Savina, ki se je rodil 11. julija leta 1859. Po poklicu je bil vojaški častnik, v svoji vojaški karieri pa je služboval v številnih mestih in krajih Avstro-Ogrske monarhije, kjer je spoznal večino njenih narodov in njihova ljudska glasbena izročila. Leta 1917 se je na lastno željo upokojil in se povsem posvetil glasbi. Glasbeno znanje je pridobil pri Friedrichu Hesslerju v Pragi in Robertu Fuchsu na Dunaju. Zglede pa je našel pri Brahmsu, Mahlerju, Wagnerju, Richardu Straussu in Debussyju. Danes bomo najprej slišali njegovo sonato za violončelo in klavir opus 22, ki jo je napisal leta 1920 in jo zasnoval v štirih stavkih. To so Allegro moderato, Andante, Allegretto in Allegro molto. Delo bosta izvedla violončelist Gal Faganel in pianist Jan Bratoš.

Slišali smo sonato za violončelo in klavir, opus 22, Rista Savina, v izvedbi violončelista Gala Faganela in pianista Jana Bratoža. V nadaljevanju pa poslušajmo dva intermeca za violino in klavir, opus 14. Savin ju je napisal leta 1905 v Varaždinu, kamor je bil v svoji vojaški službi premeščen iz Prage. Skladbi z otožnim razpoloženjem in pripovednim značajem od interpretov zahtevata veliko izraznosti, njuna harmonska gradnja pa vsebuje značilnosti novoromantičnega glasbenega sloga. Intermezza z oznakama tempov Lento in Lento espressivo con molto sentimento bosta zaigrala violinist Tomaž Lorenc in pianist Primož Lorenc.

To sta bila dva intermeca za violino in klavir, opus 14 Rista Savina. Zaigrala sta violinist Tomaž Lorenc in pianist Primož Lorenc. Nadaljujemo s skladateljevimi samospevi, ki jih je pisal na besedila slovenskih in tujih pesnikov. Navdihnile so ga balade Antona Aškerca. V njihovih uglasbitvah je izrazil svoj smisel za ustvarjanje baladnega vzdušja, všečno melodiko in domiselno rabo harmonskih možnosti. Samospeve z naslovi Poslednje pismo, Javor in Lipa ter Poroka bosta izvedli sopranistka Suzana Ograjšček in pianistka Urška Babič.

Slišali smo tri Aškerčeve balade opus 3 Rista Savina, ki sta jih izvedli sopranistka Suzana Ograješček in pianistka Urška Babič. Ob koncu oddaje bomo slišali še najbolj priljubljeno skladateljevo delo, Svito za godalni orkester opus 15 iz leta 1897. Delo stavki, uvod, skerco, večerna in kolo bo pod vodstvom Marka Letonje izvedel orkester Slovenske filharmonije.

0: To je bila svita za godalni orkester opus 15 Rista Savina. Orkester Slovenske filharmonije je igral pod vodstvom Marka Letonje. Oddajo, ki smo jo ob obletnici rojstva skladatelja posvetili njegovi glasbi, je pripravila Ana Marija Štukl-Kuzma.
1: Spominčice.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 6.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro, vam na programu Ars želiva tonski mojster Matic Ferlan in napovedovalka Ajda Sokler. Današnjo glasbeno jutranico je pripravila Ana Marija Štukel-Kuzma, začenjamo pa jo z glasbo italijanskega skladatelja Luigija Boccherinija, ki se je rodil v Luki leta 1743. Kot dvorni kapelnik je več let deloval v Madridu. V nekaterih njegovih delih, predvsem v kvintetih za kitaro, je tako mogoče slišati vplive španske glasbe. V njegovem opusu je okoli 30 simfonij in številna komorna dela melodično živahnega in vedrega značaja. Ker je bil Boccherini odličen čelist, je violončelu pogosto namenil vodilno vlogo. Pisal je koncerte za violončelo in godalne kvintete za dve violini, violo in dva violončela. Godalnih kvintetov v tej zasedbi je napisal več kot 100, med njimi pa je tudi godalni kvintet v C-duru v stavki Andante con moto, Menuet, Grave in Rondo Allegro con moto, ki ga bomo slišali v izvedbi zasedbe Kamerata Slovenika. Igrali bodo violinista Erno Šebeštjen in Georg Liner, violist Mile Kosi in violončelista Ciril in Igor Škrjanec.

Slišali smo godalni kvintet v C-duru Luigija Boccherinija. Tudi v nadaljevanju glasbene jutranice ostajamo pri njegovi glasbi. Slišali bomo tri stavke simfonije opus 45 v D-duru z oznakami Adagio, Allegro vivo assai, Andantino in Menuet Allegro. Delo bo izvedla Nemška komorna akademija iz Neussa pod vodstvom dirigenta Johannesa Gorickega.

Zvenili so trije stavki simfonije opus 45 v D-duru Luigija Boccherinija v izvedbi Nemške komorne akademije iz Neusa pod vodstvom dirigenta Johannesa Gorickega. Sledi še sonata za klavir in violončelo številka 2 v G-molu opus 5 Ludviga van Beethovena. Nastopila bosta violončelistka Carmen Pečar in avstrijski pianist Gottlieb Wallisch.

0: Prvi del glasbene jutranice smo tako sklenili sonato za klavir in violončelo številka 2 v G-molu opus 5 Ludviga van Beethovna. Nastopila sta violončelistka Carmen Pečar in avstrijski pianist Gottlieb Wallisch. Ura bo 7, vabljeni k poslušanju druge jutranje kronike.
1: Poslušanje se začne s tišino.
2: Tretji program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslance pred jutrišnjim začetkom parlamentarnih počitnic danes čakata dve izredni seji. V nasprotju s pričakovanji ne bodo obravnavali ukinitve uradniškega sveta. Na pisno zahtevo več kot petine poslancev bodo morali najprej odločati o tem, ali naj se predlog novele zakona o javnih uslužbencih sprejme po skrajšanem in neporednem postopku. Več po teh podarkih oddaje.
2: Premier Janša v Kijevu na vrhu držav jugovzhodne Evrope in Ukrajine o podpori tej državi. Združene države Amerike in Iran znova izmenjujejo ogenj. Trump grozi z napadi na iranske elektrarne. Španci prvi finalisti svetovnega nogometnega prvenstva. Sprva bo dokaj sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo znova nevihte.
1: Z vami sva Maja Mol in Urša Strle. Nov teden, nova izredna seja državnega zbora. Od 10. aprila, ko je aktualni sklic začel delo, se jih je do danes nabralo kar 16, prva redna pa nas čaka šele v drugi polovici septembra. Ena od osrednjih in pričakovanih točk na tej seji, in sicer o ukinitvi uradniškega sveta, ne bo, saj naj bi poslanke in poslanci pred obravnavo odločili, ali bodo o tem sploh razpravljali po skrajšanem postopku, kot je bilo sklenjeno najprej. Ob še nekaj zakonskih predlogih bodo poslanke in poslanci odločali tudi, ali naj nova zagovornica načela enakosti postane Barbara Zupančič in ali naj eden od namestnikov varuhinje človekovih pravic postane Jože Ruparčič. Prispevek Tomaža Celestine.
3: Spremembe zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin bodo podaljšale uporabo vrednosti nepremičnin iz leta 2020 pri ugotavljanju materialnega položaja za pravice iz javnih sredstev, saj bi nove, višje posplošene vrednosti lahko vplivale na premoženske cenzuse, ki pa še niso prilagojeni razmeram na nepremičninskem trgu. Novela zakona o gospodarskih družbah prenaša evropske direktive za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Med drugim predvideva uvedbo delnic z večkratno glasovalno pravico in zvišanje praga za poročanje podjetij o trajnostnosti. Predlog prinaša tudi večjo preglednost lastniških razmerij in dodatno zaščito manjšinskih delničarjev. Potem je tu novela zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, ki prenaša evropska pravila o vladovanju tvegan pri poslovanju investicijskih podjetij, zlasti glede poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti. Predlog krati usklajuje zakon z novo bančno zakonodajo in veljavnimi predpisi Unije. Gre za tehnične spremembe, ki zadevajo predvsem borzno-posredniške družbe. Omenimo še novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, ki v naš pravni red prenaša evropske direktive z teh področij. Širi dostop do registra dejanskih lastnikov na več evropskih institucij ter pod določenimi pogoji omogoča dostop tudi drugim osebam z izkazanim pravnim interesom. Ob tem uvaja varovalke za zaščito osebnih podatkov v primerih, ko bi njihovo razkritje lahko ogrozilo varnost dejanskih lastnikov. Vse te točke bodo poslanke in poslanci obravnavali po nujnem ali skrajšanem postopku, kar je že postala norma začetka 10. sklica državnega zbora.
1: Po obisku Pariza in ogledu parade ob francoskem državnem prazniku se predsednik slovenske vlade Janez Janša danes prvič v tem mandatu odpravlja v Kijev, kjer bo sodeloval na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Podrobneje Matej Hrastar.
4: Janša se v Kijev vrača po točno 4 letih in 4 mesecih. 15. marca leta 2022 je bil namreč v prvi skupini evropskih voditeljev, ki je 3 tedne po začetku ruske agresije obiskala Ukrajino, se sestala z Volodimirjem Zelenskim in izrazila odločno podporo. Takrat sta poleg njega v Kijev prišla še tedanja predsednika vlad Poljske in Češke, Matevž Morawiecki in Peter Fiala. Po umiku ruskih sil izpred Kijeva je Slovenija tam med prvimi ponovno odprla veleposlaništvo. Slovenija ostaja trdno na strani Ukrajine. Svojo odločenost je izkazala tudi v času Golobove vlade, a bolj v besedah kot v dejanjih. Oktobra 2022 je Ukrajino poslala 28 tankov M55S, skupna pomoč pa znaša manj kot 0,3% slovenskega bruto domačega proizvoda, s čimer je Slovenija v spodnji polovici med članicami Evropske unije. Pričakovati je, da bo Slovenija svojo privrženost in podporo z novo vlado okrepila. Tudi o tem je Janša spregovoril po srečanju skupine voljnih v Parizu.
5: Zdaj, če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana.
4: Tokratno srečanje voditeljev držav jugovzhodne Evrope in ukrajinske strani bo že peto po vrsti, a te države spadajo med najbolj zadržane pri pomoči. Bolgarski premier Rumen Radev.
6: Jaz lično po ljudskih pokanov prezidenta Macron.
4: Osebno sem prejel vabilo predsednika Macrona, da sodelujemo v koaliciji voljnih. Tam Bolgarija nima kaj iskati. Ne bomo sodelovali v koaliciji, ki ustraja na vojaški in finančni pomoči Ukrajini. Mi take pomoči ne dajemo. Rešitve konflikta ne vidimo v podaljševanju vojaških spopadov, pač pa v diplomatskih prizadevanjih za konec zaostrovanj.
6: A v silna diplomatička misija, koja da složi najsetne krajne eskalacije.
4: Balkan ostaja strateško izjemno pomembno območje, kjer se krešejo interesi Evropske unije in Rusije in ki bi lahko postal novo središče regionalne nestabilnosti.
1: Ukrajina je včeraj, poleg Moldavije, drugič zapored odprla nova pogajalska poglavja v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, in sicer v okviru 6. sklopa, ki vsebuje poglavja o odnosih s tretjimi državami ter o zunanji, obrambni in varnostni politiki. Albanija in Črna gora sta še korak naprej in že zapirata pogajalska poglavja. V Bruslju so tako včeraj izpeljali medvladne konference o pristopu s kar 4 državami kandidatkami, kar se na isti dan ni zgodilo že več kot 20 let. S tem je Evropska unija naredila enega največjih korakov na poti širitve z novimi članicami. Iz Bruslja Igor Jurič.
7: Črna gora je po napredku pogajanj prva med vsemi kandidatkami za vstop v Evropsko unijo in pridružiti se ji želil že v letu 2028. Včeraj je začasno zaprla še 2 poglavji, tako da je zdaj že pri 18 od 33.
8: And by closing the chapters within clusters 2 and 3 today.
7: Črnogorski premier Milojko Spajić je dejal, da zapiranje novih poglavij potrjuje, da je njegova država sposobna graditi institucije, ki so zmožne zaščititi konkurenčnost in enake tržne pogoje ter zunanje meje Evropske unije v skladu z evropskimi vrednotami. Dejstvo, da so na isti dan nova pogajalska poglavja odpirale in zapirale kar 4 države kandidatke, je navdušilo Evropsko komisarko za širitev.
9: So today it is really a super Tuesday.
7: Marta Kos je včerajšnji dan označila kot super torek za širitev, saj se je že vse od leta 2002 ni zgodilo, da bi na isti dan potekalo toliko pristopnih konferenc. Po političnem obratu na Madžarskem in opustitvi njene blokade pospešeno napredujejo tudi pogajanja z Moldavijo in Ukrajino. Ni pa napredek tako hiter, kot so pričakovali v Ukrajini in Evropski komisiji, saj tudi nova madžarska vlada ni brez zadržkov do Ukrajine. Zato so tokrat odprli samo poglavja v okviru 6. pogajalskega sklopa, preostali 4 pa še čakajo na odprtje, čeprav so tehnična pogajanja zaključena. Ukrajina sicer kljub vojni na njenih tleh pospešeno izvaja reforme in se bori proti korupciji. Podpredsednik ukrajinske vlade Taras Kačka je podaril, da je Agencija za preganjanje korupcije od začetka leta 2025 sprožila že 1038 preiskav. Protikorupcijsko sodišče pa je do zdaj kaznovalo 190 posameznikov.
2: Imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov članic Unije. Postopek se je zapletel, potem ko naj bi ga prejšnji teden ustavila Slovenija. Pomisleke je izrazil premier Janez Janša. V Bruslju se neuradno omenja možnost, da bi lahko svet Unije o imenovanju Fajonove glasoval tudi brez predhodne potrditve stalnih predstavnikov članic. Druga možnost je potrjevanje na enem od rednih zasedanj sveta, v okviru katerega se sestavljajo ministri.
1: Združene države Amerike so ponoči sprožile nov val napadov na Iran. Teheran je v odgovor znova napadu države v regiji z ameriškimi oporišči, navaja tudi, da je v Bahrajnu zadel infrastrukturo in opremo ameriške 5. flote. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal nadaljevanje in okrepitev napadov.
10: Energetske tarče bom prihranil za konec. Prihodnji teden bo za njih postalo res hudo. Uničili bomo vse njihove elektrarne in mostove, če se ne bodo vrnili za pogajalsko mizo.
1: ZDA so sinoči znova uvedle blokado iranskih pristanišč. Glede uvajanja 20-odstotnih pristojbin za varnost v Hormuški ožini pa si je Trump premislil in dejal, da bodo to nadomestili z obsežnimi trgovinskimi in naložbenimi sporazumi z zalivskimi državami.
2: Število smrtnih žrtev potresa, ki je pred 3 tedni prizadel Venezuelo, se še naprej zvišuje. Po najnovejših podatkih je umrlo 4734 ljudi, poškodovanih jih je skoraj 16800. V 2 silovitih potresih z magnitudo 7,2 in 7,5 je brez domov ostalo skoraj 18000 ljudi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Letošnje leto je za kmetijstvo zelo zahtevno. Poleg suše je eden glavnih problemov slovenskega in evropskega kmetijstva nizka odkupna cena kmetijskih pridelkov, proizvodni stroški pa so bili višji zaradi višjih cen energentov in gnojil. Kmetje pričakujejo pomoč države. O aktualnih izzivih v najbolj prizadetih sektorjih prireje mleka in prašičereje ter o razpisnih pogojih na razpisih za investicije na živinorejskih kmetijah bodo danes razpravljali tudi na Svetu za živinorejo, posvetovalnem telesu ministra za kmetijstvo. Prispevek Jernej Kedrolec.
11: Na evropskem trgu se je od konca lanskega leta začelo pojavljati precej presežkov mleka. Kmetje so zaradi padca cene od okoli 52 na 37 centov za liter mleka v letošnjem letu v velikem šoku. Direktor mlekarske zadruge Ptuj Janko Petrovič razmere opisuje kot zelo slabe.
12: Zdaj, cene moram reči, da so padle od 25% do 30%. Gre za tako velik padec, da je resno vprašanje, kako v mlečnem sektorju naprej.
11: Odkupna cena je padla tudi za goveje meso, domnevno zaradi uvoza po sporazumu Mercosur, pravi predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak. Kot ocenjuje, pa je za kmete prava polomija cena prašičega mesa.
13: Po euro 20 so uvozili meso iz Španije, to mi je ten mesa razlagal. To je večina blagovne rezerve. Odkupna cena je trenutno tam euro 60, kar je izredno nizko. To je 26,5% nižje kot lanske leto, ki je že tako slaba cena blaga.
11: Sindikat kmetov in drugi deležniki pričakujejo čim prejšnjo izplačilo enkratne finančne pomoči kmetom zaradi visokih cen goriva in gnojil. To so že obljubljena evropska sredstva z možnostjo dodatnih nacionalnih sredstev. Ogromno živinorejskih kmetij je v zadnjih letih investiralo v dobrobit živali. Zdaj so ob padcu prihodkov v velikih težavah pri odplačevanju kreditov. Za te primere Petrovič predlaga,
12: da bi trebalo najti način enostavnega prestrukturiranja obstoječih kreditov kmetov. Ne?
11: Na Svetu za živinorejo, ki je posvetovalno telo kmetijskega ministra, bodo iskali rešitve, s katerimi bi preprečili množično opuščanje kritičnih dejavnosti. Poleg tega naj bi med drugim govorili o nedavno sprejeti strategiji Evropske unije za živinorejo.
1: Pred natanko 4 leti je na Goriškem Krasu prvič zagorelo. Takrat si ni nihče predstavljal, da se bo iz tega razvil največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Kras je na različnih krajih gorel več kot 2 tedna. Skupaj je bilo uničenih približno 2900 hektarjev gozda. Intervencijo je tedaj vodil Simon Vendramin, s katerim se je pred današnjo obletnico pogovarjala Eva Furlan.
14: Razmere na Krasu so se spreminjale iz minute v minuto, se spominja Simon Vendramin, poveljnik poklicne gasilske enote Nova Gorica. Ne nazadnje so se spopadali s 3 požari naenkrat.
15: 2 na slovenski strani smo takrat mi omejili, prišel pa je požar iz Italije in tudi ogrožal same vasi. Potrebna je bila pač evakuacija.
14: Črn dim, ki se je valil nad Krasom, je zahteval hitre odločitve, neeksplodirana ubojna sredstva pa tudi dodatno previdnost. Zato, kot je dejal Vendramin, so najnevnejši.

0: s katerimi razvijamo neke vizije, in pa seveda tudi z izmenjavo informacij.
1: Poleg 4 letal Air Tractor, ki jih je država kupila prav po največjem požaru, je za preventivo na Krasu poskrbljeno tudi s požarnimi presekami, novimi hidranti in termokamerami. Pri tem pa Vendramin še vedno poudarja vlogo domačinov.
0: Mi smo zelo hvaležni, da tudi sami opazujejo, kaj se dogaja v okolico, kaj ti le skupnimi močmi lahko zatremo, bom rekel, te požare v začetni fazi.
1: Da se, kot je nadaljeval Vendramin, ne bi razvili v takega, kot je bil tisti iz leta 2022.
2: V državnem zboru bosta pred jutrišnjim uradnim začetkom parlamentarnih počitnic potekali še 2 izredni seji. Med drugim bodo znova odločali o tem, ali naj predlog novele zakona o javnih uslužbencih obravnavajo po skrajšanem postopku. Enomesečne počitnice pa danes začenjajo na sodiščih. Delo v sodnih dvoranah sicer ne bo povsem zastalo. Obravnavali bodo nujne zadeve, ne bodo pa tekli procesni roki, prav tako ne bodo vročali sodnih pisanj. Premier Janez Janša se bo danes mudil v Kijevu, kjer se bo udeležil vrha voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Poleg podpore Ukrajini bodo govorili tudi o varnostnih in gospodarskih izzivih. Sledi še pregled športa. V ospredju bosta najnovejše dogajanje na svetovnem nogometnem prvenstvu in kolesarska dirka po Franciji. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Slovenija na kolesarski dirki po Franciji iz leta v leto dosega vse več uspehov. Tudi tokrat po zaslugi Tadeja Pogačarja, ki je včeraj poskrbel za 30. slovensko etapno zmago na Touru. Po tretjem slavju na letošnjem je 4-kratni zmagovalec francoske pentlje povedal.
4: Sem verjel, tudi vedel sem, da je zadnji tist klanc veter v hrbet, kar je uprit meni, mislim uprit ubežnikom, tako da ja, ampak sem imel vsaj kanček dvoma izpred 2 leti, da bo prišel spet kdo od zadaj in me premagal na črte, ampak sem res poganjil na vso moč do cilja in dal vse od sebe do konca.
3: Remko Evenepul je bil drugi, Pol Seksas tretji, 7. je bil Jonas Vingegor, ki v skupnem seštevku na drugem mestu za Pogačarjem zaostaja že za 3 minute in 36 sekund. Danes kolesarje čaka ravninska etapa, v ospredju bodo sprinterji. Drevi bosta v polfinalu igrali še Anglija in Argentina. Prvi finalist svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki pa je Španija, ki je sinoči v prvem polfinalu v Dallasu z 2-0 premagala Francijo. Podrobneje Marko Cirman.
5: Španija se je uvrstila v svoj drugi finale svetovnih prvenstev. V Dallasu je povsem neutralizirala, neobičajno brez zobe Francoze, ki so tekmo prvič na tem prvenstvu končali brez doseženega gola. Španci so povedli v 22. minuti, ko je bil Din nepazljiv v lastnem kazenskem prostoru in v želji po izbijanju žoge podrl Jamala za 11 metrovko. To je za svoj 5. gol na prvenstvu izkoristil Mikel Oyarzabal. Francoska igra je bila nepovezana, neizsiljenih napak je bilo za takšno raven preveč. Španija pa je prikazala popolno igro brez žoge in drugič francosko obrambo na tekmi kaznovala v 58. minuti. Pedro Poro in Dani Olmo sta si izmenjala dvojno podajo. Poro je neovirano zaključil in postavil končnih 2-0. Španija je zadela 2-krat iz 2 strelov v okvir gola in je še 3. zapored v polfinalih velikih tekmovanj premagala Francijo. Ta je ostala brez 3. zaporedne uvrstitve v finale svetovnih prvenstev. Španija bo nocoj dobila tekmeca v nedeljskem finalu, ko se bosta v Atlanti v drugem polfinalu pomerili Anglija in Argentina. Poraženec današnjega polfinala pa se bo s Francijo v soboto pomeril v Miamiju v tekmi za 3. mesto.
3: Tina Šute je na atletskem mitingu Zlate serije v Budimpešti osvojila 3. mesto. V skoku s palico je preskočila 4,75 metra. Lija Apostolovski je bila 5. v skoku v višino z 1,91 metra. Že zgodaj popoldne se v Beogradu začenja 3. turnir Lige narodov za odbojkarje. Slovenci bodo igrali z Nemci. Slovenske odbojkarice sede pa so v osmini finala svetovnega prvenstva na Kitajskem 3-0 izgubile z Italijankami. Na evropskem prvenstvu za rokometaše do 20. leta v Romuniji so Slovenci v drugi tekmi drugega dela s 33-32 izgubili Švedi in se vseeno uvrstili v četrtfinale. Jutri bodo igrali Španijo. V Stožicah pa bodo pozno popoldne slovenski košarkari do 20. leta na evropskem prvenstvu v osmini finala poskušali izločiti Belgice.
6: Poslušaj.

0: Ali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Urša Strle, napovedovanka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
1: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: Z agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo dokaj sončno z občasno spremljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. In še opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je veliko požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Trzin-Črnuče. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je možen prek priključkov Višnja Gora ali Bič. Na Vipavski hitri cesti promet med Nanosom in Vipavo poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Ura bo 7:22. Od tišine do glasbe.
1: Od misli do besede.
3: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro vam želimo ustvarjalci tretjega programa Radia Slovenija in vas tudi z naslednjim pregledom izbranih vsebin, ki se bodo v nadaljevanju zvrstile na Arsu, vabimo, da ostanete v naši družbi. Mislim, da so vse knjige opozorilo, da se je treba z otroki pogovarjati, pravi doktorica Mateja Seliškar-Kenda, prevajalka 4 del enega najprepoznavnejših sodobnih belgijskih pisateljev, Barta Mujarta. Slovenski bralci ga poznamo po romanu Gole roke, knjigah kratkih pripovedi Bratje in Gosak in njegov brat ter pripovedi Maurice, fant, ki je našel psa. Čeprav Mujarta pogosto označujejo za mladinskega pisatelja, se ta oznaka zdi preozka, zavračajo tudi avtor sam. O njegovi pripovedni poetiki in o bralci, ki jih nagovarjajo njegove knjige, se s prevajalko njegovih del pogovarjamo v tokratni literarni matineji, malo po 11. Papež Benedikt XVI. Je 7. aprila 2006 skupaj z Novomeško in Celjsko ustanovil tudi Škofijo Murska Sobota. V jubilejnem letu potekajo številne dejavnosti, med katerimi izstopajo misijonski vikendi, misionarjenje duhovnikov in katehetska olimpijada. 25. junija je potekala osrednja slovesnost ob jubileju, jeseni pa pripravljajo tudi simpozi in akademijo. Več pa izveste v oddaji Sledi večnosti po poročilih ob 13. Iskreno povem, da me je na začetku naziv influencer malo motil, zdaj pa sem nanj ponosen, pravi znani slovenski zdravnik, vplivnež in pisatelj David Zupančič. Na družbenem omrežju Instagramu sledi že več kot 45 tisoč ljudi. Zupančič bo eden od gostov tokratne oddaje Glasovi svetov, v kateri bomo osvetlili pozitivne in negativne plati spletnega zdravstvenega vplivništva. Malo po 14. Z vami sva tonski mojster Matic Ferlan in napovedovalka Ajda Sokler. Dobrodošli in le še vabljeni k spremljanju glasbene jutranice, ki jo je pripravila Ana Marija Štukelj-Kuzma.

0: Glasbena jutranica.
1: Glasbeno jutranico nadaljujemo z glasbo poljskega skladatelja Henryka Wieniawskega. Nadarjen violinist je že z 8 leti začel študirati na Pariškem konservatoriju. Pozneje je več let poučeval in koncertiral v Sankt Peterburgu. Nazadnje pa je bil profesor violine na Kraljevem konservatoriju v Bruslju. V njegovem opusu sta dva tehnično zahtevna violinska koncerta. Prvega je napisal leta 1853, drugega, ki se danes pogosteje izvaja, pa leta 1862. Posvetil ga je prijatelju, violinistu Pablu de Sarasateju. Delo stavki, Allegro moderato, romanca Andante non troppo in Allegro con fuoco, Allegro moderato bomo slišali v izvedbi litovskega violinista Julianasa Rahlinasa, izraelski filharmonični orkester pa bo vodil dirigent Zubin Mehta.

0: Poslušali smo koncert za violino in orkester številka 2 v D-molu, opus 22, poljskega skladatelja Henryka Wieniawskega. Slišali smo ga v izvedbi litovskega violinista Julianasa Rahlinasa, izraelski filharmonični orkester pa je vodil dirigent Zubin Mehta. Glasbeni poudarki
1: današnjega dne.
0: V okviru letošnjega 74. festivala Ljubljana bo nocoj ob 20. v Galusovi dvorani Cankarjevega doma nastopilo beneško gledališče La Fenice, eno najslavnejših opernih gledališč na svetu, ki slovi po bogati zgodovini italijanskega bel canta. Predstavilo se bo s komično operno uspešnico Sevilski brivec Gioacchina Rossinija, z duhovito zgodbo o ljubezni, spletkah in nepozabnih glasbenih melodijah, ki že več kot 200 let navdušuje občinstvo po vsem svetu. Ponovitveno predstavo, ki bo jutri, prav tako ob 20. lahko uslišite tudi v neposrednem prenosu na programu ARS. V atriju Velenjskega gradu pa bo ob 20. v okviru festivala Velenje nastopil godalni kvartet Akademija. Godalna skupina, ki jo sestavljajo violinistki Mojca Fortin in Beti Bratina, violistka Geja Panter Wolfand ter violončelist Zoran Bičanin, deluje že od leta 2009. Na skupno umetniško pot jih je privedlo na ključno srečanje v študentskih letih na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Ansambel je že kmalu po ustanovitvi dozorel v kakovostno izvajalsko telo, saj so člani že v času študija za svoje umetniško delovanje prejeli Prešernovo nagrado Akademije za glasbo v Ljubljani. Svojo virtuoznost dokazujejo tudi na številnih tekmovanjih. Kvartet daje poseben pomen bogatenju slovenske glasbene zapuščine na področju literature za godalni kvartet, v akustičnem okolju Velenjskega gradu pa se bo predstavil sproščenim poletnim glasbenim programom. No, v primeru slabega vremena pa koncert odpade. To so bili glasbeni poudarki, zdaj pa vabljeni k poslušanju preostanka uverture v opero Sevilski brivec Gioacchina Rossinija.

0: Poslušali smo torej uverturo v opero Sevilski brivec Gioacchina Rossinija v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko Sama Hubada. Zvečer celotno opero slišite v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, nastopilo bo, kot rečeno, beneško gledališče La Fenice. Ura je 8.
1: Lirični utrinek.

0: Primož Čučnik, eden najbolj uveljavljenih pesnikov srednje generacije, ki je do zdaj objavil 10 samostojnih pesniških zbirk, je od prvenca dve zimi ustvarjal poezijo, povezano s semantičnimi in zvočnimi razsežnostmi jezika. Pesem Poezija, ki je izšla v njegovi drugi pesniški zbirki Ritem v rokah, pa je avtorjev pogled v pesniško ustvarjanje, a je hkrati tudi pesem o poeziji, njeni naravi in pojavnosti.
1: Poezija je v vsaki izpisani besedi s priprtimi očmi in ne samo v besedi in ne samo v očeh, hitra žalost, nenadni izbruh ali smejoča kreatura na tleh, čakajoča na naslednji korak, korak proti in naprej do sklepnega akorda, kot izguba časa v boju zlom. Zlom, ki ga sovraži. Pa vendar v nebistveni tišini objema smrtnega sovražnika besede, ki pridejo iz zla, da bi jih lahko ljubila.
0: Dramski igralec Boris Juh je interpretiral pesem z naslovom Poezija Primoža Čučnika. Posnetek smo prvič predvajali leta 2002.

To je bil nokturno številka 16 v S-doru opus 55 številka 2 Frederika Chopina. Zaigral ga je pianist Peter Milič. Glasbeno jutranico pa zdaj nadaljujemo z glasbo avstrijskega skladatelja češkega rodu, Karla Černija. V njegovem opusu so poleg klavirskih skladb tudi sakralna dela, pa simfonije, koncerti, samospevi, godalni kvarteti in druga komorna glasba. Večina teh del je neobjavljenih. V rokopisih jih hrani Dunajsko društvo prijateljev glasbe, ki mu je Černi, ki ni imel potomcev, zapustil svoje imetje. Danes bomo slišali njegovo prvo simfonijo v C-molu, imenovano tudi Velika simfonija. Delo stavki Allegro agitato e con brio, Andante sostenuto, Scherzo vivace presto in finale Allegro vivace bo izvedel orkester Alster pod vodstvom nizozemskega dirigenta Jurjena Hempla.

Slišali smo prvo simfonijo v C-molu, imenovano tudi Velika simfonija Karla Černija. Orkester Alstar je zaigral pod vodstvom nizozemskega dirigenta Jurjena Hempla. Na znameniti, na začetku 20. stoletja v New Yorku ustanovljeni umetniški akademiji Juilliard School je pred 80 leti začel delovati godalni kvartet Juilliard. Ta je v 8 desetletjih umetniškega poustvarjanja prejel številna priznanja in postal eden najuglednejših komornih sestavov na svetu. Posnel je več kot 100 plošč, nastopil je na več 1000 koncertih in krstno izvedel številna nova dela. V njegovem repertoarju so tehtna in priljubljena, pa tudi manj znana dela za ta komorni sestav. V njegovi izvedbi bomo danes slišali 5 stavkov za godalni kvartet opus 5 Antona Weberna. Igrali bodo violinista Robert Mann in Errol Carlins, violist Samuel Rhodes in violončelist Joel Krosnick.

To je bilo pet stavkov za godalni kvartet opus 5 Antona Weberna. Zaigral je godalni kvartet Juilliard, ki ga sestavljajo violinista Robert Mann in Errol Carlis, violist Samuel Rhodes in violončelist Joel Krosnick. Glasbeno jutranico pa bomo zdaj zaokrožili z glasbo Bedřicha Smetane. Njegov skerco iz slavnostne simfonije bo zaigral Češki filharmonični orkester, ki ga bo vodil dirigent Alojz Klima.

Glasbeno jutranico, ki jo je pripravila Ana Marija Štukl-Kuzma, smo tako sklenili z glasbo Bedžiha Smetane. Njegov skerco iz slavnostne simfonije je zaigral češki filharmonični orkester, vodil ga je dirigent Alojz Klima. Ura je 9:05, na sporedu je džezovska jutranica.

Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Dobrodošli v naši stalni džezovski jutrenici na programu Ars na Radiu Slovenija. Danes bodo z nami Christian Sands, Sonny Rollins, Kenny Barron, Aleš Rendla, Grace Kelly, Cyril Aimé, Charles Lloyd, Mark Murphy, Clement Kotar in Jimmy Smith. Naš prvi gost, torej eden najbolj obetavnih pianistov mlajše generacije, sicer pa že kar uveljavljen, gospod Christian Sands v skladbi znamenitih Beatlov oziroma Johna Lennona in Paula McCartneya, Yesterday. Christian Sands.

Christian Sands. Eden največjih živečih mojstrov džeza je prava legenda tenor saksofona gospod Sonny Rollins. Slišali ga bomo v skladbi, ki jo je leta 1935 napisal Duke Ellington. Skladba ima naslov In a Sentimental Mood. Sonny Rollins.

Sonny Rollins in skladba In a Sentimental Mood, v sentimentalnem razpoloženju Duka Ellingtona. Tudi Kenny Barron sodi med tiste največje pianiste sodobnega džeza. Že dolgo, dolgo je na džezovski sceni. Slišali ga bomo v skladbi Els Bop, torej L-jev Bop. L se nanaša na Lenija, avtor skladbe je namreč Lenny White, sloviti bobnar. Kenny Barron in Els Bop.

Kenny Barron v skladbi Els Bab. Slovenski mojster džeza je zagotovo bobnar Aleš Rendla, lahko bi rekli prava legenda med slovenskimi bobnari, bil je član zasedb Bek nagrad pa Kvate briga in tako naprej, danes je bobnar Big Benda Radiotelevizije Slovenija. Pred kratkim je izdal ploščo Sanjarije skupaj s svojim sinom, pihavcem Aljažom Rendlo, poslušajmo ju v skladbi z naslovom Da, da. Jož Drašter bo na kontrabasu, Rebeka Zajc na klaviaturah, Primož Fleischmann igra saksofon, Aljaž alt klarinet, Aleš Rendla pa bobne in tokala.

Aleš Rendla skupaj s svojim sinom Aljažem na plošči Sanjarije. Grace Kelly pa je mlada, vzhajajoča zvezda džezovskega alt saksofona. Slišali jo bomo v skladbi Amazing Grace, Grace Kelly.

Grace Kelly. Naša naslednja gostja pa pevka Cyrille Aimé, ki prihaja z Francije in ima tudi dominikanske korenine. Leta 2010 je bila finalistka slovitega prestižnega tekmovanja Thelonious Monk, leta 2012 pa je zmagala na tekmovanju Serech Vaughan Jazz Competition. Poslušajmo jo v skladbi Lazy Afternoon, leno popovdne, Cyrille Aimé.

Cyril Aimé. Saksofonist Charles Lloyd, podobno kot Sonny Rollins, sodi med džezovske legende. Leta 2017 je izdal ploščo Passing Through, s katere bomo slišali naslovno skladbo. Z njim bodo bobnar Eric Harland, basist Ruben Rogers in pianist Jason Moran. Charles Lloyd.

Charles Lloyd. Pevec Mark Murphy je bil rojen leta 1932 in se je povzpel med tiste nesmrtne, najbolj pomembne pevce v zgodovini džeza, je predstavnik stila vokaliza in tudi velik mojster vokalne džezovske improvizacije. Leta 1986 je posnel ploščo z naslovom Night Mood, nočno razpoloženje, na kateri zaigrata tudi slovita trobentač Claudio Roditi in altsaksofonist Frank Morgan. Poslušajmo jih v skladbi Sails, Jadra.

Sales, Jadra in pevec Mark Murphy, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Današnjo džezovsko jutranico na programu Ars bo zaključil slovenski džezist, eden najpomembnejših slovenskih saksofonistov, Klemen Kotar. Je tudi aranžer, komponist in producent. Pred kratkim je izdal ploščo z naslovom Dušni pastiri. Poslušajmo naslovno skladbo Dušni pastiri. Od vas pa se poslavljava tonski mojster Janez Ahlin in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Nasvidenje.

0: poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars. Ura je 10, na vrsti so poročila. V državnem zboru se začenja izredna seja, na kateri bodo poslanci obravnavali novelo zakona o gospodarskih družbah, spremembe zakonodaje z področja preprečevanja pranja denarja ter glasovali o imenovanju Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi seji pa bodo glasovali o odločitvi, da se novela zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta, obravnava po skrajšenem postopku. Premier Janez Janša je na obisku v Kijevu, kjer se bo udeležil vrha voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Razpravljali bodo o podpori Ukrajini. Sešel se bo tudi s predsednikom Volodimirjem Zelenskim in moldavijsko predsednico Majo Sandu. Janša je nedavno napovedal $50 milijonov vojaške pomoči ter potrdil nadaljno podporo Kijevu. Rusija medtem nadaljuje napade. Združene države so sinoči vnovič uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in izvedle nove letalske napade na cilje v južnem Iranu, v katerih je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. Iran je odgovoril z napadi na ameriška oporišča v Jordaniji in Bahrajnu ter sporočil, da po neuspelem dogovoru z Washingtonom ne namerava obnoviti pogajanj za končanje vojne. Severovzhodni del države je včeraj zajelo neurje z močnim vetrom in nalivi. Regijski centri za obveščanje so našteli 69 dogodkov. Najhuje je bilo v Pomurju in na Koroškem, kjer so poročali o poplavljenih objektih in požaru zaradi udara strele. Za večino države tudi danes velja oranžno opozorilo zaradi možnosti močnih neviht. Na svetovnem nogometnem prvenstvu se je sinoči v finale uvrstila Španija, ki je premagala Francijo z 2-0. Nocoj bo znana še druga finalistka prvenstva, ob 21. se bosta v Atlanti pomerili Anglija in branilka naslova Argentina. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Ponoči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo: danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Vreme po Sloveniji ob 9. uri. Ljubljana jasno 24 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 24. Murska Sobota jasno 23. Novo mesto jasno 24. Letališče Cerklje ob Krki jasno 25. Listca zmerno oblačno 20. Postojna jasno 23. Letališče Portorož jasno 27 stopinj Celzija. Temperatura morja pa je 28 stopinj Celzija. Bil je pri Novi Gorici jasno 25, Kredaricam pretežno jasno 12, Rateče 18, letališče Lesce 23, Rudno Polje 21, Krvavec 17, Jezersko 21, Rogla 19, Slovenj Gradec 22, Ravne na Koroškem 23, Velenje 25, Celje in Maribor 24 stopinj Celzija. Krajinski park Goričko 22, Ptuj 24, Krško 25, Črnomelj 26 stopinj Celzija, Kočevje 24, Ilirska Bistrica 21, Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini 22, Park Škocjanske jame 24 in pa Vogel 20 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt izvoz Naklo iz smeri Jesenic. Obvoz je mogoč prek izvoza pod Tabor ali Kranj Zahod. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na štajerski avtocesti pred predorom Golorebro proti Ljubljani na prehitevalnem pasu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. 10:06.
1: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.

0: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
1: Zakaj so komarji lahko koristni?
0: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, v ciklu Skladatelj tedna se bomo tokrat posvetili Johanu Kristofu Friedrichu Bachu. Danes najmanj znanemu izmed sinov Johana Sebastiana Bacha, ki so izbrali skladateljski poklic. Cikel oddaje pripravil Domen Marinčič.
3: Skladatelj tedna.
4: Johann Christoph Friedrich je še pred 18. rojstnim dnem postal komorni glasbenik na dvoru grofa Wilhelma Schaumburg-Lippeja v Bekeburgu in tam deloval vse do svoje smrti januarja 1795. Prvih nekaj let sta tamkajšnjo glasbeno kapelo obvladovala italijanski koncertni mojster Colonna in dvorni skladatelj Serini. Leta 1759 pa je njeno vodstvo kot koncertni mojster prevzel Bach. Takrat je prevzel največjo odgovornost za glasbeno življenje na dvoru, a se je moral vse skozi prilagajati vladarjevemu okusu. Nek plemičev sorodnik je poznaje takole opisoval razmere. Grof je cenil le italijanski slog in njegov sijajni Bach mu je znal kot vodja kapele dobro ustreči. Zdi se, da Bach ni bil povsem zadovoljen v službi v Bekeburgu, saj se je občasno prijavljal na razpise za drugačna delovna mesta. Ni znano, zakaj sredi 50. let 18. stoletja ni prevzel službe organista v Altoni. Po smrti Georga Filipa Telemana se je potegoval za mesto glasbenega direktorja v Hamburgu, a ga je dobil njegov starejši brat Karl Filip Emanuel, ki je bil Telemanov krščenec. Sredi 60. let 18. stoletja je prihod novega pastorja Johana Gottfrieda von Herderja spodbudil komponiranje sakralne glasbe na dvoru. Grofica Marija Barbara je visoko cenila Herderjeva besedila in ta so veliko vplivala na glasbeno življenje na dvoru. Bach je na njihovi podlagi ustvaril vrsto kantat in oratorijev in to obdobje pozneje opisal kot najsrečnejša leta svojega življenja. V oddaji se bomo posvetili eni izmed obsežnejših posvetnih kantat, ki so nastale v tistem času, za začetek pa poslušajmo sonato v A-duru za violončelo in basso continuo, ki je izšla leta 1770 v zbirki skladb za najrazličnejše zasedbe, ki jo je izdal Karl Philipp Emanuel Bach. Skladba ima tri stavke, Larghetto, Allegro in Tempo di Minuetto. Izvajalca bosta Aner Bilsma na petstrunskem violončelu in Bob van Asperen na orgelskem pozitivu.

Anner Bilsma in Bob van Asperen sta zaigrala sonato v A-duru za violončelo in basso continuo Johana Christofa Friedricha Bacha. Bach se je moral na dvoru v Bikeburgu prilagoditi novim slogovnim načelom. Te je preučeval na podlagi raznih primerov, zato so njegova najzgodnejša dela nekakšne slogovne kopije. Prve klavirske sonate je zasnoval po vzoru svojega starejšega polbrata Karla Filipa, v neki ariji je priredil delo italijanskega skladatelja Capranike, na njegov oratorij Jezusova smrt pa je veliko vplivala glasba Karla Heinricha Grauna. A večinoma mu je slog uspevalo razvijati naprej in najti lastne izrazne možnosti. Med poznavalci so posebno pozornost vzbudile njegove kantate z začetka 70. let 18. stoletja. Te so mu sčasoma prislužile sloves največjega skladatelja posvetnih kantat v Nemčiji. Nekatera kantatna besedila so ustvarili pesniki, ki so prijateljevali z Bachovim starejšim bratom Karlom Filipom Emanuelom, zato sklepamo, da jih je ta priporočil mlajšemu bratu. Za vdajo smo izbrali razmeroma obsežno kantato o ciprskem kiparju Pigmalionu, ki je nastala na besedilo Karla Wilhelma Ramlerja. Podoba umetnika, ki svojo ustvarjalno energijo izdela sliko lastnega hrepenenja, se zdi romantična in bi pripisali jo Jean-Jacques Rousseau ali I.T.A. Hoffmanu, a ta podoba je v resnici starodaven arhetip umetnika. In v svojih metamorfozah jo je opisal že starorimski pesnik Ovid. Kipar Pigmalion se zaljubi v marmornat kip, ki ga je izdelal po podobi svoje sestre, ki je pobegnila v Afriko. Njegova neizmerna ljubezen uspe prepričati boginjo ljubezni Afrodito, da kip spremeni v živo žensko, ki je sposobna ljubiti. Nemški pesnik Karl Wilhelm Ramler je Pigmalionov monolog napisal leta 1768 in ga zasnoval kot obsežno psihodramo. Oživljenemu kipu je po takratni modi nadel ime Elize. Bach je Ramlerjevo besedilo uglasbil z izrednim občutkom in zelo natančno naslikal vsa Pigmalionova duševna stanja. Kipar v prvem recitativu občuduje lepoto Elize, ki je še kip brez življenja in se zaveda, da ga bo kot smrtnika nekoč seveda preživela. V ariji se zave svoje norosti in se sprašuje, zakaj ga bogovi kaznujejo s takšnimi mukami. Domišlja si, da se Elizine ustnice premikajo in se v naslednji ariji sprašuje, zakaj v kipu ne bi moglo biti delček božanskega, kot sta duša in ljubezen. V obsežnem recitativu se spominja raznih priložnosti, ko so bogovi vdihnili življenje mrtvi snovi in Venero naposled zaprosi za podobno uslugo. Sprva ga prestrašita potres in nevihta, nato pa opazi, da je Elize oživela in da se boginji zahvaljuje za dar življenja. Veseli se skorajšnje ljubezni, v sklepni ariji pa slavi boginjo ljubezni. Solist na našem posnetku bo nizozemski basist Harry van der Kamp. Ansambel Das kleine Konzert bo vodil dirigent Hermann Max.

0: To je bila kantata Pygmalion Johana Kristofa Friedricha Bacha. V naslovni vlogi je nastopil basist Harry van der Kamp. Ansambl Da Sklane koncert je vodil dirigent Herman Max. S tem smo končali oddajo Skladatelj tedna. Pripravil jo je Domen Marinčič, brala je Maja Mol, urednik oddaje je Marko Šetinc.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Vsak čas bo ura 11. Na vrsti so poročila. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar tu dopoldne v predsedniški palači gosti vodje opozicijskih strank in njihovih poslanskih skupin. Kot so pojasnili v predsedničinem uradu, si predsednica prizadeva za konstruktivno sodelovanje z vsemi parlamentarnimi strankami in za kulturo dialoga. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času sodišča ne vročajo sodnih pisanj, prav tako ne tečejo procesni roki. Sodišča pa odločajo le o nujnih zadevah. Med te sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora. Med nujne sodijo tudi nepravdne in izvršilne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini, ter izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok. Kubo je včeraj prizadel že tretji popoln izpad električnega omrežja v približno tednu dni. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je izpad povzročila okvara ene od enot v eni od termoelektrarn. Država se spopada z najhujšo gospodarsko krizo v več desetletjih. Energetske težave pa povzročajo predvsem zastarela infrastruktura, pogoste okvare več desetletij starih termoelektrarn in pomankanje goriva za proizvodnjo elektrike. Med 13 smrtnimi žrtvami požara, ki je prejšnji četrtek izbruhnil v bližini Almerije na jugu Španije, je bilo 12 tujih državljanov, so po koncu obdukcij sporočile španske oblasti. 7 žrtev je bilo iz Velike Britanije, 3 iz Belgije ter po ena iz Francije, Združenih držav in Španije. Mariborski kriminalisti so izsledili državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Pri njem so našli večje število ponarejenih bankovcev. Več jih je verjetno še v obtoku. Vremenska napoved Agencije za okolje. Sončno bo z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo nastalo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihtne pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine pa bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo: danes popoldne, zvečer in ponoči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pred priključkom Celje Center proti Mariboru. Zastoji so med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani, med priključkom Celje Zahod in izvozom Celje Center proti Mariboru, med priključkom Žalec, Arja Vas in priključkom Šempeter proti Ljubljani, pokvarjeno vozilo ovira promet, na izvozu Vransko iz smeri Maribora je prav tako oviran promet, na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani ter med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru so prav tako zastoji, Na zahodni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Koseze proti Kosezam, kjer promet ovira okvarjeno vozilo, je prav tako zastoj. Zastoji so še na glavni cesti Šmarje-Koper ter na regionalnih cestah Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled. Ura je 11:04. V ponovljeni literarni matineji z doktorico Matejo Seliškar-Kenda razmišljamo o poetiki enega najbolj priljubljenih in prepoznavnih sodobnih belgijskih pisateljev, Barta Mujarta. Prijetno poslušanje.

0: Eden najbolj priljubljenih in prepoznavnih sodobnih belgijskih pisateljev, Bart Mujart, je človek z zanimivo biografijo in obsežnim opusom, za katerega je prejel že številne nagrade. Slovenski bralci ga lahko spoznavajo prek 4 leposlovnih knjig. Že leta 1997 je pri Mladinski knjigi šel njegov roman Gole roke. Nato pa je izdajanje njegovih del prevzela založba Sodobnost International in leta 2021 in 2023 izdala knjigi kratkih pripovedi Bratje ter Gosak in njegov brat. Leta 2024 pa še pripoved Moris, fant, ki je našel psa. Vse 4 avtorjeve knjige je prevedla doktorica Mateja Seliškar-Kenda. Čeprav Mujarta pogosto označujejo za mladinskega pisatelja, se ta oznaka zaradi kompleksnosti njegovih pripovednih svetov zdi vprašljiva, zavrača pa jo tudi pisatelj sam. O njegovi pripovedni poetiki in o tem, kakšnim bralcem so namenjene Mujartove knjige, tokrat razmišljamo z doktorico Matejo Seliškar-Kenda. Z njo se bom pogovarjala Tina Kozin. Gospa Mateja Seliškar-Kenda, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Za začetek bi vam postavila bolj osebno vprašanje. Namreč, kot sem rekla, je zdaj že domala 30 let, odkar je šel prvi prevod Mujartovega dela pri nas. Šlo je za roman Gole roke. Prevedli ste ga vi. Pa me zanima, s čim vas je nagovoril ta avtor takrat, morda tudi še poznaje, da ste se odločili za prevod njegovega dela.
1: Ja, jaz sem Barta Mujarta poznala že takrat, čeprav sem bila zelo mlada, ne, to je treba povedati. Sem bila še bolj na začetku svojega prevajalskega dela, ampak bolj ga je pa poznal takratni urednik na Mladinski knjigi Vasja Cerar. Takrat se je zbirka Sinjega lep začela ozirati tudi po bolj oddaljenih književnostih, pri nas manj znanih, in tako je prišel do Barta Mujarta. In to je bil tudi prvi mladinski roman, ki je bil direktno preveden iz flamščine. To se v preteklosti ni dogajalo, v glavnem se je nizozemska literatura prevajala iz posredno iz nemščine, angleščine. Takrat v 90-ih se je pa to nekako začelo razvijati. In ko mi je dal v branje, ali bi šla knjiga sploh v prevod, a ne, to delo, te gole roke, vem, da sem bila kar mehem presenečena. Zaradi tega, ker to pač ni neka lahkotna zgodba, a ne, je kar tragična na nek način, a ne. Me je pa pravzaprav navdušil že takoj njegov način ubeseditve, bolj takih travmatičnih izkušenj in doživeti v času otrokovega odraščanja. In pa njegov mojstrski upis teh viharnih čustev pri otroku, ki jih pravzaprav še ne zna nadzirati, ki jih ne razume, in vse to popisuje tudi skozi zelo poetičen jezik, no, z veliko podobami, z krasnimi opisi vzdušja, pokrajine. Tako da to so bili nekateri elementi, ki so me takoj pritegnili, no, in mislim, da so to tudi v bistvu glavne odlike njegovega pisanja nasploh.
0: Mm-hmm. O vsem tem bova govorili v nadaljevanju. Morda zdaj samo to, no, res ni lahko branje, sem potem videla v knjižnici tudi sama, da je sicer označena kot mladinska knjiga, ampak za mlade nad 14 let. Meni osebno je bilo branje tako naporno zaradi določenih stvari, ki jih tu zdaj seveda ne bova povsem razkrili, da sem jo brala v kosih. Je pa res, kar ste rekli, čustvovanje in opisi so mojstrski, ne?
1: Ja, jaz mislim, da res prav tako otrok ne bo posegel po tej knjigi. No. Mu jo bo treba res pametno predstaviti, ampak je pa res to, a ne, da so pa ta, da je to eden od avtorjev, ki v Lidija Kokola je v reviji Bookbird napisala, da je to avtor, ki ne kaže zgolj tepiha sredi sobe, kjer se, na katerem se otrok igra, ampak osvetli tudi vse kote sobe, pa ne bojo še tako temačni. A ne?
0: Ja, bolj se mi zdi ta knjiga za recimo odrasle, ki poskušajo morda razumeti otroka, pa ga morda niti ne, no?
1: Mislim, da je to kar resno, zaradi tega, ker je treba vedeti, da otrok, tisto, kar on doživlja, tisto, kar on čuti, a ne, nas lahko pravzaprav šokira. Uh-huh. Ne vemo, kako se odzvati na, na ta njegov izbruh, a ne. Ampak po drugi strani je pa tudi tako, da so noter tudi odrasli junaki, ki vplivajo, a ne, da pride sploh do teh izbruhov, ki to pravzaprav izzovajo s svojim obnašanjem, tako da je na en način tudi opomnik odraslim.
0: Nedvomno.
1: Da je treba si nekako prisluhniti, istočasno pa otroku pokaže, kakšni odrasli lahko so in da jih tudi otroci nekako začenjajo razumevati. Uh-huh. Da se nekako tudi uživijo v doživljanje odraslih, ki se recimo ne morejo spopadati z njihovimi izbruhi. A ne? Skratka, nekak nagovarja obe generacije. Vsa njegova dela pravzaprav nagovarja tako starejše kot mlajše bravce. No?
0: Uh-huh. Zdaj, preden se poglobiva v njegovo poetiko, sem razmišljala, da bi ga malo podrobneje predstavili. Namreč je človek z izjemnim opusom, kot sem rekla, in tudi zanimivo biografijo. Sicer je že gostoval tudi v Ljubljani, pa vendar sem prepričana, da ga vsi ga pa vendarle ne poznajo. No?
1: Zdaj, Bart Mujerc je rojen leta 1964 v Brhaju, oziroma v Brižu, kot pri nas rajš rečemo, in sicer kot sedmi sin v družini, kar je na Flamskem nekaj posebnega, oziroma v Belgiji nekaj posebnega, zaradi tega, ker je sedmim otrokom vedno boter kralj. In njegov boter je bil Boudouin prvi, ki ga je tudi obiskal, ko je bil še dojenček, mu prinesel šatuljo, žametno z zlato žličko z emblemom kraljeve družine. Mm-hmm. Tako da to je bilo tako nobel, ampak potem se pa, potem je šel po šolanju, v osnovni šoli in srednji šoli je šel študirati nemščino, pa zgodovino in nizozemščino, mislim, da vse troje, in sicer na učiteljišče, čeprav potem ni nikoli zares postal učitelj, bil je pa urednik, ukvarjal se je veliko z gledališčem, se še danes, no, pisal je filmske scenarije, kar so vse zelo pomembni podatki, kot bomo videli potem, je pa tudi že zelo zgodaj začel pisati, že kot otrok. Pri 16. se je lotil svojega prvega romana, to je razglašeni duet, ki ga je objavil pri 19. in dobil svojo prvo nagrado in to je bila najpomembnejša flamska nagrada za mladinsko književnost. Tukaj se je vse začelo. Je pa tako, da je njegov opus, kot ste rekli, zelo obsežen in sicer piše tako mladinske romane, če jih zaenkrat tako kategoriziramo, potem kratko prozo in pa poezijo. In je bil leta 2007 pesnik Antwerpna, to je pač flamska tradicija, eno leto zberajo enega pesnika, ki piše o Antwerpnu za meščane in je bil eden bolj uspešnih. Potem se je pa leta 16, mislim, da v Frankfurtu predstavljala nizozemska in flamska literatura, skupaj so nastopili kot gostje v srednji in je bil glavni kurator te predstavitve. No. Tako da je pa dobitnik neštetih nagrad, preveden je v veliko jezikov, dobil je nagrado Astrid Lindgren, bil je že večkrat nominiran za Andersena, tudi letos recimo, tako da zelo uspešen avtor in zelo priznan v Evropi. No.
0: Omenila sem štiri knjige, ki so šle v vašem prevodu. Kakšne, recimo, kako figurirajo te knjige v njegovem opusu? Gre za posebej reprezentativna dela, ste jih pozneje izbirali sami ali ste jih prevajali po izboru založbe?
1: Zdaj, pri Mujertu je bilo tako, da on ima vedno stalne prevajalce. to je pomemben podatek. In pravzaprav je to eden od avtorjev, ki mu jaz zelo sledim. Zaradi tega, ker sem ga tako zgodaj začela prevajati, a ne, in potem sem vsa ta njegova dela imam prebrana, vse, kar je bilo do zdaj izdano, so pa glavno vedno založbe tiste, ki predlagajo prevod, zaradi tega, ker takrat leta po izdaji Golih rok leta 97 sva se z Vasi Cerarjem še pogovarjala, da bi izdala zbirko Bratje že takrat. Takrat je zbirka Bratje obsegala 31 zgodb, ki so izhajale kot kruki, kot v nekem podlistku, pri nekem, neki reviji. Ampak v bistvu potem naj jo je čas prehitev, no? Ampak hec je bil v tem, da so potem te zgodbe še kar izhajale, tako da je bilo po eni strani dober, da smo počakali z izidom bratov, če

0: Mi njegove poezije, ki sem jim prej omenjala, nimamo prevedene nič in je namenjena odraslim. Te knjige, ki jih imamo, pa so na nek način kategorizirane kot mladinske knjige. A ne? In recimo Moris je krajša pripoved za mlajše bralce, potem Gole roke je pač mladinski roman za najstnike, bi rekla. In potem imamo še te dve zbirki, Bratje in Gosak in njegov brat, ki sta pa zbirki kratkih zgodb in imata popolnoma neko svojo poetiko in mogoče malo drugačen pristop pri tem opažamo kot v romanih in v pripovedi za mlajše. Ne?
1: Tudi so malo bolj hudomušne in igrive.
0: Te. Bi rekla, ja, da so ne bom rekla, da so bolj lahkotne, a ne? Ampak se pa avtor mogoče malo bolj sprosti v njih in tudi krajše so. Ne? In tudi na bolj komunikativne so mogoče. A ne?
1: Tako da... Čeprav se mi zdi Gosak in njegov brat, ta se mi zdi kar malo v bistvu filozofsko podložena. Mislim, take teme in vprašanja tudi rešujem, ampak zelo domiselno.
0: Ja, mislim, Mujart je izjemno subtilen avtor in on se vedno ukvarja, tudi v drugih delih, a ne, se ukvarja z bivanskimi vprašanji. Samo tukaj pridajo bolj do izraza, a ne, zaradi tega, ker so tako skoncentrirani in se ukvarja z filozofskimi vprašanji, ja, ki pa nas pravzaprav spremljajo celo življenje.
1: Ja, zagotovo.
0: Ne. To, ne vem, o osamljenosti, o žalosti, o izgubi, a ne, vse te teme, ki so lahko zelo težke, pravzaprav na zelo hudomušen način obravnavano.
1: Vse vprašanja se mi niti ne zdijo filozofska, odgovori njegovi so taki večplastni, da v bistvu dihajo kot odgovori, ki zastavljajo nova vprašanja. Ne?
0: Ja, pa večkrat jih lahko bereš, se mi zdi, pa vsakeč boš nekaj novega noter najdel. No, mislim, meni se zdi to, jaz moram reči, da sem zelo uživala, na splošno zelo uživam pri prevodu Mujartovih del. No.
1: Zdaj sva pa spet tam, kjer sva začeli, namreč ta kategorizacija. Ne? Zakaj se pravzaprav njegova dela označujejo za vsaj ta, o katerih sva govorili, za mladinsko literaturo in avtor sam to oznako, kot sem dejala, zavrača. Tudi osebno ga nisem brala kot mladinskega, kvečemu v bistvu transgeneracijskega ali kot se reče strokovno crossover literatura. Ne? Ne vem, zdi se mi njegova pisava absolutno preveč kompleksna, tako kar se tiče samega pripovednega načina, to je polno elips, zamolkov, to grajenje atmosfere, ki ga bova še omenili. Zdi se mi preveč kompleksna za mlade bralce, če zdaj recimo rečeva, da so mladi bralci stari nekje do pač
0: 15
1: let. Tako.
0: Ja, zdaj kot rečeno, a ne, avtor te kategorizacije nima najraje. A ne, on pravi, da pač piše knjige, ki so namenjene vsem. In jaz se s tem moram kar strinjati. No. Je pa res, da prejema nagrade v glavnem za mladinsko literaturo. A ne. Tudi so ga tako kategorizirali, mogoče drugi. Zakaj? Je dobro vprašanje. Pardon. Ampak se mi zdi, da s tem, ko on pravzaprav za osrednjega junaka vzame otroka in najstnika, da potem nekako avtomatsko pridemo do tega, da knjigo kategoriziramo kot mladinsko literaturo. A ne. Je pa res, no, to pa tisto, kar sem povedala že na začetku, da se v bistvu s tem čustvovanjem otroka, da je to pravzaprav njegova osrednja tema v vseh delih. No. Da pa to seveda on presega, je pa dejstvo. Tako po zahtevnosti samega jezika, po kompleksnosti podob, po poetičnosti jezika, ritmu in vsem tem, jaz mislim, da to otrok spregleda. Ne? Tudi najstnik. Njega zanima zgodba, ne? Njega zanima fabula in če je ta eliptična, ne? Tisto zapolnjevanje z njegovo domišljijo, kako bo to zapolnil, je sicer lahko izziv, ampak ne vem, a je to zdaj ta kategorija, ki je v literaturi mladinski zdaj tako zelo priljubljena, bom rekla, ta problemski roman.

0: Ana, ne. A je to zdaj, to sem spada, ali je to, ali ga v bistvu že presega tudi ta, to kategorijo, ne. V bistvu zelo težko rečem. Mm-hmm. Jaz ga prevajam tako kot, mislim, jaz tudi osebno sama ne delim, kadar prevajam za mladino ali pa za odrasle, jaz ne delam razlik. Pač jaz se prilagajam samemu besedilu in ne razmišljam, kam bi delo uvrstila,
1: no. No, saj tako ali tako običajno pravimo, da dobra mladinska literatura vedno nagovarja tudi odraslega bravca. Ne?
0: Absolutno. V bistvu naredi en tak most med generacijami, ne? Da se nekako te generacije med sabo začnejo pogovarjati, se razumevati. Ne? To je pravzaprav odlika tudi mladinske literature. Ne? Ja.
1: Je pa morda odličen avtor za družinsko branje, ravno zaradi teh vseh možnosti pogovora in interpretacij, ki jih odpira, ne?
0: Ja, jaz mislim, da je to tudi njegov namen, nekje vzadaj, zaradi tega, ker ena od osnovnih tem pri njem je dinamika v družini. To vedno, katerokoli knjigo v roke vzamemo, odnosi med sorojenci, odnosi starši, pa ne bojo še tako disfunkcionalne družine, a ne? Ampak to je nekaj, kar v bistvu otroka definira, znotraj teh okvirjev odrašča in mislim, da so vse knjige pravzaprav upozorilo, da se treba z otroki pogovarjati. No?
1: Uh-huh. Kako pa potem gledate recimo na Morisa, kjer je deček zaznamovan očitno z neko težko izkušnjo, izgubo, pa babica o tem z njim sploh ne govori.
0: Ja, se strinjam, ampak treba je nekaj vedeti. Skratko, v zgodbi najprej ne zvemo sploh, kaj se je doma težkega zgodil, da je zdaj že par mesecev živi pri babici. Ne? Ampak ta babica ga pusti, da pravzaprav se fant zjoka, sicer potihem, pa ne da bi mu ona karkoli branila, ne? Ampak v bistvu ne sili v otroka. Ne? Mejhan je mogoče ta pristop za naše bravce, da nam je mogoče mehan tuj, ampak Flandrija se že mehan približuje tem skandinavskemu načinu komuniciranja, no, uh-huh. Tako bom rekla. Ampak je pa iz vsega, kar babica počne, jasno, a ne, da ga zelo podpira, da ga zelo spremlja, da mu nudi zdaj neko varno, ljubeče okolje, a ne, da sta zelo navezana drug na drugega. A ne, tako da jaz mislim, da bolj s temi opisi, kako pravzaprav živite, da to poudarja, da je pač fant najdo zdaj neko začasno rešitev in neko začasno uporo, čeprav doma stvari niso zaenkrat take, kot bi morale biti. Ne?
1: Uh-huh. Ja. Se pa tudi tu pojavi deček s psom, ne? Kot je že pač bilo tudi v golih rokah, samo z nekoliko bolj optimističnim razpletom. Uh-huh. Tudi tu imamo starejšega moškega odnos med otrokom in moškim, tako da sta v bistvu ta pripoved in roman Gole roke sta se mi zdela v marsikaterem pogledu primerljiva, čeprav sta zelo različna.
0: Ja, je, ja. Zdaj v Morisu imamo sicer psičko po imenu Houdini. Uh-huh. Ne, z moškim imenom in smo se prevajalci kar pogovarjali, kaj bomo naredili, ne, a ne ga zamenjamo na psa ali kaj, ne, ampak v bistvu je potem sam avtor nam rekel, ne, da pustite, da je psica. Problem je seveda, da v slovenščini zoparen izraz psica, ne, mislim sploh v slovanskih jezikih vseh. Ampak v redu, potem smo bili kar pri tej psički Houdini, ki jo mora fant hoditi iskati, kar naprej pobega, ne, zaradi tega je tudi tako ime, a ne, in jo mora hoditi na eno goro iskati. Ampak skozi tega psa, skozi skrb za psa, ki je babičin pes, a ne, pravzaprav on gradi neko svojo, ne bom rekla novo identiteto, ampak nek občutek varnosti, neko nalogo, ki ga pravzaprav odvrača od tistih temačnih misli, kaj se dogaja doma. A ne? Ti starejši moški, ki pa pravzaprav izove pri njemu, mislim, ki se ga pa boji, a ne? In potem pri te zadnji konfrontaciji, ko se morata soočati, a ne? Je pa pravzaprav vzvod, da fant se toliko zbere, da ti strah premaga, a ne? In v tej skrbi, zato bega v psičko, a ne? Ne samo, da, da je neko zavezništvo z babico, a ne? Da mu daje to občutek varnosti, ampak ja, zaradi nje je pravzaprav sposoben potem ti strah premagati. Sam bi ga težko. Ne?
1: Uh-huh. Ja. Mujart je predvsem zgodbar, pripovednik. Uh-huh. Kot so pa že nakazali, so te zgodbe, ki jih pripoveduje, bistveno večje od zapisanih. Kako sami doživljate te njegove pripovedne svetove, zdaj imam v mislih predvsem principe njihovih gradenj?
0: Mislim, da morava mehan ločiti med njegovimi romani in med kratkimi zgodbami. Uh-huh. V romanih on vedno junaka zagrabi v trenutku, ko se mu pravzaprav spodmaknejo tla pod nogami. Mladega junaka, ne? Uh-huh. Časovni okvir same pripovedi je izjemno kratek. Ponavad se to zgodi v enem dnevu, v dveh dneh. A ne? Prostorsko je zelo zamejen, ponavad je to kar doma, ne? Nekje v krogu pač tega majhnega sveta otroka. A ne? In vedno uvaja samo zgodbo izjemno intenziven, napet na nek način opis narave. Samo vzdušje, njena napetost je. Ali praznujemo v golih rokah, recimo praznujemo novo leto. A ne? Vsa vas se veseli, rakete pokajo, vsi so navdušeni, aha, leto se menja iz starega v novo, gremo. A ne? In to imamo po eni strani, po drugi strani imamo pa potem ta notranji konflikt v junaku, ki je pa popolnoma razglašen z okolico. In je vrtinc in je vse narobe in kako zdaj? Kako se zdaj s tem spoprijeti? A ne? In potem čez celotno zgodbo s tem, da nimamo vseh drobcev, a ne? Ne vemo, kaj natanko se v preteklosti dogajalo, imamo nakazano, vemo, da je nekaj narobe doma, a ne? Mama je sama, a ne? In tako dalje. Ampak potem pravzaprav avtor da junaku prostor, da nekako počasi spustiti stoparo, da začne mogoče celo počasi racionalno razmišljati in da se mu življenje na nek način uteri nazaj. Kam, a ne, bo šlo zdaj to življenje, ne vemo. Ne? Mm-hmm. To pušča odprto in v bistvu tiste praznine, ki ste jih prej omenili, a ne, nudijo bravcu čas in prostor, da sam razmišlja, a ne, kaj to pomeni, ta psihološki razvoj tega otroka, a ne. Ampak se pa pomiri, vedno se pa nekako pomirijo zadeve, ne. Isto pri Morrisu. Zdaj, v kratkih zgodbah, a ne, je pa postopek, se mi zdi, da drugačen. Če gledamo Brate, a ne, to zbirko, ki je autobiografska, ne, vsaj deloma, mislim, temelji na dogodivščinah v času odraščanja s svojimi šestimi brati. A ne. Tukaj imamo pa spet različne zgodbe, različne principe, pripovedi, ampak dva sta bistvena. Eno so seveda te lumparije, ki so jih ti fanti počeli, a ne, kjer, ne vem, so hudomušne, so zabavne, so, ne vem, polne domislic, a ne. V drugih se ne zgodi praktično nič, samo da te fanti nekje poležavajo v eni travi in sanjarijo. Ne? Te so moje najljubše, moram priznati, ne? Zaradi tega, ker te kar zapelejo, zdaj ta njegova domišljija te recimo res kar zapelejo v ene take, ne vem, jaz bi rekla, da zgodba kar tako koncentrično nabreka in se potem ciklično zaključi, nekaj tazga, eno tako valovanje čustveno, ampak v bistvu da skos poudarja to, kako so te fantje med sabo zlepljeni. Sploh nimajo imen. To so v bistvu so samo očrtani. Tako so taki kruki so, a ne? Ampak v bistvu, kako je to ena celota, ki funkcionira, ki ima ene svoje zakonitosti, ker pač v družinah so eni, a ne, med brati in sestrami, tukaj so pravila, le, ni da ni, ne. Ampak moram reči, da so te pristopi, se pravim, v njegovem pripovedništvu mehno drugačni, glede na samo obliko, ki jo izbere.
1: Tudi so te kratke zgodbe, če izhajam vsaj iz omenjenih dveh knjig, se pravi Gosakinega obrat ter pa Bratje, te pripovedi so veliko bolj linearne, se mi zdi, kot pa recimo V golih rokah ali pa Moris, fantke našel psa, kjer se skozi drobce ves čas še razkriva retrospektiva, ne?
0: Ja, ja, ja. Mehen skače. Ne? S tem je tudi treba vedeti, da so vsi njegovi romani napisani v prvi osebi. Kar je bistro, zaradi tega, ko si ti v afektu, a ne? Ko si v nekem določenem trenutku v svojem življenju, a ne? Se ne razlagaš linearno, kaj je do tistega momenta pripeljal. Če junaka ulovi v določenem dnevu. A ne? Ampak v bistvu potem sam mu sebi pojasnjuje ta junak, kaj mogoče do tega pripeljal. Se kaj pa spustimo, a ne? In dejansko, če smo mi v takem trenutku, a ne, tudi se ne razmišljamo podrobno, linearno za nazaj, ampak vedno posamezne tragične stvari mogoče, ki so se zgodile, a ne, se nam tako kot kakšni prebliski ponovijo, a ne, ampak potem pa vse to s tem čustvenim nabojem, ki tudi ne znamo vseh čustev ubesediti v tisti sekundi, ki se nam odreja, ne? V bistvu to se pravim, tak vrtinc, kjer ne razlagaš vsega sproti. V zgodbah, ki so pa pri Gosaku in pa pri Bratih, so pa zgodbe, se pravim, krajše in je namen drugačen. Ne, ne gledamo pravzaprav nekega razvoja, ampak vzamemo en dogodek, ki je lahko zdaj duhovit, lahko pa tudi ni, ne? Lahko pa tudi žalosten, ampak tam pa gre mogoče bolj za to dinamiko, kako med sabo se da kakšno stvar rešiti, ne? Ali pa se pozabavati.
1: Zanimivo mi je, da v zgodbah niso liki poimenovani. Zdaj brala sem, da je pri Bratih to namerna odločitev, ker avtor je v nekem pogovoru rekel, da tako pač liki postanejo bolj univerzalni, ne? In da se bolj osredotočimo na odnose med njimi. Ne? Zdaj pri Gosaku in njegovem bratu imamo tu še kmetico, psa, prašiče.
0: Ja, pri Bratih, a ne, imamo na začetku samo navedenih vseh sedem bratov, a ne.
1: Opisno.
0: In eden je opisno, ja, najhitrejši, najtišji, najživahnejši, ne vem več, kateri točno so, ampak ampak v bistvu, ja, namen je v tem, da so univerzalni, da v bistvu se lahko vsak poistoveti z njimi in tudi v bistvu z njimi poistoveti svoje brate in sestre. Ne? To je prvo, drugo pa je, da iz njih nastane en tak brd z dolgim imenom, ne? Z sedmimi imeni, ena taka kača od bratov in jaz se doskrat spomnim, zdaj nekaj prevajam, kako se jegulje, rumene jegulje, se ba je sprimejo eno tako klopko in prezimijo in so negibne celo zimo. Zaradi tega, da jih ne zebe in da ne zmrnejo, so v bistvu so celo zimo takole stisnene. In jaz si doskrat predstavljam to klopko teh bratov pravzaprav na tak način. Ne? Čutek varnosti, odraščamo, vsake razlike so kar precejšne, če imaš šest bratov, a ne, on to popisuje kot kronist, kot najmlajši, a ne, ki mu doskrat povejo, da itak nač ne razume, a ne, to poznamo, to, a ne, ampak en tak, zna se sam ga sebe pohecati, no, kar se mi zdi pa zelo fajn. Pre Gosaku in njegovem bratu, ja, so pa spet tipi, ne, zakaj se Gosak, Gos bo rekla kmetica, se ne bo rekla Marija, ne, pa če je ovca, ne. Itak so, purani so itak čist navadni buli in ovce so trapaste, mislim, pač tako pač je, ne, nima, rabijo imena, ne, ne. Tako da, Meni se zdi grozno duhovita, no, res Gosak in njegov brat, jaz imam sploh rada goske, ampak te so mi pa, ta dva sta mi pa zelo prekupljena.
1: To z meni. Mateja Seliškar Kenda, nekaj bi vas potem še rada vprašala o jeziku avtorjevem, ampak prej bi se še malo vrnili na težke teme, ki sva jih omenili, ki jih Mujart kar zelo suvereno, pa hkrati tudi zelo subtilno razpira. Kako vi vidite to njegovo ubesedovanje, razpiranje tem, kot so žalost, minljivost, neka osamljenost?
0: Iskreno. To se mi zdi, to je prva beseda, ki mi pade na pamet. Zaradi tega, ker življenje pač tako je. Ne? Mislim, so razočaranja, osamljeni smo, kdaj vsi. Ne? In se mi zdi v bistvu zelo dragoceno, da se o tem piše. Zdaj, kako se zdaj te teme obravnava in kako se jih vsaj poskuša približati otroku, da v času odraščanja, ko, ne vem, enkrat imaš probleme s kompleksi, drugi strahovi, tretjič tesnobo, četrtič imaš občutek, da si zapuščen in v bistvu vse te teme obravnava, a ne, vsa ta občutja in jih nekako poskuša razložiti. In povedati, da ne, takih občutkov lej, ne boš imel samo zdaj, jih boš imel verjetno tudi kasneje, samo nauči se z njimi živeti. Nekak jih ponotranji, nekak si jih razloži in potem, če pride tak moment, globoko vdihen. No. V tem smislu se mi zdi to izjemno dragoceno in izjemno pomembno. Zaradi tega, ker tisto, a ne, ja, piše, ki je bilo napisano v Bookbirdu, a ne, da pokaže tudi temne sobe, a ne. Ta občutja negotovosti, kompleksov, solo se lahko pojavlja že zelo zgodaj, odvisno kakšen suport imaš doma, pa tudi kakšen si čist po značaju, a ne. In pisati samo o junakih, ki so pogumni, ki so optimistični, ki imajo eno vero v prihodnost, a ne, je pravzaprav neiskreno. Zaradi tega, ker vemo, da imajo otroci pravzaprav zelo veliko težav, a ne, med tem, ko odraščajo. In mislim, da je to njegov osnovni namen, no, sploh celotnega pisanja. In isto je pri recimo pri Gusaku in njegovem bratu, ki sva rekli, da nekak ni več knjiga, ki bi bila namenjena samo otrokom, ampak verjetno je pretežno namenjena odraslima. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker je to, čeprav imamo živalske junake, a ne, se mi zdi, da je bolj nek upomin na to, kako smo nekak se počutili, ko smo bili mlajši in kako mogoče se zdaj včasih počutimo popolnoma enako.
1: Uh-huh.
0: A ne? In kako na nekatera vprašanja takrat nismo imeli odgovorov in kako jih mogoče tudi zdaj še vedno nimamo. In kako se s tem spoprijeti, tisto, ko misliš, aha, ko bom pa, a ne, zrastu bom pa moder, bom pa vse vedel v življenju. No ne, izgleda, da ne. In v tem ni nič narobe. Ker Gusak in njegov brat pravzaprav prihajata vedno do zaključka. Nič ni narobe, če imaš občutek danes, da je, ne vem, svet nepravičen, če imaš občutek, da si danes pa res, res žalosten, pa da samo poveš enemu, da si žalosten, pa je že to nekaj, a ne? Mislim.
1: Ampak je pa ta zaveza in povezanost dveh, ne? Ja. Je pa tista, ki v bistvu predstavlja pravo tolažbo in tudi moč posameznika. Ne?
0: Uh-huh.
1: Ta odnos se mi zdi
0: ja.
1: Zelo toplo prikazan in ja. Dobro.
0: Meni se zdi, no, mislim, da v vseh njegovih romanih se soočamo s problematičnimi družinami, tako ali drugače disfunkcionalnimi z slabo dinamiko. Ne? Nekje je narobe, vedno. Pričemer je pa to avtor, ki je odraščal pa v izjemno ljubeči družini. In verjetno je to, Da mu je dajal tudi eno tako uporo, da je lahko pravzaprav sploh to subtilnost razvil. Da je moral se prilagajati seveda še šestim bratom, da je bila mama sicer gospodinja, ampak z pravili, takole se bomo obnašali, oče je bil ba je kar strok, ampak fanti so imeli vso svobodo. Ko je bil prosti čas, so se mogli zaposliti sami in lej. Ne? Ta harmonija, hočem reči, je stekla. Ampak brez te osnove, a ne, je pravzaprav težko ne vem, mislim, težko zgraditi močne osebnosti, no. In mislim, da je to eno opozorilo tudi starejšim bravcem, a ne? Da je mogoče, da so vse te knjige tudi namenjene starejšim bravcem, pazite, a ne? Mislim, treba je otroku dati eno osnovo, da bo da bo lahko, da se bo imel na kaj opreti. In tukaj igrajo recimo sorojenci izjemno pomembno vlogo. Tudi starši, no, ampak v glavnem, tudi v vsakem njegovem bratu, v bratih samih, a ne, je pa ta zaveza, ta nenaporna harmonija, da tako rečem, ne, in sprejemanje, popolno sprejemanje, zaradi tega, ker, a kaj boš spremenil brata, ma kako, se to ne gre, ne? Ali se bo tako nazaj, ne? Ampak hočem reči, da je to en lepših poklonov, no, tej bratski sestrski ljubezni, bi jaz rekla pri njem, da, to skos, da ga to skos spremlja. No.
1: Mateja Seliškar-Kenda, počasi se bližava koncu najnega pogovora. Veliko sva povedali o avtorjevi kompleksnosti oziroma o kompleksnosti njegovih del. Kakšen pa je jezik in kako ga doživljate kot prevajalka?
0: Zdaj, Mujart, čeprav so dela kratka, a ne, zgodbice so dolge, tam dve strani recimo v knjige, a ne, je eden od avtorjev, ki se ga pa prevaja izjemno, izjemno počasi. Zaradi tega, ker tudi izjemno počasi piše, pravzaprav. In prevajalci imamo tako grupo, Mujartovi prevajalci, in se potem kdaj pofočkamo, kako smo, kaj delamo. In če se nam kdo ne javi, ne vem, za novo leto, pa vprašamo, si zdrav, je vse v redu. Ne, Mujarta prevajam. A ja, prosti, ne, se slišimo naslednji mesec. Toliko časa namreč traja, da prideš skozi njegova dela in potem jih še piliš in piliš in piliš. Problem je v tem, da je ne samo zaradi lips, ki so bile že omenjene, ampak črpa pri jeziku iz celotne zakladnice nizozemskega jezika. Tukaj zdaj govorimo o arhaičnih izrazih, o folklori, o ljudski pesmi, o frazemih in ne, na drugi strani res modern besednak današnjih otrok. In je nekako se moraš res razgledati po tej krajini samega jezika. Drugo je pa to, da se potem s tem jezikom izjemno prefinjeno poigrava. Da vzame en frazem recimo, a ne, in ga potem samo mejhen zamakne, tako kot bi ga recimo otrok mejhen zamaknil, zaradi tega, ker se bo mal bolj prijazno bo tisto, kar je mama rekla, a ne? Ampak se potem s tem poigrava in to moraš ti zamikati v slovenščini. Najprej moraš frazem najdeti, potem ga moraš mejhen zamakati, mora biti tak, da se ga da zamakati, a ne? In potem mora funkcionirati še v vseh kontekstih v tisti zgodbi. En element se skor vedno ponavlja v vsaki zgodbi, ki je, kako ne rečem, univerzalen, ampak vsakem odlomku pomeni nekaj drugega. Vsaki zvezi pomeni nekaj drugega. In včasih se ti to utrne takoj, ne? Mislim, dobiš še kar en tak preblisk in točno veš, da je natanko ta beseda v slovenščini recimo pravilna in nikoli ne gre za dobeseden prevod. Nikoli, ne? Da je to tisto, kar je bistvo, a ne, tistega izraza v originalu, ampak kdaj pa rabeš res dolg časa, da prideš do tega, no. In potem, vem, tako, to je recimo ta čisti leksika, ki je specifična pri njemu, drugo je pa, da ima vsaka beseda, mislim, vsaka poved ima en svoj ritem. Ne vem, ali ima noter asonance, ali ima aliteracije, ali ima poseben ritem. In potem vse te podobe začnejo počas nabrekati in nabrekati in je in v bistvu tisto, kar sem rekla prej, da se potem ta cikl nekako zavrti, a ne, to kolo, v bistvu moraš biti pazljiv zaradi tega, ker ta ritem poganja zgodbo. Vedno hitrejša je, vedno bolj obsežna je, vedno bolj kompleksna je, potem počas zamera. Tako da moraš se res uglasiti. In jaz mislim, da ti mora biti Mujart bliz. Da ti mora biti bliz ali po tej subtilnosti, ali po humorju, ki je spet nekaj popolnoma nenavadnega, bom rekla. Kdaj je absurden? kar je sicer tipično za Flandrijo, ne, oni so bili zelo močni v groteski in v absurdu, ampak zgodovinsko gledano, ampak nekako to ostaja tudi pri njemu še zdaj. Ne. In je enostavno ti mora biti blizu. Kot človek, kot njegova filozofija, njegova poetika, to ti mora biti blizu.
1: In če vam zdaj postavim tole končno vprašanje, kakšen pa naj bo bralec teh knjig, da mu bo Muerte blizu?
0: Zelo odprt. Zelo tudi iskren do samega sebe. A ne? Ne sme se, recimo, jeziti, če je kdo mogoče danes slabe volje, a ne? Mu mora dati prostor, mogoče mehem preskočiti, a ne? Ampak vedeti, da so to čist pristni izpadi, ki, v katerih se je treba pogovoriti potem, ko se ta para spusti. A ne? Uh-huh. In subtilen pa seveda z tega vidika, da se mora zavedati, da ni enih končnih odgovorov na tisto, kar nas, na tisto občutje, ki nas obhajajo, a ne? Ampak da so vsa pomembna pravzaprav, pa ne glede na to, koliko smo stari, a ne?
1: Morda tudi malce razmišljajoč, kadar pride do spraševanja o teh definicijah odprtega neba in podobnega.
0: Ja, in kaj je več vredno, imeti malo, imeti veliko ali dovolj?
1: Ja, gospa Mateja Seliškar-Kenda, najlepša hvala za tale zanimiv pogovor.
0: Hvala vam.
1: Upam, da se kmalu spopadete s kakšno novo avtorjevo knjigo in nam jo približate. Res je zelo zanimiv ustvarjalec in želim vam še veliko uspehov pri prevajanju in tudi sicer.
0: Lepa hvala in enako.
1: Spoštovani poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja. Z vami smo bile doktorica Mateja Seliškar-Kenda, naša današnja gostja, s katero smo se pogovarjali o belgijskem pisatelju Bartu Muertu. Z njo sem se pogovarjala Tina Kozin, za tonski del oddaje pa je skrbela Mirta Berlan.

Slišali ste sonato opus 4 Tomasa Antonija Vitalija. Stavki so bili Sarabanda, Alemanda, Rondo, Grave in Gavota. Glavni izvajalec, godalni trio RTV Ljubljana.

0: Ura je 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je zaradi nedavnih napadov na policiste napovedal spremembe zakona o kazenskem postopku, s katerim bi bili napadi na policiste na sodiščih obravnavani prednostno. Zaradi zastojev pri obravnavi in sankcioniranju teh kaznivih dejanj bo Matos predlagal rok, v kolikšnem času mora tožilstvo uložiti obtožni akt ali odločiti o kazenski ovadbi, in rok, v katerem bi morala biti razpisana glavna obravnava na sodišču. Sokoordinator stranke Levica Luka Mesec bo kandidiral za župana Ljubljane na novembrskih lokalnih volitvah. Napovedal je prizadevanja za mesto, ki si ga prebivalci lahko privoščijo, ter ocenil, da je po 20 letih čas za spremembo. Župansko kandidaturo so napovedali še župan Zoran Janković, mestna svetnika Aleš Primc in Jasmin Feratović ter nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc. Kitajska je v drugem četrtletju dosegla 4,3-odstotno rast, kar je najnižja gospodarska rast v 3 letih. Nižjo rast pripisujejo vojne na Bližnjem vzhodu, njene posledice pa so ublažili predvsem z močnim izvozom, povezanim z razvojem umetne inteligence. Rast so zabeležili še v industrijski proizvodnji, maloprodaji in v zunanji trgovini. Na dražbi hiše Sotheby's v New Yorku so včeraj za $50 milijonov prodali 67 milijonov let starega tiranozaura T-rexa. To je najvišja cena, ki je bila kdajkoli plačana za dinozaura. Fosil plenilca je visok približno 4 metre, ohranjenih je več kot 60% kosti in gre za enega izmed najpopolnejših primerkov, kar so jih kadarkoli našli. Najbolj iskani poklic po podatkih portala mojedelo.com ostaja prodajalec. Med najbolj iskanimi so tudi proizvodni delavci, skladiščniki, kuharji in čistilke. Največ kadra iščejo v zdravstvu, v tehničnih in proizvodnih poklicih. Več zaposlitvenih priložnosti je tudi za elektromonterje in mehatronike. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, nastala bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. In še opozorilo, danes popoldne, zvečer in ponoči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred uvozom Celje Center proti Mariboru. Nastal je zastoj. Obvoz za osebna vozila je mogoč skozi Celje. Zastoj so na Štajerski avtocesti od Žalca proti Celju ter med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Zastoj so tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Bohinjska Bistrica Bled. Na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Slišali ste poročila, ura bo 12 in 5 minut.
2: Spominčice.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v Arsovih spominčicah vas tokrat vabimo k poslušanju skladb na teme poletja za komorne skupine in solistko z orkestrom. Najprej poslušajte komorno skladbo skladatelja Vitje Ausca, ki je leta 1994 diplomiral iz kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu profesorja Daneta Škerla. Opus Vitje Ausca obsega raznovrstno vokalno-instrumentalno glasbo za soliste, komorne zasedbe in orkester, zbore in dela za gledališče. Skladatelj Vitje Ausec je leta 2002 napisal poletno impresijo za flavto in harfo, v kateri je zvočno upodobil svoje vtise s poletnih potovanj po jadranskih otokih. Predvsem so ga prevzele barve, ki vlivajo optimizem in veselje do življenja. Poletno impresijo boste poslušali v izvedbi flavtista Mateja Zupana in harfistke Tine Žerdin.

Poslušali ste poletno impresijo Vitja Avsca za flavto in harfo, ki sta jo zaigrala flavtist Matej Zupan in harfistka Tina Žerdin. Zdaj na vrsti poletna glasba ameriškega skladatelja 20. stoletja Samuela Barberja, ki je v svoji glasbeni govorici ohranil tradicionalno oblikovanje. Barberjevo glasbo odlikujejo čustveno bogatstvo, liričen izraz, ritmična razgibanost in blago zveneče harmonije. Samuel Barber je leta 1956 ustvaril skladbo za pihala Summer Music, poletno glasbo za pihalni kvintet. Poslušajte jo v izvedbi pihalnega kvinteta Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana v zasedbi flavtist Jože Pogačnik, oboist Božo Rogelja, klarinetist Alojz Zupan, hornist Jože Falovt in fagotist Jože Banič.

Poslušali ste poletno glasbo Samuela Barbarja, ki jo je izvedel priznani slovenski pihalni kvintet Pihalnega kvinteta Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana v zasedbi Jože Pogačnik flavta, Božo Rogelja oboa, Alojz Zupan klarinet, Jože Fala otrok in Jože Banič fagot. Zdaj pa poslušate eno najlepših skladb francoskega skladatelja Hectorja Berlioza, cikl pesmi za glas in orkester z naslovom Nuit d'été, poletne noči, opus 7 na verze francoskega pesnika Teofila Gautierja. Skladatelj ga je leta 1834 napisal najprej v klavirski različici, orkestriral pa ga je pozneje med letoma 1843 in 1856. Cikl pesmi Poletne noči opus 7 odlikujeta pretanje na liričnost in občutenost. Šest pesmi boste poslušali v izvedbi slovenske mezzosopranistke Bernarde Fink, ki je že vrsto let stalna gostja najuglednejših opernih odrov in koncertnih dvoran. Naslovi pesmi so Vilanela, Duh vrtnice, Na laguni, Odsotnost, Na pokopališču Mesečina in Neznani otok. Mezzosopranistko Bernardo Fink bo spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Antona Nanuta.

0: Poslušali ste šest pesmi cikla Poletne noči opus 7 Hektorja Berlioza na verze Teofila Gotjeja. Vilanela, Duh vrtnice, Na laguni, Odsotnost, Na pokopališču Mesečina in Neznani otok. Mezzosopranistka Bernarda Fink je pela ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko Antona Nanuta. Izvenele so Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc s skladbami na teme poletja.
1: Spominčice.

0: Ura je 13.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je zaradi nedavnih napadov na policiste napovedal spremembe zakona o kazenskem postopku, s katerim bi bili napadi na policiste na sodiščih obravnavani prednostno. Matos opozarja, da so bili pri obravnavi in sankcioniranju teh kaznivih dejanj zastoji, zaradi tega pa bo predlagal rok, v katerem mora tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi, sodišče pa razpisati glavno obravnavo. Opozicijske poslanske skupine Socialnih demokratov, Gibanja Svoboda in Levice so vložile predlog za začetek postopka za spremembo ustave, s katero bi preprečili posege v pravice zaposlenih brez soglasja socialnih partnerjev. V takšnih primerih bi ustava zagotavljala obveznost socialnega dialoga. Vodja stranke Svoboda Robert Golob je po pogovoru s predsednico republike Natašo Pirc-Musar dejal, da je beseda med drugim tekla o možnosti sodelovanja za naprej in temah, kot so energetika, demografija, volilni sistem in regionalizacija Slovenije. Pirc-Musarjeva je opozorila tudi na dogajanje v državnem zboru in na kontinuirano kršenje ustavnega reda. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič je po več aferah njihovega poslanca Borisa Mijiča napovedal, da bo zoper njega predlagal najmanj izključitev iz stranke. Mijiča kot nekdanjega lastnika gradbenega podjetja Progros preiskujejo zaradi neizplačila plač zaposlenim ter ponarejanja podpisov delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je podjetje odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zavajal naj bi tudi glede svoje izobrazbe. Združene države so včeraj vnovič uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in izvedle letalske napade na cilje v južnem Iranu, v katerih je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. Iran je odgovoril z napadi na ameriške baze v regiji zaradi nenehnega ameriškega kršenja začasnega dogovora o premirju, pa v pogajanjih ne vidi smisla. Ameriški predsednik Donald Trump je omaknil napovedi o uvedbi pristojbin za plovbo skozi Hormuško ožino, medtem pa napovedal nove okrepljene napade, če se Teheran ne bo vrnil za pogajalsko mizo. Prav zdaj na območju Moravč poteka obsežna policijska akcija. Kot so sporočili ljubljanski policisti, je na kraju več enot policije tudi specialna enota. Po doslej znanih podatkih ta hip ni nevarnosti za širšo okolico, policija pa občane poziva, naj ostanejo doma. Po neuradnih informacijah portala N1 naj bi bivši mož ustrelil nekdanjo ženo in se z orožjem zaprl v hišo. Vremenska napoved Agencije za okolje, sončno bo spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 27 do 32. Opozorilo, danes popoldne, zvečer in po noči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Poglejmo še podatke o vremenu po Sloveniji, izmerjene ob 12. uri. Ljubljana in Postojna jasno 30 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 29, letališče Edvarda Rusja na Maribor delno oblačno 28, Murska Sobota jasno 28, Novo mesto jasno 29, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, Listca jasno 24, letališče Portorož jasno 30, piha severnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 33, Kredarica zmerno oblačno 13 stopinj. Rateče in Jezersko 26, letališče Lesce, Sloven, Gradec in Maribor 28, Rudno polje 22, Krvavec 19, Rogla 18, Ravne na Koroškem 27, Velenje in Celje 29, Krajinski par Goričko 27, Ptuj 28, Kočevje 30, Ilirska Bistrica in Črnomelj 31, Koper 27, piha zahodnik 18 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 31, park Škocjanske jame 32 in še Vogel, tam so namerili 21 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče pred Celjem center proti Mariboru. Ostaja zastoj mimo priključka Celje Zahod. Zastoj tudi med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj so tudi na regionalni cesti Žale Celje. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper ter na vzhodni ljubljanski obvoznici pri razcepu za Dobrova proti Snebarjam. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred Studencem proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura bo 13:07.
2: Svet kulture.
0: Na Ljubljana festivalu bo nocoj ponovno gostovala beneška operna hiša La Fenice, ki bo v Cankarjevem domu tokrat predstavila svojo uprizoritev sevilskega brivca Joaquina Rossinija, ki jo je postavil režiser Beppi Morassi. Dirigiral pa jo bo Renato Palumbo. V Pulju pa se zaključuje že 73. filmski festival, na katerem bodo drevi podelili nagrade. Več pa v oddaji Svet kulture. Letos ob novomeški in celjski škofiji 20-letnico praznuje tudi škofija Murska Sobota. Osrednje praznovanje je bilo 25. junija, jeseni pa pripravljajo še simpoziji na akademijo. Vabljeni, da celotnemu pogovoru prisluhnete v našem spletnem arhivu, kjer je že na voljo. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman.
1: Sledi večnosti.
3: Papež Benedikt XVI. Je 7. aprila 2006 skupaj z Novomeško in Celjsko ustanovil tudi škofijo Murska Sobota. V jubilejnem letu so v škofiji potekale številne dejavnosti, med katerimi izstopajo misijonski konci tedna, misionarjenje duhovnikov in katehetska olimpijada. Prvi murskosoboški škof je bil dr. Marjan Turnšek, nasledil ga je dr. Peter Štumf, lani pa je vodenje škofije prevzel dr. Janez Kozinc. 20-letnica je priložnost za hvaležen pogled nazaj, hkrati pa tudi za razmislek o tem, kako škofija živi danes, kakšno identiteto si je oblikovala in s kakšnimi izzivi stopa v prihodnost. Naši gosti v oddaji so murskosoboški škof dr. Janez Kozinc, generalni vikar škofije Lojze Kozar in katehistinja Nataša Priglav. Kozinc je torej tretji murskosoboški škof. Kako vidi nadaljevanje poti, ki sta jo začrtala njegova predhodnika?
4: Posebej nisem šel gledati, kakšne smernice sta si zastavila moja predhodnika, ampak mogoče bolj vstopam zdaj neposredno v delo tega, kar je delal pred menoj gospod Peter Štumf. Kar sem opazil, se mi zdi, da je bilo veliko narejenega za ta ekumenski dialog. Se mi zdi, da je ta čas bil, bom rekel, tudi temu posvečen, ali pa nekako ena teža je bila tudi temu dana. Tudi se mi zdi, za medije je bil on odgovoren pri škofovski konferenci, tako da se mi zdi, da je bil tudi medijsko, bom rekel, dovolj pokrit z tega vidika, je tudi včasih kakšno izjavo, kasnijo še mogoče preko duhovnik bral. Se mi zdi, da tudi tukaj je bila, bom rekel, cerkev v medijih zastopana, seveda, ne zmeri v pozitivni luči, ampak tudi tisto, kar včasih žal medije zanima, samo ki se kaj tak težkega dogaja, da se stvari žal tisto, kar je težko, lažje prodaja, kot to, kar je res lepega. Potem se mi zdi, je škof Peter veliko delal na tem, da bi duhovniki bili enotni. Gledam to, da so tudi dekanijske rekolekcije sedaj skupne. Se mi zdi, da to kaže v eno smer tudi te duhovniške enotnosti, Sej konc koncev tukaj je res škofija, je majhna razdalja, niso velike, lahko pridemo vsi skupaj in se mi zdi, če se vsi skupaj srečamo, duhovnike enkrat na mesec, malo lažje, penemo tisto, kaj bi bil ene smernice škofije ali pa ki so nam skupne, ne škofije zdaj kot institucije, ki se jih škof zmisli. Ampak ja, da v tem smislu lažje delamo, tudi to mi je zelo všeč, priznam zdaj, ko vidim, ko se lahko z vsemi duhovniki vsak mesec srečam na rekolekciji, je ena zelo lepa stvar. Začeli so tudi sinodo, potem se je sicer v času korone stvar malo ustavila, čist zaradi fizičnih razlogov, pa je bilo že tukaj tudi kar nekaj narejenega, tako da z ekipo smo že začeli te stvari pregledovati, se že dobivamo, da bi lahko mogoče to nitko predvsem naprej potegnili. Očitno je bilo dosti narejenega tudi na župnijskih sodelavcih. Župnijski pastoralni sveti tudi na zelo majhnih farah so močni, zastopani na področju kateheze. Je bilo dosti delano, tukaj tudi katehetsko pastoralna šola deluje, teheti se redno srečujejo pod pastoralno službo Simonom Štihcem in Natašo Preglav. Ta srečanja se mi zdijo zelo dragocena, če se prav spomnim, Nataša, ni 3-4 srečanja so samo škofijska, poleg njihovih dodatnih izobraževanj. Kar sem videl, je tudi zelo razvejena pastoralna mreža. Pred kratkim smo praznovali 10-letnico materinskega doma. Imamo 2 enoti tu v škofiji, se pravi, se mi zdi Karitas je mogel imeti pri mojih predhodnikih eno močno intonacijo, ker mislim, da vse župnije imajo župnijski Karitas. Tudi na področju mladih je bil zasnovan škofijski odbor mladih, ki v naši škofiji zelo lepo deluje, so zelo aktivni, vsak mesec pripravljajo srečanja po različnih krajih škofije, tako da se mi zdi, da vstopam v eno polje, kjer je bilo že veliko narejenega, zdaj pa bom rekel, to nit skušam malo potegnati naprej, pač v svoji intonaciji, svoji barvi, kar je tudi mogoče mojem srcu malo bliže, kot pa je bilo mogoče mojim predhodnikom. Tako da ja, kar res vidim, da bomo, ali pa sam vidim en malo vizije ali pa veselje, to, kar sem govoril že na posvečenju v Črenšovcih. Jaz nisem prišel sem kot en vladar v smislu prosvetnega, ampak kot pastir, ki želi oznanjati Božjo besedo tistim, ki bi jo želeli poslušati. In vidim, da so to, ne vem, ali sinoda, kateheti, župnijski, pastoralni sveti, seveda najprej mi duhovniki, tisti, ki se bomo skupaj nadušvali in pelali to, bi rekel, na eni strani, se mi zdi, kar nam cerkev že, zdaj že 5. leto nas vabi v eno sinodalno pot, ki kakor da včasih ni bilo, ampak je tudi bila, ampak mogoče z enim večjim poudarkom zdaj, na Karitasu bomo poskušali nadaljevati z dobrimi praksami, še kakšno mogoče zraven dodali, na liturgičnem smislu pa duhovniki tako na svojih področjih, svojih farah delajo, izobražujejo z, bom rekel, s katehezo, župnijskimi sveti, drugimi skupinami, pa gotovo tudi pri svetih mašah. To je pa naš vir in tam razlagamo Božjo besedo in tudi liturgijo.
3: Generalni vikar Lojze Kozar vsakdanje življenje škofije spremlja zelo od blizu. Kako opisuje njen razvoj v teh 20 letih?
2: Škofija ni nastala iz ničesar. Tukaj je bilo že prej veliko dogajanja, ko je bilo organizirano pomursko pastoralno področje, se pravi to ozemlje, ki danes spada v škofijo, je imelo neko drugo organizacijo zunanjo, pa je marsikaj delovalo. Zdaj pa je pač dodano še nekaj več spodbude, nekaj več moči, da se to delo nadaljuje. In taki dogodki ali mejniki so bili v tem času, kar škofija obstaja, zelo vidni, zelo močni in če samo nekatere omenim, ki dajejo ton vsemu našemu dogajanju. To je naprimer sklep škofijskega postopka za beatifikacijo Božjega služabnika Daniela Halasa, ki se zdaj nadaljuje v Rimu. To je bil en tak pomemben mejnik, in v zvezi s tem dogajanje po župnijah, predvsem pa tam, kjer je on živel, Polona Hutiza, Šensovci. Potem pa drug tak dogodek pa je bil potem začetek novega postopka za beatifikacijo Božjega služabnika Alojzija Kozarja, ki zdaj na škofijski ravni poteka. Potem prihod sester Klaris v Turnišče, spet en tak dogodek, ki je marsikoga malo stresel, da je začel premišljevati, delati kakšne nove korake v smer poglobljene vere. In tisto, kar se je še nekako obogatilo, je pa dogajanje na, bi rekli, na medijskem področju. Prej ni bilo spletne strani, ki bi neka taka ustanova imela, zdaj obstaja škofijska spletna stran, kjer se objavljajo dogodki, pa še marsikaj drugega. In to se tudi vidi, kako mediji to gledajo, kako pobirajo novice in potem objavljajo na svojih področjih. Poleg tega elektronskega obveščanja pa ostaja še tisto, kar je bilo že pred ustanovitvijo škofije, to je škofijski zbornik Stopinje in pa glasilo Poti k Bogu, ki sicer izhaja samo štirikrat letno, pa vendar prinaša nekaj našega, kar se tukaj dogaja, kar bi ljudi lahko malo spodbudilo k bolj poglobljenemu verskemu življenju. To so pač ene take stvari, ki so vidne ali bile vidne in prinašajo seboj še drugo dogajanje, da spodbujajo seboj še drugo dogajanje, da spodbujajo ene in druge, otroke, mlade,

0: ne? Vsakega katehista in katehistinja, kako ob vseh polnih urnikih in obilici zadolžitev ohraniti veselje, navdušenje Jezusovega učenca, učenke. Kako najti čas in mir za osebno molitev, za svetomašo in za premišljevanje dnevne Božje besede in potem tu, pri tem izviru, potem tudi lahko najdemo moč za izzive, ki nas pa čakajo v naših malih občestvih, kjer živimo znotraj naših domačih družin, potem z družinami naših veroučencev, katehisti med seboj, pa tudi z oddaljenimi, ranjenimi, pa z duhovniki in tudi z našim škofom. Res sem Bogu hvaležna, da smo stopili na pot sinodalnosti, ker je to res pot, ko hodimo skupaj, se poslušamo, skupaj praznujemo, tudi skupaj načrtujemo in molimo drug za drugega. Res je, da vsi še ne hodimo po tej poti, da še ne vidimo drug drugega, da se včasih tudi ne poslušamo, ampak je tudi Sveti Duh, ki deluje na vsakem kraju in vsakem času in nas vodi. Zato se res veselim te poti, ki nas čaka še v prihodnjih letih. Sveti Duh pa je tudi tisti, ki nam daje ustvarjalnost. Ne? In zato na naših že obstoječih katehetskih poteh, ob klasični katehezi, hkrati to pot dopolnjujemo z novimi potmi, z novimi oblikami na področju kateheze. Tako da od kateheze otrok, ki smo jih doslej posvečali res veliko časa in moči, lahko delamo korake tudi k vseživljenjski katehezi, katehezi za odraslimi. In se mi zdi, da je tu družinska kateheza že en tak dober primer, je že to dobra praksa.
1: Ob jubileju so v škofiji pripravili različne dejavnosti, jeseni pa načrtujejo tudi simpozij in akademijo. Kaj je glavno sporočilo teh pobud ob geslu 20-letnice Jezus kliče ljubi, škof Janez Kozinc?
2: Ja, že ob naslovu smo se z duhovniki pogovarjali, da bi radi dali en impuls za vero, spodbudo k veri, poglobitvi vere v Jezusa Kristusa. In potem smo iskali, kaj je tista beseda, ki bi lahko nagovorila te, ki so mogoče živo, blizu oltarnemu občestvu, nedeljskemu ali pa tedenskemu, dnevnemu. Koga pa lahko nagovori tudi nekdo, ki je že oddaljen ali pa morda za Kristusa bolj ali manj slišal, samo ne, da bi bil en aktiven kristjan, morda tudi ni. Pa smo ob tem tej besedi, da Jezus kliče, ljubi, našli en konsenz, da tukaj se pa lahko vsi najdemo. Jezus smo želeli podariti, da vsakega kliče v njegovem vsakdanu, v njegovi situaciji, je lahko zelo lepa, vesela ali pa lahko tudi zelo strta. Ker je pokazal svoje življenje, smo želeli v viziji tega obhajanja 20-letnice tudi sami dati eno spodbudo k temu, ja, glej, tam, kjer si, tam, kjer se nahajaš, tam te Jezus kliče, tam te ljubi. To ne pomeni zmeri, da se z vsem z nami strinja, ne, to ne. Ampak, da takšen, kakršen si, on te vidi že ja, odrešenega, ti želi samo pokazati pot, kako priti do prave sreče, ne? Kdor pač te ne doživlja ali pa doživlja en ponaredek ene sreče, ki je treba zmeri znova nekaj spodbujati. Tukaj smo v polju iskali tak naslovno in ta impuls nam je bil bistven v pripravi, v ideji, pa potem tudi v izvedbi nekaterih aktivnosti, ki smo jih lahko v tem letu speljali. Zdaj, kar se je zvrstilo, smo tako poimenovali misijonske sobote, ker smo skušali nagovarjati tudi odrasle, otroke, pravzaprav vse generacije, kdor je pač prišel na ta srečanja, ki so bila se lepo obiskana na dekanijskem nivoju, smo se vsi, ki smo bili udeleženi kot animatorji, poskusili dati vse od sebe, da bi ja najprej iz svoje izkušnje pokazali, pa v Božji besedi, da Gospod res vsakega kliče, da je vsak v njegovi družbi zaželen, sprejet. Smo to skušali tudi v našem občestvu, ki se je tam v tistih 3-4 urah zgodilo, da bi tudi ljudje to lahko malo izkusili. Potem smo tudi duhovniki malo zakrožili po farah, tudi vsi za eno zavestjo, da je za nami 20 let delovanja škofije, pa tole geslo, sicer ob dnevnih božjih evangelijih smo pridigali, ampak dali en poudar

0: k temu našemu praznovanju. Ljudje so to dobro sprejeli, ker so rekli, no, vidiš, če grejo pa na teren, se pa zelo dobro naši duhovniki pripravijo. Pa tudi, če slišijo drug glas, je že drugače. Ljudje takoj bolj pozorni.
1: O pomembnih mejnikih Murskosoboške škofije pa generalni vikar Lojze Kozar.
2: Ja, marsikaj je bilo, kar je dalo na vse zadnje, nakazalo pot naprej. Naprimer, kar se je z Božjimi služabniki dogajalo, ni bilo samo en dogodek, potem pa hvala Bogu smo se tega rešili, ampak je bilo kot spodbuda, da delamo še naprej. In tu se marsikaj dogaja na obeh področjih, torej za Halasa, ko predvsem tam na Hotizi, vsako postno nedeljo poteka molitev križevega pota in to je nekaj živega. Tam se veliko ljudi zbere, se pravi, začutijo, da je tam res hodil svetnik, mučenec. In po tej poti potem želijo tudi sami iti. In to je ena taka smer, ki nam kaže, da lahko ob teh svetlih zgledih vsi mi rastemo. Tudi drugi Božji služabnik Kozar, ki pač je pustil pomembno sled v tem našem okolju, predvsem svojo besedo, ki jo je ne samo govoril, ampak tudi zapisoval. Tu imamo še veliko možnosti odprtega prostora, da lahko ljudi nagovorimo oziroma on nagovori svojo besedo, ker je znal tako povedati, tako opisati vsakdanje življenje, da se lahko vsak našel pa videl, aha, to je dobro, v tej smeri tudi jaz moram iti. Klarise so med nami, živijo in nas svojim zgledom spodbujajo k temu pristnemu odnosu z Gospodom Jezusom. Pa seveda dva duhovna centra, Kančevci, Veržej, ki sta sicer že prej, pred ustanovitvijo škofije, delovala, ampak zdaj še toliko bolj vabita, odpirata vrata za razne skupine, predvsem pa za ta čut, da svojo vero vsak jemlje resno. Kajti tam en in drugi kraj ima globoke temelje, ker se že v Veržeju prej veliko dogajalo, v Kančevci v prejšnjih stoletjih, ko je tam naprimer deloval duhovnik, pisatelj Mikloš Kuzmič, ki je napisal prve knjige za katoličane na tem ozemlju in s tem pokazal, da je vera dragocena stvar, da je potrebno iti z napredkom naprej, takrat je pač knjiga bila taka nova stvar, ki je omogočala, da so ljudje Jezusa pa vero spoznali. Danes je spet kaj drugega in je potrebno tisto najti tudi te elektronske možnosti, ko nam jih tehnika ponuja, da bi tudi to cerkev, duhovniki, pastoralni sodelavci znali pravilno uporabljati. S tem lahko veliko dobrega naredimo in dosežemo ljudi, ki jih drugače ne bi mogli.
1: Kaj katehistinja Nataša Priglav opaža na področju kateheze v škofiji, kaj izstopa in čemu posvečajo največ pozornosti?
3: Zagotovo je pomembno spoznanje, da župnijski varuk ne more biti edini kraj za versko vzgojo naših otrok, ampak da je župnijska kateheza samo podpora družinam na poti vere in da je kateheza pravzaprav podpora staršem, ki pa so prvi kateheti. Družine se zato vključujejo v katehezo, se pri katehezi tudi med sebojno spoznavajo in povežajo med seboj, kar je zelo pomembno na župnijah. Tako se tudi v stiskah med sebojno podpirajo. Hkrati pa družine, ki že živijo iz vere, so zgled in opora tistim, ki šele iščejo pot do Jezusa in tako šibkejši dobijo moč in zgled pri družinah, ki že hodijo pot vere. Živo deluje v naši škofiji tudi skupnost katehistin in katehistov. V tej skupnosti nas je več kot 40 in imamo redna srečanja, duhovne obnove, tudi na duhovne vaje skupaj odhajamo. Vedno, ko se srečamo, je med nami veselje, vedrina, iskanje novih poti, in pa tudi odgovornost za poklic, v katerega smo poklicani, da bi naše katehetsko delo res vodil Sveti Duh, ker ni lepše novice, kot pa je ta, ki jo mi oznanjamo. Zagotovo imamo še veliko priložnosti tudi v povezovanju župni, na dekanijski ravni, pa tudi na škofijski ravni, še posebej, da bi začeli skupaj pripravljati priprave na zakramente, srečanja za starše veroučencev, tudi za stare starše botre in vse, ki so povezani v vseživljenjski katehezi.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vabljeni k poslušanju celotnega pogovora, ki je že na voljo v spletnem arhivu. Z gosti smo namreč nadaljevali pogovor tudi o tem, da je Murskosoboška škofija posebna zaradi močne ekumenske razsežnosti. Dotaknili smo se vprašanja, kaj otroci in mladi danes najbolj potrebujejo, ko govorimo o veri, ter kakšni pastoralni izzivi se kažejo v škofiji. K poslušanju celotnega pogovora vabiva ustvarjalca oddaje, oblikovalec zvoka Max Pust in novinarka Jasmina Bauman.
4: Sledi večnosti.
5: Sledi oddaja Glasbeni rondo, najprej bomo poslušali klavirski trio v C-molu Jozefa Haydna. Andante in Allegro spiritoso sta stavka. Igral bo ansambl Trio Bozar. Violina Isidor Cohen, violončelo Bernard Greenhouse in klavir Menahem Pressler.

Poslušali ste klavirski trio v Cemolu Jozefa Haydna v izvedbi Tria Bozar. Sledi še Andante Favori v F-duru Ludviga van Beethovna za klavirjem Zoltán Peter.

Takole je pianist Zoltán Péter zaigral Andante Favori v F-duru Ludviga van Beethovna. S tem je končana današnja oddaja Glasbeni rondo.

0: Vsaki.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
2: Ura je 14, na vrsti so poročila. Vodja gibanja Svoboda Robert Golob je po pogovoru s predsednico republike Natašo Pirc-Musar dejal, da sta med drugim govorila o možnosti sodelovanja v prihodnje in temah kot so energetika, demografija, volilni sistem in regionalizacija Slovenije. Opozoril jo je tudi na dogajanje v državnem zboru in stalne kršitve ustavnega reda. Pirc-Musarjeva v predsedniški palači gosti vodje opozicijskih strank in njihovih poslanskih skupin. Predlog za imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel ostaja na mizi. Kot so po vnovičnem umiku te točke z dnevnega reda današnje seje pristojnega odbora še sporočili iz Evropske službe za zunanje delovanje, gre zgolj za odlog, ne pa za umik predloga. Spodnji dom italijanskega parlamenta je med obravnavo predloga zakona o reformi volilnega sistema premijejki Giorgi Meloni zadal udarec, saj je zavrnil dopolnilo, ki bi voljivcem omogočalo oddajo preferenčnega glasu. Premijejka je ocenila, da bojkot glasov iz koalicije zahteva premislek. Po razglasitvi izida glasovanja je bilo v poslanski zbornici iz vrst opozicije slišati pozive k volitvam in odstopu. Makarska je prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah od 21. do 6. zjutraj. Omejitev ne velja za gostinske lokale. Podoben ukrep načrtujejo še nekatera hrvaška mesta. Iz policijske uprave Ljubljana so sporočili, da se je na območju Moravč končalo policijsko posredovanje, potem ko so moškega, ki je ustrelil nekdanjo ženo in se z orožjem zaprl v hišo, našli mrtvega. Policisti v posredovanju niso uporabili prisilnih sredstev. Podrobnosti za zdaj niso znane. Vremenska napoved Agencije za okolje. Sončno bo spremenljivo oblačnostjo, nastala bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najniže jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 27 do 32. Opozorilo, danes popoldne, zvečer in ponoči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti na odseku Celje vzhod, Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Na glavni cesti Škofije-Plavje proti Kopru je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Zaradi pokvarjenih vozil je oviran promet na primorski avtocesti pred Studencem proti Ljubljani in med Nanosom in Senožečami proti Kopru, pa tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na pomurski avtocesti na razcepu Dragučova iz smeri Lendave. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. do jutri do 4:30 zjutraj. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Slišali ste poročila, ura je 14 in 4 minute.
0: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je poletje na Arsu.
3: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu ARS.
2: Iskreno povem, da me je na začetku naziv influencer malo motil. Zdaj pa sem nam ponosen, pravi znani slovenski zdravnik, vplivnež in pisatelj David Zupančič. Na družbenem omrežju Instagram mu sledi že več kot 45 tisoč sledilk in sledilcev. David Zupančič bo eden od gostov tokratne oddaje Glasovi svetov, v kateri bomo osvetlili pozitivne in negativne plati spletnega zdravstvenega vplivništva. Kolega Isto Konc je tematiko lani jeseni že predstavil poslušalcem našega prvega programa v oddaji Intelekta. Zdaj pa k poslušanju vabi tudi vas, poslušalke in poslušalce programa ARS.

0: Glasovi svetov. Svetov. V današnjih časih veliko ljudi išče podatke, nasvete in pojasnila o zdravju in bolezni tudi ali predvsem na svetovnem spletu. Če nekateri še vedno najraje googlajo, brskajo po internetnih forumih, zdravstvenih portalih in svetovalnicah, pa se mnogi drugi že kar takoj obrnejo na ChatGPT in druge modele, ki jih poganja umetna inteligenca. Raziskovalci pa so zaznali še en trend, ki je tako rekoč eksplodiral med pandemijo COVID-a. Zelo je naraslo število tako imenovanih zdravstvenih vplivnežev oziroma zdravstvenih influencerjev. Eksplodiralo pa je tudi število njihovih sledilcev, ljudi, ki informacije o zdravju in boleznih iščejo pri vplivnežih na družbenih omrežjih. Vplivneži so lahko zdravniki, farmacevti, torej ljudje iz stroke. Vedno pogosteje so to bolniki in bolnice, ki imajo različne zdravstvene težave. Poraslo pa je tudi število tako imenovanih samooklicanih zdravstvenih ekspertov. Strokovnjaki opozarjajo, da ima ta trend lahko sicer zelo pozitivne plati, vendar pa sledilce lahko vodi v tvegana in za zdravje nevarna dejanja. Raziskovalka in pedagoginja Tanja Kamin izpostavlja, da vplivnežem ljudje zaupajo.
1: Nekatere študije kažejo, da na primer ljudje ali pa bolniki celo, če pogledamo ti, ki so že diagnosticirano za kakšno boleznjo, vplivnežem včasih zaupajo co bolj kot uradnim institucijam ali pa zdravnikom.
2: Paradoksno, namesto da bi verjeli stroki, ki je usposobljena, ne, raje verjamemo nekim drugim pojasnitvam. Ne, preprosto zaradi tega, ker so tiste druge pojasnitve nam potešijo neko bivansko potrebo po gotovosti. So tudi seveda še drugi razlogi, ne, recimo ta, da je fino verjeti kakšnim teorijam zarote, zato ker to naredi naše življenje malenkost bolj pestro, kot če bi bilo samo birokratsko, tehnično, ne.
0: Pa pravi filozof in esejist Tomaž Gršovnik. Tudi David Zupančič, zdravnik in hkrati vplivnež.
3: Iskreno povem, ne, da na začetku, ko so mi začeli govoriti influencer in vplivnež, me je to malo motilo, pa sem se malo tepil, sem rekel, nisem jaz tak, jaz zgolj objavljam informacije in tako. Zdaj pa sem že ponosen, no, ponosen sem na to.
0: Zakaj se ljudje ravno pri vprašanjih o zdravju in boleznih pogosto obračajo na družbena omrežja? Zakaj informacije, nasvete in oporo iščejo pri vplivnežih? V čem je njihova moč? Zakaj jim verjamejo? Zakaj jim zaupajo? K poslušanju vas vabim, Iztok Konc. Raziskovalka in pedagoginja Tanja Kamin je doktorica znanosti in vodja raziskovalnega centra za socialno psihologijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Pojasnjuje, da v iskanju različnih virov informacij na spletu zdaj vedno več ljudi sledi tako imenovanim spletnim vplivnežem oziroma influencerjem. Kako pa strokovnjakinja odgovarja na vprašanje, kdo sploh je vplivnež?
1: Bomo rekli, vplivneži so, lahko jih označimo kot ljudi, ki so večinoma začeli svojo kariero vplivneža kot zelo običajni posamezniki, ampak so potem na družbenih omrežjih zgradili neko svojo prepoznavnost. Ne? In svoje pozicije te prepoznavnosti načrpajo z neke tradicionalne slave, kot naprimer igralci, športniki in tako naprej, ampak iz tega, iz svoje osebne blagovne znamke, ki so jo gradili. Ne? Na tem, da so si naprimer izbrali neko področje, naprimer lepoto, modo, zdravje, šport, politiko in okoli tega potem ustvarjali nek poseben slog komuniciranja, informiranja in tako naprej. Se pravi, sami ustvarjajo vsebine in potem gradijo občinstvo in z njim zdržujejo ponavadi zelo oseben stik. Ne?
0: Najbolj znani medicinskim vplivnežem v svetovnem merilu na družbenih omrežjih in spletnih platformah, kot so Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, sledi od več 100 tisoč do več milijonov ljudi, tudi 10 milijonov in več. V čem je njihova moč? V čem je skrivnost? Zakaj jim verjamemo? Doktorica Kamin.
1: Njihova moč je v bistvu prav v usposobnosti grajenja tako imenovanih parasocialnih odnosov. Se pravi, znajo graditi ta občutek bližine, kar je naprimer v nasprotju s tem, kar je bilo značilno za tradicionalne zvezdnike. Ne. Se pravi, dajajo občutek, da so dosegljivi, da so podobni običajnim ljudem, da uporabljajo čustven jezik, s katerim se ljudje lahko prepoznajo. Naprimer, delijo koščke svojega življenja, odgovarjajo na komentarje, komunicirajo v živo. Ne? In zato, ker so ves čas na nek način odprti, govorijo o svojih lastnih izkušnjah in tako naprej, jih mnogi sledilci doživljajo kot avtentične, bližne, a ne, in zato tudi na nek način zaupanja vredne, češ, da se razgalijo, ne, o tem odkrito govorijo. No, hkrati uporabljajo ponavadi vplivneži tudi jezik, ki je dostopen, se pravi, da je razumljiv tudi laikom. A ne? In to daje na nek način občutek, da so oni na tvoji strani. A ne? Mogoče prav zato, ker ne delujejo odmaknjeno, vzvišeno, birokratsko, a ne? Ker so v bistvu dostopni v načinu, kako komunicirajo. A ne? In ravno zaradi tega imajo lahko izjemen vpliv, a ne? Ker lahko postanejo mnenjski voditelji, lahko usmerjajo recimo načine, kako naj o nečem razmišljamo, kaj naj si o čem mislimo, lahko vplivajo na to, kakšne navade bomo razvili, ne? Lahko pa v bistvu celo vplivajo na vedenja, a ne, svojih sledilcev, ne? Kar je lahko včasih dobro, odvisno kaj to je, včasih pa tudi slabo. Ne?
0: Strokovnjakinja izpostavlja, da se vsakdanje življenje nasploh vse bolj digitalizira. Zato ni čudno, dodaja, da se to dogaja tudi na področju zdravja.
1: Zdaj, velika večina ljudi prek interneta je že upravila kakšno aktivnost povezano z zdravjem, recimo ne samo iskalo informacije, ne, ampak se recimo tudi naročilo k zdravniku prek spletnega obrazca, dostopalo do lastne zdravstvene dokumentacije. Ali pa uporablja tudi druge zdravstvene storitve. A ne? Zdaj, na internetu ljudje ne iščejo le informacij za to, da bi preverili svoje simptome ali pa morda simptome svojih bližnjih ali pa recimo načine zdravljenja, samozdravljenja in lajšanja zdravstvenih težav. Ne? Internet v bistvu postaja tudi pomemben vir za izmenjavo socialne opore, ne? Kadar ljudje ali pa recimo njihovi bližnji zbolijo. Ne? Pa seveda, da ne pozabimo, da damo na to še to, da je internet postal tudi mesto nakupovanja izdelkov in pripomočkov za zdravje ter sredstvo, naprimer za uporabo in pa dostopanje do zdravstvenih storitev. Zdaj, zdravstveni sistemi so vse bolj kompleksni, lahko rečemo. Pogosto so zelo fragmentirani, a ne? Včasih so storitve v njih težko dostopne, recimo v Sloveniji nekateri sploh nimajo osebnega zdravnika. Vemo, da so čakalne vrste zlasti za določene zdravstvene storitve včasih zelo dolge, samoplačniške storitve so pa drage. A ne? Poleg tega recimo nas je sistem že vrsto let, ne samo zdravstveni sistem, ampak nasploh sistem že vrsto let prepričuje v to, da prevzemamo vse več odgovornosti za lastno dobrobit, za lastno zdravje, nasili v bolj aktivnega uporabnika zdravstvenih storitev. No, in seveda tudi zdravstveni sistem sama, ne, z neko težnjo po digitalizaciji, nas v bistvu usmerja v to, da se neke interakcije začenjajo odvijati več preko spleta. Ne?
2: To je nek razvoj, ki teče že vrsto let.
0: Tomaž Grušovnik, filozof in esejist, doktor znanosti, dekan pedagoške fakultete v Kopru, se s sogovornico v marsičim strinja.
2: Pravzaprav lahko rečemo, da se je razvoj modernih medijev začel že z iznajdbo tiska, potem smo bili priča silovitemu razvoju časnikarstva v 18. in na začetku tudi 19. stoletja, potem pa sta seveda prišla radio in televizija in v 90. letih pa internet in potem v prvem desetletju tega tisočletja družbena omrežja, zdaj na koncu pa seveda umetna inteligenca. Tako da pravzaprav gre za nek kontinuiran razvoj, ki pa se je precej pospešil v zadnjih 20 oziroma 30 letih, ampak na nek način tako, kot je tisk predstavljal revolucijo sredi 15. in 16. stoletja, tako je tudi internet predstavljal revolucijo, s tem, da se zdaj seveda nam iz te perspektive zdi, da se ti časovni intervali manjšajo. No zdaj, kar se tiče pridobivanja informacij, je ena pomembna razlika med vsemi prejšnjimi oblikami medijev in družbenimi omrežji in ta je sledeča. Prej je imel pomembno funkcijo urednik časopisa. Ta je bil nek filter, ki je določene informacije spustil naprej, določene je zadržal. Danes je pa seveda vsakdo sam svoj urednik. To je dvoznačen proces. Po eni strani je seveda dobro, da ni urednika v tem smislu, da to prispeva k potencialno večji slišanosti ljudi. Poslej ni več tistega vratarja, bi rekli, ne? Skoraj da tistega kafkinega vratarja, včasih ne urednika, ki ti ne pusti in te ne spusti v ta javni prostor. Zdaj lahko sam prideš v javni prostor, sam deliš informacije, ne? In to je ena pomembna demokratizacija javnega prostora. Zdaj, to je pozitivna stran, ne? Je pa tukaj seveda, kot vsi zelo jasno vidimo, tudi negativna stran. Negativna stran je ta, da po eni strani informacije niso več prečiščene. Ne? Urednik nima samo negativne strani, informacije niso več prečiščene. Ne? Urednik nima samo negativne vloge, ima seveda tudi zelo

0: sodobnih medijev, vidim v kontekstu tega.
1: Ljudje, kot izpostavlja doktorica Kamin, tudi vse bolj hlepimo po hitrih instant rešitvah.
2: Če se mi nekaj zahoče, če nekaj rabim, potem rabim to tu in zdaj, v tem konkretnem trenutku. Ne? In splet je v bistvu, internet je odličen odzivnik za zadovoljevanje tega stanja nujnosti in takojšnosti. Lahko bi rekli tudi, da internet tako recimo na področju zdravja daje nek občutek dostopnosti, ne? Hitrosti, tudi lahko občutek neke skupnosti, podporne skupnosti. Ne? Naprimer, ko človek dobi diagnozo ali pa čuti neke simptome ali pa nekdo v družini recimo ali pa partner dobi neke simptome, pogosto najprej rečemo, poguglamo, ne? In to poguglanje je na nek način postalo kot del kulture samopomoči. Ne? Zanimivo je pa, da v raziskavi, malo sem pod vplivom te trenutne raziskave, ki jo izvajam zdaj z adolescenti, in pa ugotavljam, da pri tej populaciji ni več prvi korak poguglanje, ne? Ampak se, ko imajo neke zdravstvene težave, ko se pojavi kakšen simptom, recimo, najprej zares obrnejo k ChatGPT-ju. Recimo tako je umetna inteligenca, bom rekla, zgleda bo tukaj tudi nekako pomembno spreminjala krajino, kako se informacije povezane z zdravjem recimo iščejo, tudi kako se recimo postavi diagnoza, kako se samo diagnosticiramo, morda tudi kje se išče socialna opora, oziroma opora nasploh. Se pravi, bi lahko rekli, da obračanje k internetu, k umetni inteligenci, socialnim omrežjem na spletu, vplivnežem na področju zdravja, gre na nek način v korak s tehnološkim razvojem, a ne? Do neke mere pa z zdravjem povezane aktivnosti na internetu tudi polnijo neko praznino, bi lahko rekli, ki jo institucionalni sistem pušča. Morda bi se tukaj navezala še na Lawrencea, ki je pravi, da v hiperdigitalnem momentu, v katerem trenutno se nahajamo, ne, se je pojavila tudi tržna niša za tako imenovane digitalne guru medije. A ne. In zakaj pravi? Med drugim zaradi vzpona transnacionalnega informacijskega kapitalizma, a ne? Potem vzpona internetne zvezdniške kulture, postresnice in pa recimo med drugim neoliberalnega imperativa samoupravljanja lastnega, se pravi samoupravljanja zdravja. A ne?
3: Začel sem zagotovo s covidom, če govorimo o neke vrste vplivništvu. Ne samo to, jaz sem pred covidom celo zelo preziril ta način, nekako bom rekel, ta poklic ali to poslanstvo, kako se reče, zato ker večinoma dejansko, kar sem videl od vplivništva, je bilo kazanje nekih produktov. Vedno se je ta človek trudil, da je to naravno, pa seveda zadaj je bilo plačilo, tako se mi je zdel malo licemersko. Pa tako smotana stvar, da si po poklicu živa reklama. Sam da rečem, daleč od tega, da so vsi vplivneži taki, no. Ampak takrat sem imel tak vtis.
1: David Zupančič, specialist infektolog z kliničnega centra v Ljubljani, je znan slovenski zdravnik vplivnež.
3: Potem se je pa začel COVID in jaz sem imel nek profil na Instagramu z tisoč ljudmi, ki so me sledili. In na tem profilu sem objavljal neke štose, hece, malo svojih ciničnih frustracij nad službo. In tako večinoma so me sledili sodelavci, prijatelji. In takrat med covidom se je pa nekaj zgodilo. In sicer, kar naenkrat smo imeli ogromno ene nove situacije in ogromno vprašanj, ki jih na eni strani probala odgovarjati vlada, po drugi strani so se pa ljudje oglašali na socialnih omrežjih z idejami, s teorijami, s strahovi. In jaz sem začel čisto spontano, seveda par stvari objavil iz infekcijske klinike, takrat še anonimno. In odziv je bil fantastičen. Tako da sem potem, nekako ljudje so videli uteho, v tem, da so me imeli tam kot nekega vir informacij iz prvih bojnih linij, men pa iskreno so bili tudi ljudje v uteho, ker so s tem izporočili podpore in z blaznimi pozitivnim odzivom, z deljenjem mojih sporočil, mi dajal vedeti, da enostavno se ni celemu svetu zmešalo, ne, in da imam tudi prijatelja, čeprav jih še nikoli nisem srečal. Od takrat naprej je pa potem, prvič me je presenetilo, da se je to zgodilo, drugič pa to, da je potem profil rasel, po epidemiji sem se usmeril širše, sem si

0: nekako rekel, kaj, o čem bi zdaj jaz lahko govoril, če bi res želel postati komunikator znanosti. A ne? In smo šli, seveda infektologija je tu ključna, pa cepiva, pa antibiotiki, otroške bolezni, potem pa znanost širše. In sem zelo navdušen, no, da zdaj v zadnjem letu me je nekako, bom rekel, opazila Evropa z sodelovanjem s tem Evropskim tednom imunizacije, to je ECDC, European Center for Disease Control and Prevention. So si očitno podelili potem malo moj stik, so bili zadovoljni z mano in sem zdaj imel v bistvu tudi neka taka sodelovanja, na katera sem zelo ponosen. Na Evropski patentni urad, z njimi smo sodelovali, zdaj sodelujem z EMO, to je European Medical Agency, Evropska komisija mi ravno kar piše za en projekt, v bistvu vse z srednjim nekak rdeča nit spodbujanja znanosti v državi.
1: David Zupančič ima na družbenem omrežju Instagram več kot 40 tisoč sledilcev, oziroma po angleško, v jeziku družbenih omrežjih, followerjev. Stavi na oseben pristop. Pravi, da mora vplivneš vsako svojo objavo dati nekaj sebe.
0: Njega spremljaš, ker ti je tudi kot človek zanimiv in vedno se izpostavi. Zato je tako važno, o čem govoriš in na kak način, ker ti si brand. Ne? Ti si zdaj tebe, če boš tam pokazal, ne vem, neko kremo za mehko kožo, boš ti nek del v neko brez te kreme. In tukaj so potem pasti spoh za nekoga, ki ima licenco za delo, zato se jaz marketingu, se pravi nekih produktov fizičnih res izogibam, več se mi ne zdi primerno. Take kampanje spoh v javnem dobrem so mi pa blazno všeč. In zdaj drugi plus pomemben je seveda finančna plat, to tukaj ne moramo mim tega za nekega influencerja, vplivneža, z mojo številom sledilcev jaz lahko rečem iskreno, da je donosno dost bolj kot moja služba specialista v terciarnem kliničnem centru, največjem v državi, a ne, kar je najbolj zastrašljivo ali pa ne, ker pač nekaj je komercijala, nekaj je socialni zdravstven sistem, morda je pač pričakovano, da toliko denarja ne more biti, ampak vplivneži pač načeloma večji vplivneži zelo lepo tudi živijo. Je pa to služba verjetno, ki ni vedno zagotovljena. A ne? To je pač trendi, so všečki, so vsi spremljajo to, koliko ljudi te sledi, zato je meni tako dober biti vplivnež, ki ne živi od tega, ker se lahko malo požvižgam na to, če ima neka moja objava manj ali več dometa, lahko res ostanem zvest sebi. Ne?
1: Sogovornik pojasnjuje, da je vpliv, ki ga ima kot vplivnež, nekaj čudovitega, mogočnega in hkrati močnega.
0: Ko si nek resen vplivnež, za kar se jaz imam, je pa to nekaj čudovitega. Zdaj, če sam tako, če pogledam, ne, recimo jaz sem, ko sem se vpisal na faks in sem želel biti zdravnik, jaz ne bi pomislil v življenju, da recimo bom samostojno ali pa skupaj z Martinom Golobom zbral več tisoč evrov za pediatrično kliniko. Da se je v času, ko sem imel podcast Slovenija Transplant, število opredelitev za darovalce v enem vikendu za, ne vem, 800% povečalo. In ta, neke številke, ki v resnici, a ne, so krasne. Jaz imam tudi to navado, nekako grem ven iz medicine, rad objavljam recimo pesmi, eno pesem na dan, ponavad zvečer objavim na mojem profilu in te objave vidi po 14 tisoč ljudi, a ne, ki morda pesmi od osnovne šole dalje niso brali, sem tak mal advokat poezije in literature tudi. In to je tisto, kar na koncu mi daje blazno, blazno veselje.
1: Ne glede na motive in cilje, ki jih zasleduje vsak posamezen zdravstveni vplivnež, nekateri delujejo neprofesionalno, neetično in preko svojih kompetenc.
0: Ljudje v želi, da bi naredili nek preboj in imeli več sledilcev, grejo preko svojih kompetenc oziroma na neko tako senzacionalistično, a ne, poročanje. Se pravi, ne bo rekel, v mojih izkušnjah me, ne vem, preveč paradižnika, če ga pojem, napenja, ampak bo rekel, a veste, da lahko od te ene zelenjave umrete in pol bo pač seveda sledil z gledal, kaj, ne, in potem bo začel razvijati to tezo v neke višave. Marsikdo se bo predstavilo kot nek strokovnjak na področju, ki ga pač ne pozna, meni to nasploh ni všeč, je pa pač moja vzgoja tudi taka. Na medicini je tako, da ko rečeš nekaj, mora točno vedeti, kaj si to prebral, a lahko to argumentiraš. Jaz sem proti temu in jaz sem tudi, nič nimam proti ljudem, ki so, bom rekel, onrekovajo samo vplivneži, a ne? Ker ti imaš nekoga, ki ima neko bazalno, recimo, izobrazbo ali pa službo in je zaradi tega vplivnež, primer je zdravnik, glasbenik, igralec, ne vem, detektiv ali kdorkoli, pa imaš pa te lifestyle, ko bi prevedel to, ne? Nekaj, nekaj, ki je pač vplivnež in to dela. Ampak zdaj, če pa ta vplivnež, ki je samo vplivnež, začne razlagati o tem, kaj je zdrava hrana, pa kako se zdravo trenira, pa zakaj antibiotiki so, pa niso dobri tukaj, pa me seveda zmoti. Moram pa reči, da pacijentov vplivnežev pa res še nisem opazil, no, tako da bi izven tega, da sem opazil, da kdo spregovori o svoji bolezni, da bi tako kot razvil kot na svete, to pa nisem v našem okolju še nisem videl. No.
1: Davida Zupančiča ne čudi, da zdravstvene vplivneže spremlja vedno več ljudi.
0: Te vplivneže in tudi jaz, to nastop je drugačen, kot če gledaš, ne vem, vladno tiskovno konferenco, kot če bereš učbenik. Nekdo ti govori, snema se ponovadi iz neke dnevne sobe, včasih iz postele pred spanjem, in ti ga držiš 20 cm pred obrazom na svojem telefonu, v bistvu občutek imaš skoraj, da se poznaš. In tudi mene ljudje pozdravljajo na cesti, kdaj kakšni sledilci, in to ni tak pozdrav kot politika, če bi videl, pa bi rekel, o, vem, kdo ste, ne? Ampak je tako, o, živjo, lega, čao, ujo, jaz te kar tikam vprosti, ker imaš občutek, ker se tokrat vidiš, ne? In oni me, recimo, ti si enega vplivneža odpreš in si umeš četkaš zobe, da ne tam v gatah, recimo, ne? In poslušaš, kaj on govori, tak občutek imaš, kot da je to zelo tak intimen odnos. Pa mu še kaj napišeš, pa ti on kaj odpiše, ne, hvala za sporočilo, da. In tukaj se mi zdi, da je to, tudi kar se zdaj z umetno inteligenco in temi chatboti, ne, klepetalniki dogaja, da ljudje dobijo razmerje s temi klepetalniki, ker so tok na voljo in tok dostopni z vsemi informacijami. Tako da, zato tudi jaz mislim, da je tok važno pri tej marketing komponenti se zavedati te moči vplivneža, ne, in kako je važno, da ni podkupljiv ali pa da ni prodan. Ker marsikdo bo sam zato, ker ti je všeč, verjel, a ne, sploh pa, če si zdravnik, a ne, zdravniki, ja, jaz mislim, da takih stvari sploh ne bi smel, da bi ti zdravnik nek produkt prodajal, zato, ker ko ti priješ zdravniku in ti on reče, rabiš antibiotik, ti hočeš 100% vedeti, da ti ga je napisal, ker si bolan in ga potrebuješ, ne, ker mu je firma plačala dopust v Španiji, recimo. Ne, in čim je tu dvom, a ti on nekaj priporoča zaradi svoje provizije pri prodaji, ali ker to razume, smo zgubili to pravo medicino. In to je ta vprašanje, a bi sploh lahko zdravnikom pustili, da recimo določen produkt, da jaz vzamem pa rečem tale škatla, tablet za hujšanje, pa meni zelo všeč in jo priporočam in jo pokažem zraven svojega obraza, a bi to sploh mogla zdravniška zbornica recimo prepovedati.
2: Na začetku sem izpostavila, da vplivneži imajo lahko pozitivne vplive, ne, imajo pa tudi kar nekaj pasti. Zdaj, kadar govorimo o vplivu zdravstvenih vplivnežev na zdravje, ne, tako kot vsaka stvar, tudi ta ima dve plati medalje.
1: Raziskovalka in pedagoginja Tanja Kamin.
2: Zdaj, na pozitivni strani lahko naredijo veliko dobrega v smislu, na primer, da spodbujanje, gibanje, telesno dejavnost, da promovirajo bolj zdrave prehranske navade, na primer, da podpirajo javno zdravstvene kampanje, sploh kadar so določeni vplivneži vključeni v javno zdravstvene kampanje. Ne. Bolniki vplivneži recimo tudi lahko zelo pomembno nudijo oporo, ne, informacije dajo drugim bolnikom z isto diagnozo, lahko pomagajo deliti izkušnje, skozi kakšne postopke so šli recimo v procesu zdravljenja in s tem na nek način lahko dajo to oporo drugim v smislu, da se najdejo rešitve, ne, zlasti kadar potem taki vplivneži tudi usmerijo v bistvu svoje sledilce k uradnim zdravstvenim verom, ne. Imajo pa seveda tudi negativne posledice, ne, recimo, kaj svem, nekatere raziskave so pokazale, da imajo lahko, da pri otrocih in predvsem pri otrocih in mladostnikih pogosto spodbujajo nezdrave prehranske vzorce, da recimo širijo tudi veliko napačnih informacij o zdravju od prehrane do cepljenja, ne. Naprimer v gibanje usmerjeni zdravstveni vplivneži lahko spodbujajo nezadovoljstvo s telesom, sploh recimo, kadar promovirajo določen tip telesa, ki zahteva recimo tudi uživanje prehranskih dodatkov, ure in ure v fitnessu in tako naprej. Ne?
1: Podobno je tudi na področju duševnega zdravja mladih.
2: Smo ugotovili, da vplivneži lahko pomagajo recimo pri detabuizaciji določenih tem, lahko recimo pomagajo normalizirati neko stanje, lahko mogoče pomagajo zmanjšati stigmo, približajo neko temo ali pa problem mladim. Ne? Naprimer, če lahko delijo svojo stisko, lahko s tem recimo tudi potrdijo neke izkušnje drugih, a ne, pokažejo, da v teh svojih težavah niso sami in tako naprej. Se pravi, z tega vidika lahko pokažejo, da so tudi težave, naprimer na duševnem težavi, v nekaj zelo običajnega, ne, in s tem pomagajo zares izobraževati lahko skupnosti. Ne. Sploh, če gre recimo še za vključene strokovnjake, ne, da imamo strokovnjake zdravstvene vplivne, že so te lahko zelo prepričljivi in zelo pomembni, ne, in kredibilni veri izobraževanja v neki temi. Ne. Seveda pa obstajajo tudi pasti, ne. Naprimer, zlasti, kadar se informacije niso preverjene, se pa podarja recimo ali pa uporablja napačna terminologija, ko so zraven rešitve mogoče včasih, ki so ponujene, preveč poenostavljene, ne? Včasih mogoče celo romantizirajo stisko. Ne? To lahko pa vodi v napačne samodiagnoze, nerealna recimo pričakovanja glede okrevanja, pa potem morda spet dodatne stiske. Ne? Vedno je problem, kadar se to potem zraven zveže še z močnim komercialnim vidikom določenih vplivnežev, ne, se pravi, da govorimo spet o sponzoriranih objavah, ki promovirajo neke izdelke za duševno zdravje, ki sicer lahko širijo ozaveščenost, ampak hkrati odpirajo vprašanje o tem, koliko je vsebina res iskrena, koliko gre za res za zaslužek in tako naprej.
1: Vplivneži oziroma influenceri so zdravniki, študenti medicine, farmacevti, pa tudi strokovnjaki drugih strok. Med njimi je tudi vedno več vplivnežev bolnikov in njihovih bližnjih. Ti imajo osebno izkušnjo z določeno boleznijo ali motnjo.
2: No, potem imamo pa še eno skupino, bi lahko rekla, samooklicanih ekspertov, ne, ki pogosto nimajo res formalnega znanja, ampak trdijo, da so s prebiranjem postali strokovnjaki na tem področju, ki ga obravnavajo. Ne. In ti so pravzaprav najbolj problematični, ker pogosto postavljajo tudi diagnoze, predpisujejo terapije, lahko usmerjajo v nakupe izdelkov, storitev in tako naprej. Ne. Vplivneži praviloma preusmerjajo pozornost, če govorimo zdaj o zdravstvenih vplivnežih, praviloma preusmerjajo pozornost iz medicine, ki temelji na znanstvenih podatkih in znanstvenem jeziku, ne, na podatke, ki temelijo na izkušnjah. Ne, se pravi, so izkustveni. Recimo v spletnih zdravstvenih skupnostih, ki smo jih enkrat tudi preučevali, ki predstavljajo tudi pomemben vir za zdravjem povezanih informacij, smo recimo ugotovili, da uporabniki, ki prispevajo največ vsebine, niso nujno tudi najbolj zdravstveno pismeni. Ne? In da so recimo sporočila, ki jih ne pregledajo in pa odobrijo naprimer moderatorji zdravniki, v manjši meri točna in zanesljiva. A ne? Pa vendarle imajo lahko znotraj te skupine zelo močen status. A ne? Zdaj, pri tem preobratu iz stroke k izkušnjam in mnenjem, a ne, ni težko prepričljivo komunicirati. A ne? Saj vendar potem vplivneži komunicirajo v svojih lastnih izkušnjah. A ne? In to lahko počnejo, se pravi, govorijo o osebnih zgodbah, čustveno angažirano. In zdaj še ob neki algoritmični podpori, ki favorizira osebno, senzacionalno, tudi kontroverzno, ne? Lahko ti vplivneži dosežejo ogromno število sledilcev, interakcij, podpore, kar pa seveda jim lahko daje nek občutek moči, a ne? In z tega vidika lahko morda še bolj navidezno, kompetentno in prepričljivo komunicirajo. A ne?
1: Doktorica Kamin opozori na rezultate študije, ki je temeljila na diskurzu različnih skupin zdravstvenih vplivnežev.
2: In je naprimer ugotovila, da uporabljajo, se pravi, strokovnjaki zdravstveni vplivneži in pa ostali zelo različen jezik, stil komuniciranja, ne? Iz katerega potem lahko tudi izpeljamo morda, zakaj lahko, se pravi, ne strokovnjaki, te zdravstveni vplivneži, ki prihajajo iz, ki niso strokovnjaki, gradijo bolj ta oseben ali pa gradijo bolj te parasocialne odnose. Zdaj, zdravniki recimo in drugi strokovnjaki običajno uporabljajo bolj odločen jezik, ne? Recimo izraze kot pokažem, razložim, povem, s tem v bistvu poudarjajo, da njihove trditve temeljijo na dokazih, raziskavah in tako. Vplivneži pogosto uporabljajo podobne besede, ampak te svoje izjave pogosto gradijo na osebnih izkušnjah, ne, ki jih predstavljajo pa veliko krat, kot da so objektivne. Ne. V tem je tudi velik problem, se pravi posplošujejo. Ko recimo govorijo o možnostih ali pa negotovostih, postanejo te jezikovne razlike še bolj očitne. Ne. Recimo vplivneži radi govorijo ali pa uporabljajo besede, kot je mislim, verjamem, ugibam. Ne. Pogosto podkrepijo to z nekimi izrazi iskrenosti, kot je recimo po pravici povedano, bi rekel da. Ne. S tem v bistvu ustvarjajo nek ta občutek bližine, ne, in ves čas poudarjajo nek pomen zaupanja zares, kaj naj bi se med sledilcem in pa vplivnežem zgodila. Ne. Zdravniki sicer uporabljajo podobne besede, ampak v kontekstu raziskav, ne, se pravi, pokažejo, da so previdni v svojih sklepih, da ne želijo posploševati čez neke meje znanstvenih dokazov, ne, da se situacije ali pa zdravstvene okoliščine od človeka do človeka lahko razlikujejo. Ne. In hkrati recimo tudi različne vere znanja uporabljajo. Ne.
1: Velika večina vplivnežev, ki širijo različne nepreverjene informacije in teorije zarote, vanje verjame, opozarja Tomaž Grušovnik.
3: Zdaj, to je ena zanimiva teorija socialnih psihologov, tako imenovana kognitivna disonanca, ki pravi tole. Če ti neko stvar govoriš in razglašaš na okol in mogoče od nje še celo živiš, ne, služiš nek denar, je zelo verjetno, da boš slej ko prej tej teoriji začel verjeti. Zakaj? Zaradi tega, ker je seveda bistveno lažje živeti v svetu tako, da verjameš temu, kar govoriš, kot pa da si cel čas v napetosti med tem, da se lažeš. To je en, obstaja tudi druga, recimo evolucijsko-socialno-biološka teorija od Roberta Triversa, ki pravi, da je samo zaslepitev pravzaprav v funkciji zaslepitve. Z to teorijo pa želi povedati sledeče. Influencer bo najbolj uspešen ravno takrat, kadar bo seveda tudi verjel v samem v sebi. In posledično, ne, če zagovarja neko teorijo, je zelo verjetno, da se bo, tudi če je na začetku ne verjame povsem, se bo tekom časa preslepil, da je bo začel verjeti, ker bo seveda s tem njegov turnover rate, ne, se pravi ta število ljudi, ki jih bo spreobrnil, bistveno večji, ker bo seveda bolj goreče zagovarjal neko stvar, ki je verjame kot neko, ki ne. Tako da en nauk, ki ga moramo vsi nekako iz tega povleči, je tale, ne, da smo preveč upov polagali na racionalno moč argumentacije, oziroma tako, če vzamemo kritično mišljenje. Ne, kritično mišljenje ne bi bilo neko osnovno urodje aktivnega demokratičnega državljana. Zakaj? Zaradi tega, ker v demokraciji seveda lahko ima vsak svoje mnenje, ampak mnenja, ki niso utemeljena, so tako rekoč nič vredna. Utemeljujemo jih pa ravno s pomočjo kritičnega mišljenja. Torej, kritično mišljenje je osnovno orodje demokracije. Zdaj, ampak kot vidimo, ne, se zgolj sposobnost argumentacije, iskanja predpostavk, iskanja virov in tako naprej je še premalo. To so, bi jaz rekel, zgolj samo ene spoznavne veščine, ki pa jih lahko zelo dobro uporabljajo tudi tisti, ki zagovarjajo teorije zarot. Se ne nazadnje, teorije zarot ne pomeni, da niso argumentirane, so argumentirane na alternativen način. Torej, kar manjka, ne, v tej zgodbi, da bodo informacije dovolj, je motivacija za prave informacije, želja po objektivnosti. To se pa je nek drug sklop človekovih spoznavnih lastnosti, rečemo in kar spoznavne vrline, ki so nujno potrebne za to, da dobimo izobraženega informacijsko osveščenega državljana. Ne? Torej, ne samo državljana, ki bo znal izpeljevati argumente, ki bo znal iskati predpostavke in tako naprej, absolutno to seveda tudi, ampak hkrati še državljana, ki bo resnicoljuben. ki bo pogumen, se pravi, ki bo si drzno spoznavati tudi stvari, ki niso prijetne, ki so morda negotove in tako naprej. S tem se bo izogl hoteni nevednosti. S hoteno nevednostjo jaz označujem reakcijo ljudi, ki se želimo včasih obraniti pred negativnimi informacijami ali pa tudi pred kakšnimi drugimi informacijami, preprosto zato, da nadaljujemo z nekim določenim načinom življenja.
1: Na tej točki s doktorjem Grušovnikom nastavljava ogledalo tudi sledilcem. Iz njihovih komentarjev pogosto lahko razberemo, da jim splet daje občutek svobode, omogoča avtonomijo in vpogled v podatke, do katerih sicer ne bi imeli dostopa.
3: Po eni strani nam gotovo dajejo ti novi mediji večji občutek svobode, da izbiramo to, kar res mi želimo in ne to, kar nam, ne vem, družba, politika, vlada ali kakorkoli forsira. Takšna ideja nastane pri ljudeh. Zdaj, bolj kot so ljudje potisneni na rob družbe oziroma bolj kot so izločeni iz nekega procesa odločanja, bolj imajo pravzaprav potrebo po teh alternativnih novicah. Bolj v njih nastaja občutek, da bodo na ta način pokukali iz zaveso ideologije, manipulacije in tako naprej. Žalostno pa je, da se s tem ravno ujamejo na trnek tistih, ki pa računajo s tem, da bodo lahko ravno te, bomo rekli, informacijsko osiromašene, ljudi dobili na svoj mlin, zaradi tega, ker takšen profil odjemnika je potem veliko bolj nereflektiran, nekritičen, zanimajo ga novice, ki grejo, ki so recimo obrjene proti vladajočim elitam, zanimajo ga novice, ki so recimo tako alternativne, dajva v narekovaj, vendar je pa ironija v tem, da te novice niso nič kaj alternativne, ampak so veliko krat ravno odraz poskusa demagoške manipulacije.
1: Zakaj se ljudje pri vprašanjih o zdravju in boleznih obračajo na družbena omrežja? Zakaj informacije na svet in oporo iščejo pri vplivnežih? Mar ni ob najtežjih življenjskih preizkušnjah, kot je bolezen, bolje imeti ob sebi nekoga, ki ima poglobljeno znanje in bogate izkušnje? In ne nazadnje, zakaj je ravno na tem področju toliko nepreverjenih in neresničnih informacij in nemogočih teorij?
3: To se res zdi na vse paradoksalno. Ena tako resna stvar, kot je preživete tebe in tvojih bližnjih, zdi se, da bi absolutno moral v tej točki se zateči k strokovnjaku, poslušati strokovnjaka, na koncu pa pristaneš pri razno raznih alternativnih doktorjih, pa tudi ne nujno sploh doktorjih. Zakaj? Čemu? Zdaj, ena stvar, kako to razumeti, je gotovo ta, da se zavemo, da ljudje nismo nevtralni spoznavalci sveta. Mi svet vedno spoznavamo na motiviran način. Vedno smo do teh informacij, ki prihajajo do nas, v nekem odnosu. In zdaj, če se počutimo, da smo tako izločeni iz odločanja ali pa če živimo recimo mimo nekih demokratičnih procesov, potem lahko imamo občutek, se nas samo manipulirajo, davke nam nabijajo in tako naprej, zdaj bi nas pa radi še z zdravstvom ukrotili. In potem je v resnici to nasprotovanje stroke je pravzaprav krik upornega človeka, ki izraža negodovanje z oblastjo. Gre preprosto za nek upor oblasti kot take, ne glede na to, kakšna je. To je en razlog. Zdaj, drug razlog je ta, kot sem poskušal v svojih tekstih pokazati, da so te novice o pandemiji pravzaprav nekaj, kar nas postavlja v neko silno negotovost. Spomnimo se začetka, ko nihče ni točno vedel, zakaj gre, ni bilo zdravil in tako naprej in seveda to je odpiralo nek občutek vrženosti v svet, naključnosti, mene lahko jutri zadane smrtonosna bolezen ali moje bliže in bomo umrli. takšno negotovost človeški um težko prenaša. Mi smo, lahko bi rekli, tako rekoč sprogramirani, da v svetu iščemo gotovost, ne? Na ključe ne maramo. Skratka, vedno iščeš neko razlago, ki bi bila v ozadju, in zdaj seveda, okolikor ne, je pa uradna razlaga ta, da ne vemo, ne? Znanost ne, tega se je treba zavedati. Znanost nikoli ni 100%, to je njeno bistvo. Znanost živi od verjetnosti, više ali manjše verjetnosti, ne? In je tudi vedno pripravljena na revizijo svojih predpostavk. Ljudje pa ne, ljudje pa zelo radi trdno nekaj verjamemo. Ne? In recimo paradoks je v tem, da so teoretiki zarot pravzaprav ne tisti, ki dvomijo, ampak tisti, ki so zelo trdno prepričani v to, da imajo prav.
2: Ljudje, ki iščejo zdravjem povezane informacije prek spleta, so soočeni z res veliko, veliko količino informacij, a ne?
1: Pravi raziskovalka in pedagoginja Tanja Kamin.
2: In med tem je težko navigirati. Te informacije niso vedno verodostojne, niso vedno zanesljive, so vzete iz konteksta, niso nujno točne, a ne? In kadar se v bistvu smo soočeni z napačnimi, nepopolnimi informacijami, ne, potem lahko to vodi tudi v, lahko v usodne posledice, ne, ker jih naprimer nas lahko take informacije vodijo k napačnim samodiagnozam ali pa iskanju neprimernega, neustreznega zdravljenja in tako naprej. Izpostavila bi tudi to, da včasih tudi, če imamo prave informacije, se pravi, da so točne, da so na znanosti utemeljene, ne? Ampak ko jih vzamemo iz konteksta, pač glede na znanje, ki ga imamo, če ne razumemo njihove celote, tako kot recimo strokovnjaki, ki ne vem, leta študija zares poglabljajo, se pravi širijo to svoje znanje, mi pa v bistvu vzamemo neko informacijo izven konteksta, lahko v bistvu tudi nas to vodi v napačne sklepe. Ne? V tem primeru recimo govorimo o tako imenovanih posplošenih zdravstvenih sporočilih, ki ne upoštevajo različnih zdravstvenih okoliščin te konkretne osebe. A ne? Učinki takih sporočil pa so lahko primerljivi tudi z dezinformacijami. A ne? Čeprav so same po sebi informacije točne, ampak brez konteksta, ne, jih lahko napačno uporabimo. Zato je res pomembno, da ljudje so opremljeni z ustreznim znanjem, a ne? In pa tudi veščinami, da lahko potem navigirajo med vsemi temi informacijami, da lahko presojajo o njihovi verodostojnosti, pa tudi o sami uporabnosti teh informacij. Ne? In to seveda ni lahko.
1: Po besedah sogovornice je zato med drugim potrebna dobra digitalna zdravstvena pismenost, ni pa dovolj.
2: Kadar se seveda soočamo s temi pastmi, se lahko sprašujemo, kaj pa lahko kot družba naredimo, ne? Da bomo bolj pripravljeni, ne, za to, da bomo rekli, novodobno iskanje zdravstvenih informacij oziroma informacij povezanim za zdravje. Ne. In zdaj nikoli ni rešitev samo ena, ne, in samo osebno, sicer pogosto izpostavljamo, ja, ljudje morajo postati bolj zdravstveno pismeni, ampak s tem, če ostanemo samo na tej ravni, izgleda tako, kot da je posameznik, da so ljudje prepuščeni samim sebi in da vsa odgovornost za to, kakšne informacije dobijo in kaj z njimi počnejo, zares leži na njih. A ne? Ampak zadeva ni tako enostavna, zato v bistvu strokovnjaki, ki se s tem več ukvarjajo, zares govorijo o tem, da je treba iskati pravo kombinacijo večjih strategij, recimo izobraževanja po eni strani, hkrati pa tudi regulacije in aktivnega sodelovanja, potem pa zdravstvenih strokovnjakov v, recimo na spletu, tudi v obliki zdravstvenih vplivnežev, recimo. Zdaj, kot prva, ne, se pravi to strategija izobraževanja, ne, izpostavlja predvsem to izboljšanje zdravstvene pismenosti oziroma digitalne zdravstvene pismenosti, ne? Se pravi, da se ljudi uči, kako kritično presojati informacije na spletu, kako razumeti, da je vsako zdravje tudi individualno, ne? Da se ne dekontekstualizira pomembnih informacij in tako. Izobraževanje recimo samih ustvarjalcev vsebin je tudi pomembno. Ne? Naprimer, vplivneže bi lahko učili, kako odgovorno deliti neke zdravstvene informacije. Pričemer tisti, ki niso zdravstveni strokovnjaki, bi morali ves čas zelo transparentno o tem tudi komunicirati, ne? Da niso zdravstveni strokovnjaki. Ne?
1: Pomembna in potrebna je tudi regulacija posameznih internetnih platform in družbenih omrežij.
2: Na način, da bi omejili širjenje zavajajočih vsebin. Ne? Se pravi, k temu bi bilo morda smiselno pripisati tudi preverjanje teh strokovnjakov zdravstvenih vplivnežev. Ne? Recimo tudi tako, da bi določeni dobili neke posebne oznake v smislu, da so zaupanja vredni ali da so res strokovnjaki, kot neke verifikacije za zdravnike ali pa mogoče druge zdravstvene delavce, ki postanejo potem tudi zdravstveni vplivneži lahko. Zagotovo je ena od stvari, ki se spreminja, tudi v Sloveniji imamo že par takih dobrih primerov, ne? Večja prisotnost strokovnjakov zdravstvenih, zares tudi na družbenih spletnih socialnih omrežjih recimo, ker če bodo recimo zdravniki, psihologi, drugi znanstveniki recimo bolj dejavno prisotni, se bo tudi ljudje lažje usmerjali bolj verodostojnim verom. Ne?
1: Strokovnjaki ocenjujejo, da se bo letos na globalnem trgu vplivništva obrnilo več kot 20 milijard evrov. V zadnjih 5 letih je zelo naraslo število tako imenovanih zdravstvenih vplivnežev, še posebej vplivnežev bolnikov. Eksplodiralo pa je tudi število njihovih sledilcev. Posamezne objave na Facebooku, TikToku, YouTubeu in drugih spletnih platformah dosežejo več milijonov ljudi, kar ima, kot pravijo strokovnjaki, lahko tako pozitivne, kot tudi negativne plati. Hvala sogovornikom, Tanji Kamin, Tadeju Grušovniku in Davidu Zupančiču.

Oddajo Glasovi svetov po predlogi oddaje Intelekta o spletnih zdravstvenih vplivnežih so radijsko oblikovali Mirta Berlan, Vladimir Jovanovič in Isto Konc. Današnjo in vse prejšnje oddaje Glasovi svetov že najdete na spletu, v aplikacijah in med podcasti Radija Slovenija. Sledi divertimento in sicer bomo slišali trio v Esdoru za klavir, violino in rok opus 40 Johannesa Brahmsa. Andante, scherzo allegro, adagio mesto in finale allegro con brio so stavki. Igrali bodo hornist Andrej Žust, violinistka Lana Trotovšek, za klavirjem pa Beata Ilona Barka.

V današnjem divertimentu ste poslušali trio v S-duru za klavir, violino in rok Johannesa Brahmsa. Igrali so hornist Andrej Žust, violinistka Lana Trotovšek in pianistka Beata Ilona Barka.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Dolgo pričakovan predlog zakona o posebni tožilski enoti za pregon korupcije je vendarle objavljen. Čeprav koalicijska pogodba predvideva, da bo zdajšnja protikorupcijska komisija pridružena tako imenovanu skoku, tega ni v predlogu. KPK bi tako ostala samostojen organ, a bi morala v okviru svojih pristojnosti sodelovati z novo posebno tožilsko enoto. Podrobneje po nekaj drugih poudarkih oddaje.
2: O izključitvi poslanca Borisa Mijiča iz Resnice po parlamentarnih počitnicah. Predlog imenovanja Tanje Fajon za posebno evropsko predstavnico za Sahel ostaja na mizi. Nova zagovornica načela enakosti bo Barbara Zupančič. Nastalo bo nekaj neviht, tudi kakšna močnejša, ponehale bodo proti jutru.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Gregor Budal. Pripravljen je predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem skoku. Po nekaterih informacijah naj bi ga vlada obravnavala že jutri. Gre za eno ključnih obljub te vlade, zlasti stranke Demokrati. Za neke podrobnosti je z nami Jolanda Lebar. Pozdravljena.
3: Lep pozdrav.
1: Torej, v zvezi z zakonom je veliko ugibanj, zdaj je znanega nekaj več.
3: Ja, predlog je objavljen, tako je in ključno. Za pregon korupcije bodo zadolženi Nacionalni preiskovalni urad, novo specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala, v katerem naj bi bilo najmanj 25 tožilcev, ter novo specializirano sodišče, ki bo nastalo na mesto sedanjih 4 specializiranih oddelkov na 4 sodiščih. Prva stopnja bo v Ljubljani, pritožbena v Mariboru, očitno pa, kot si rekel, ostaja nedotaknjena komisija za preprečevanje korupcije.
1: Gre za tako imenovani omnibusni zakon, torej posega v več drugih zakonov.
3: Ja, zakon sicer ni tako zelo obsežen, 45 členov ima, posega pa v 4 druge zakone o tožilstvu, sodiščih in sodnikih ter zakon o organiziranosti in delu v policiji. Napovedane pa so tudi spremembe zakona o kazenskem postopku.
1: In kdaj bodo predvidoma zaživele predlagane spremembe?
3: Zakon predvideva, da s 1. januarjem prihodnje leto, torej v manj kot v pol leta, to je hkrati sodno reformo. Novo specializirano tožilstvo bo začasno vodil sedanji vodja, minister za pravosodje bo objavil razpis za novega, imenoval pa ga bo državni zbor po postopku, kot imenuje generalnega državnega tožilca.
1: Pa je že kaj odzivov?
3: Pravzaprav ne, razen očitnega presenečenja pri vseh deležnikih, če bo vlada zakon v resnici potrdila že jutri. Poslušajmo prve besede generalne državne tožilke Katarine Bergant.
4: Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve. Več pa bomo lahko povedali po podrobnejšem preučitvi predloga, se gre za omnibus zakon z večjimi predlogi sprememb, kar moramo podrobneje preučiti.
3: No, kot rečeno, vlada naj bi jutri zakon vendarle potrdila, sej naj bi bil tudi koalicijsko usklajen.
1: Jolanda Lebar je bila z nami, hvala.
3: Prosim.
1: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bo po napovedih ministra Francija Matoza v prihodnjih dneh pripravilo novelo zakona o kazenskem postopku. Doseči želijo prednostno obravnavo osumljencev za napade na policiste. Novela bo predvidevala rok, v katerem bo moralo tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi, sodišče pa razpisati glavno obravnavo. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Država se sooča s težavami dolgotrajnih sodnih postopkov in vse bolj nasilnih napadov na uradne osebe, je prepričan Franci Matos, zato bo predlagal spremembo zakonodaje.
6: Moj predlog bo šel v tej smeri, da bo po tem, ko bo policija podala kazensko ovadbo zoper storilca, tožilstvo določen rok, v katerem času in oziroma v kolikšnem času mora vložiti obtožni akt ali pa odločiti o sami kazenski ovadbi, in v kolikšnem času mora biti razpisana glavna obravnava na sodišču. Sam osebno imam v glavi nekako rok, ki ne sme biti daljši od 6 do 8 mesecev.
5: Čeprav statistika v zadnjih 10 letih, zgodilo se je skoraj 1800 napadov na policiste, ne kaže, da bi se število napadov zmanjševalo in trend ostaja na približno enaki ravni, pa je po Matozovih navedbah ključna težava v večji intenzivnosti teh napadov. Si pa ne želi, da bi ta njegov predlog izpadel kot pritisk na tožilstvo ali sodstvo, da morajo sankcionirati tovrstne dogodke. Želi si le, da se ob takih primerih postopki hitro izpeljejo, sicer zadržka za napad na policiste enostavno ne bo več.
6: Če mi lahko posedujemo pa zadevo rešimo in spišemo kazensko vadbo hitro, potem mora temu slediti tudi hiter odziv.
5: Na pravosodnem ministrstvu, kjer obsojajo vsak napad na policiste, podpirajo vse ukrepe za pospeševanje postopkov. Pri tem pa, kot opozarja pravosodni minister Mihael Zupančič,
7: tega ne moreš sam početi, to je treba vključiti vse deležnike v pravosodnem sistemu, ne.
5: Tudi predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš z ogorčenjem nad tovrstne dogodke. Glede predloga pa...
8: V prvi vrsti je na državi, da poskrbi, da tako policiji, kot državnemu tožilstvu, kot tudi sodiščem, da ustrezno zakonodajo, orodje, da bomo lahko mi hitro odločali.
5: Opozarja tudi, da je zakon o kazenskem postopku star, neusklajen, predvsem pa ni več primeren za boj proti sodobnemu kriminalu.
1: Eden od korakov k bolj učinkovitemu sodstvu je tudi vzpostavitev centralnega dokumentacijskega centra za digitalizacijo. Ta je v Celju začel delovati konec junija. Gre za organizacijsko enoto Vrhovnega sodišča, v kateri bodo digitalizirali vse dokumente in pisanja, ki jih prejmejo slovenska sodišča. Matija Masnak.
9: 2 milijona pisem, ki jih letno prejmejo slovenska sodišča, od preprostih dopisov do obsežnih pripravljalnih vlog in dokaznih gradiv, se odslej zbirajo in digitalizirajo na enem mestu v centralnem dokumentacijskem digitalizacijskem centru v Celju. Vodja enote Polona Kidrič.
10: Da na ta način zagotovimo enovit in nekak strokovno čim bolj popoln, specializiran postopek, ki bo zagotavljal enak način obravnave vhodnih pošiljk na vseh sodiščih.
9: Čeprav je enota opremljena sodobno opremo za digitalizacijo, s katero rokuje 27 zaposleni, gre za zahteven postopek.
10: Pisanja so na različnih vrstah papirja, različnih formatov, od A4 do elaboratov gradbenih, ki so v zelo velikih formatih in dimenzijah. Hkrati pa tudi v letu 2026 sodišča zelo veliko vlog dobimo lastnoročno napisano.
9: Sodišča bodo razbremenjena administrativnih del, pričakujejo, da bo število teh napak manjše, manj bo izgub ali založitev spisov, spremljanje zadev bo enostavnejše, postopki bodo tako hitrejši in učinkovitejši. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš.
8: To ni projekt enega leta, dveh let, pravzaprav ideja je nastala leta 2013.
9: Minister za pravosodje Mihael Zupančič.
11: Naj bo današnji dan pomemben mejnik na poti sodobnega, povezanega in ljudem dostopnega pravosodja.
9: Pristojni zagotavljajo, da je v Centru za varnost dobro poskrbljeno, proti morebitnim zlorabam so vzpostavili večstopenske kontrolne mehanizme.
1: Nova zagovornica načela enakosti je psihologinja Barbara Zupančič. 5-letni mandat bo začela 26. oktobra. Za njo je glasovalo 56 poslancev, proti so bili samo v SDS, ali zato, ker so prepričani, da bi zagovornik načela enakosti lahko deloval v okviru urada varuha človekovih pravic. Državni zbor je sicer za 4. namestnika varuhinje človekovih pravic imenoval Jožeta Ruparčiča. Na zahtevo opozicije so se lotili tudi vprašanja, ali novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet, obravnavati po skrajšanem postopku. Janja Jerman, Gibanje Svoboda.
12: Zato, ker odprava uradniškega sveta pomeni, da postane pot do najvišjih položajev v državni upravi bistveno krajša. Brez dodatne strokovne presoje, brez pomembne sistemske varovalke. In s precej več prostora za politično kadrovanje.
1: Parlamentarna večina je odločila, da bo obravnava skrajšana. Med sprejetimi odločitvami omenimo novela zakona o vrednotenju nepremičnin. Ta centrom za socialno delo omogoča odločanje na podlagi starih vrednosti nepremičnin, kar bi sicer nastale zamude pri odločanju o pravicah najbolj ranljivih in bi se njihov socialni položaj poslabšal. Opozicijske poslanske skupine Socialnih demokratov, Gibanja Svoboda in Levice so v parlamentarni postopek vložile predlog za začetek postopka za spremembo ustave, s katero bi preprečili posege v pravice zaposlenih brez soglasja socialnih partnerjev. V takšnih primerih bi ustava zagotavljala obveznost socialnega dialoga. Prvo podpisana pod predlog Meira Hot SD.
13: Če je socialna država zapisana v ustavi, potem mora biti v njen zapisan tudi dialog, s katerim se v resnici socialna država uresničuje. Ustavna zaščita socialnega dialoga bi tako jasno določila, da je sodelovanje delavcev, delodajalcev in države trajen temelj slovenske socialne, demokratične, odgovorne države.
1: Za spremembo ustave je potrebna dvetretjinska večina. V koalicijskih strankah so prepričani, da takšna sprememba ustave za zagotovitev delujočega socialnega dialoga ni nujna. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je po vrsti afer, v katere se je zapletel njihov poslanec Boris Mijić, napovedal, da bo zoper njega predlagal najstrožje ukrepe, tudi izključitev iz stranke. Posledično se postavlja vprašanje, ali bo Mijić odstopil kot poslanec in ali bomo prvič v zgodovini slovenskega parlamentarizma imeli nadomestne volitve. Več Žiga Fabijan.
14: Po včerajšnjem razkritju, da je poslanec Resnice Boris Mijić lagal o svoji izobrazbi, je pred mikrofone danes stopil njegov strankarski šef Zoran Stevanović. Dejal je, da je bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem in s tem potrdil informacije portala Necenzurirano, da Mijić ni diplomiral na ljubljanski gradbeni fakulteti.
15: Torej, če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi nas in tukaj pardona ni in bomo najstrožje ukrepali zoper poslanca.
14: Pristojnost za ukrepanje je na svetu stranke, ki se bo, tako Stevanović, sestal po parlamentarnih počitnicah, ki trajajo do septembra. Pa je predsednik Resnice, ki bo predlagal Mijićevo izključitev, svojega poslanca pozval k odstopu.
15: To ni moja pristojnost, samo za to gre. Vi veste, da so poslanci neposredno izvoljeni, jaz lahko človeka pozovem k odstopu, če to ni po njegovi volji, on tega pač ne bo storil.
14: Če je Stevanović po poročanju, da Mijićevo podjetje Progros delavcem dolguje plače, državi pa več tisoč evrov davkov in prispevkov, ustrajal, da bo stranka mandat končala s petimi poslanci, je danes dodal, da si tega želi. Če Mijić odstopi pred 10. oktobrom, torej prej kot pol leta od potrditve mandata, se bodo v volilni enoti Ptuj namreč izvedle nadomestne volitve. Kandidat Resnice pa bi imel, tudi zaradi drugačnega enokrožnega večinskega sistema, ki favorizira večje stranke, malo možnosti za izvolitev.
0: Dogodki in odmevi.
1: Kijev so danes obiskali voditelji in predstavniki držav jugovzhodne Evrope, tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša. Pridružili so se jim predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter predstavniki Španije, Francije in Vatikana. Skupaj so se udeležili proslave ob dnevu ukrajinske državnosti v prestolnici. Matej Hrastar.
9: Praznovanja državnega praznika in vrha Ukrajina jugovzhodna Evropa se je udeležilo več voditeljev držav, med njimi hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković ter predsednika Albanije in Romunije Bajram Bega in Nikuš Ordan, pa tudi predsednica Moldavije Maja Sandu. Voditelji so položili cvetek spomeniku padlim braniteljem Ukrajine, nato pa so se udeležili praznične slovesnosti. V govoru se je ukrajinski predsednik zahvalil za podporo in podčrtal ukrajinske želje in prizadevanja.
16: Naša glavna cilj.
9: Naš glavni cilj ni Rusija brez bencina, pač pa Ukrajina brez Rusije, Ukrajina brez vojne in Ukrajina z Evropo, ter Ukrajina in Evropa brez groženj iz Moskve. Ob tem je dodal, da je bilo veliko pomislekov, ko so napovedali, da bodo proizvedli milijon dronov na leto. Zdaj jih proizvedemo 10 milijonov in kmalu jih bomo 20, trdi Zelenski. V to smer gre tudi dogovor, ki sta ga Ukrajina in Evropska unija sklenili danes. Podpisala pa ga je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je iz rok Zelenskega prejela prvo odlikovanje novoustanovljenega ukrajinskega reda Evrope.
17: Every day Ukraine is making Europe stronger.
9: Zaradi Ukrajine Evropa vsak dan postaja varnejša. Lahko rečem, da je Ukrajina iz kupca orožja postala tista, ki zagotavlja varnost Evrope. In zato sem vesela, da lahko skupaj zaženemo novo partnerstvo obrambnih industrij Ukrajine in Evropske unije. To je naš lasten sporazum o dronih, je napovedala von der Leyen. Zbrane je nagovoril tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša. Med drugim je pohvalil pogum Ukrajincev in jim zaželel zmago ter poudaril, da je za pošten mir treba kaznovati zlo, ki je to vojno povzročilo, sicer se lahko v prihodnje ponovi. V nadaljevanju dneva je Janša opravil tudi dvostranski srečanji z Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu.
1: Predlog za imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel ostaja na mizi, čeprav točke o tem v Bruslju tudi danes niso uvrstili na dnevni red zasedanja stalnih predstavnikov članic unije. Kot je znano, se je z imenovanjem Fajonove zapletlo, ker nima podpore nove slovenske vlade. Iz Bruslja Igor Jurič.
18: Tako kot minuli teden je bila tudi danes točka o imenovanju Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel preložena oziroma umaknjena z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov držav članic unije. Uradnega razloga za umik ni, neuradno pa je to zato, ker predlogu nasprotuje nova slovenska vlada. Današnja ponovna preložitev točke o imenovanju vsaj za zdaj še ne pomeni, da je zgodba zaključena. Govorka Evropske komisije Anita Hipper je nakratko dejala, da je celoten postopek zaupne narave, ni bil pa zaustavljen in se nadaljuje. Kot kaže visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kallas, vsaj za zdaj še ustraja pri imenovanju Fajonove. Naslednja možnost, da bi v njej glasovali, bi bila lahko že prihodnji teden, če bo točka o imenovanju uvrščena na dnevni red zasedanja stalnih predstavnikov. V primeru, da se to znova ne bi zgodilo, neuradno obstaja možnost, da se sproži pisni postopek, za katerega pa je potrebno soglasje vseh članic, se pravi tudi Slovenije. Če tudi to ne bi bilo izvedljivo, pa gre lahko odločanje neposredno na zasedanje ene od sestav sveta EU. Zadnje tovrstno srečanje naj bi bilo konec meseca in če tudi takrat ne bi padla odločitev o imenovanju, se bo verjetno celoten postopek prestavil na jesen. Je pa že zdaj jasno, da tovrstni zapleti ne koristijo ugledu države v Bruslju.
2: Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve v Bruslju ni podprl odvzema poslanske imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev bo sicer septembra sprejel celoten parlament. Specializirano državno tožilstvo je odvzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z obtožnim predlogom zoper 4 zdajšnje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Obtožni predlog zoper Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata je junija postal pravnomočen.
1: Italijanska premijerka Giorgia Meloni je utrpela nov politični udarec. Po burni razpravi o novem volilnem zakonu v spodnjem domu parlamenta so poslanci na tajnem glasovanju s tesno razliko zavrnili dopolnilo o uvedbi preferenčnega glasu v volilni sistem. Proti je glasovalo tudi več poslancev vladne koalicije. Levosredinska opozicija trdi, da vlada nima več parlamentarne večine in premijerko poziva k odstopu. Mojca Širok.
19: Reforma volilnega sistema je še zadnji veliki projekt vlade premijerke Meloni, potem ko je marca pravosodna reforma padla na referendumu. Za uvedbo možnosti, da volivci oddajo preferenčni glas za največ 3 kandidate na strankarskih listah, se je premijerka osebno zavzela. Da je dopolnilo padlo, je zato zanjo nov, predvsem pa nepričakovan politični poraz. Izid kliče k razmisleku, še ena zamujena priložnost za Italijane, je po glasovanju na družbenih omrežjih komentirala Meloni. Glasovanje je bilo tajno, dopolnilo je padlo z razliko le enega glasu, 188 jih je bilo proti, 187 za. Proti je tako glasovalo tudi vsaj 30 poslancev vladne koalicije, čeprav sta koalicijski partnerici Liga in Naprej Italija dopolnilu, ki ga je sicer predlagala premijerkina stranka Bratje Italije, napovedali podporo. Po razglasitvi izida so se iz klopi opozicije dvignili bučno ploskanje in vzkliki. Poslanci so premijerko pozvali k odstopu. Redne parlamentarne volitve bodo v Italiji jeseni prihodnje leto. Vladna koalicija meni, da bi jim nov volilni zakon omogočil novo zmago, še posebej potem, ko javnomnenjske ankete novo nastali desničarski stranki nekdanjega generala Vannaccia, ki ima podobno volilno bazo, pripisujejo od 5-6% volilno podporo. Z novim volilnim zakonom bi namreč uvedli proporcionalni sistem, v katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 42% glasov, v parlamentu prejela dodatne sedeže.
1: Uradno odprta kolesarska pot med Bledom in Bohinjsko Bistrico, dolga 20 km in vredna skoraj 25 milijonov evrov, večino je dala država, je pomembna predvsem zaradi varnosti in trajnostne naravnanosti. Kolesari bodo morali sicer pri Obrnah dobra 2 meseca še voziti po glavni cesti. Na bohinjski strani manjka tudi del varovalnih mrež, saj se Direkcija za infrastrukturo in Ljubljanska nadškofija še nista dogovorili o postavitvi. Iz Soteske Aljana Jocif.
20: V Soteski je bil danes praznik za kolesarje.
21: Enkratna. Za nas domačine, za turizem, za vse. Lepo okolje, lepa narava, velika pridobitev za Bohan, za celo Slovenijo v bistvu. Ne? Varna za vse, ker cesta je zelo navarna, tole pa varno za vse nas. No.
22: Benga avtomobila se ni merkati treba. Ne? Zelo slikovito, sploh tukaj v Soteski.
20: To ni le sodobna infrastruktura za nadaljni razvoj, je poudaril bohinjski župan Jože Sodja.
23: Nova kolesarska pot povezuje 2 občini, ljudi in skupne razvojne cilje.
20: Kolesarska povezava, ki je del državnega in regijskega kolesarskega omrežja, bo do konca septembra zaradi sanacije plazu na Bohinjski Beli potekala po glavni cesti. Blejski župan Toni Mežan.
3: Mesec in pol bo potrebno še potrpeti, da se bo lahko peljalo tam, kjer se mora, potem pa verjamem, da bo tole ena najlepših kolesarskih, ne samo v Sloveniji, ampak še v Evropi.
20: VD direktorja DRSI Nejc Vesel pa je izpostavil, da so za zaščitne ukrepe namenili 1,2 milijona evrov. Varovalne mreže pred padajočim kamenjem na obstoječi gozdni poti pa še niso končane.
4: Si direkcija prizadeva vzpostaviti zaščito pred padajočim kamenjem in se že usklajujemo z Zavodom za gozdove in lastniki zemljišč.
20: Na ljubljanski nadškofiji so pojasnili, da niso tisti, ki bi enostransko postavljali posebne pogoje za namestitev mrež, temveč skupaj z ostalimi udeleženci iščejo rešitev. Opozarjajo pa, da zaščitne ograje ob sklenitvi pogodbe niso bile predvidene.
1: Vse bolj pomemben je tudi ladijski turizem. Prihode ladijskih potnikov v Piran od leta 2023 organizirajo in usklajujejo. Program njihovega obiska skrbno načrtujejo. Tako želijo na občini ohraniti oziroma vzpostaviti ravnovesje med kakovostjo življenja prebivalcev in razvojem ladijskega turizma. Letos pričakujejo približno 50 potniških ladij. Več Jasna Preskar.
6: Potniške ladje prihajajo v Piran že vrsto let, pojasnjuje Mija Boter Marasovič, leta 2023 pa so začeli njihovo število skrbno uravnavati.
23: Naš cilj ni množični ladijski turizem, temveč sprejem manjših in srednje velikih potniških ladij z višjo dodano vrednostjo. Kot optimalno velikost ladij trenutno vidimo plovila s približno med 100 in 900 potniki, zgornja meja pa je okvirno med 1100 in 1200 potniki.
6: Število ladijskih potnikov se je v tem času 4500 povzpelo na več kot 15000, kolikor jih pričakujejo letos. V Piranu si prizadevajo za postopno in trajnostno rast ladijskega turizma ter za goste z visoko kupno močjo.
23: Ki praviloma iščejo avtentične destinacije, kakovostno kulturno ponudbo, lokalno kulinariko in osebno izkušnjo kraja.
6: Če tudi je njihov postanek omejen le na nekaj ur, si poleg neposredne potrošnje ob dobrem vtisu od njih obetajo tudi posredno korist v smislu promocije ali ponovnega obiska. Leto za potniške ladje uvajajo tudi dnevno pavšalno turistično takso.
23: Višina se pa giba glede na določeno število potnikov na ladji in sicer do 200 potnikov znaša dnevno pavšal turistične takse 200 evrov, potem se pač stopnjuje, najvišji dnevni pavšal je 3200 evrov, ki pa velja za ladje s potniki nad 3001 potnik.
6: Zavezanec za plačilo turistične takse je ladjar, v imenu občine pa jo pobira okolje Piran.
1: O ladijskem turizmu pri nas bomo govorili tudi v studiju ob 17. na prvem programu.
2: Policisti so končali posredovanje ob kaznivem dejanju nasilništva na območju Moravč. Osumljenega moškega, ki je ustrelil nekdanjo ženo in se je z orožjem zaprl v hišo, so tam našli mrtvega. Policisti in specialna enota pri posredovanju niso uporabili prisilnih sredstev, navajajo. Obvestila o dogajanju pa še zbirajo.
1: Komisija za preprečevanje korupcije bo, kot kaže, ostala samostojen organ. Njene vključitve v novi organ Skok, ki ga je predvidevala koalicijska pogodba, namreč ni v danes objavljenem predlogu dolgo pričakovanega zakona o tem. V oddaji ste lahko slišali tudi, da je resnico začelo motiti laganje njenega poslanca Borisa Mijiča, zato bo odločala o njegovi izključitvi iz stranke. Povejmo še, da zaradi neviht, ki se bodo vrstile skoraj do jutra, velja oranžno opozorilo za vso državo. Lokalno so mogoči nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. V športu pa med drugim o tem, da je odbojkarska reprezentanca tretji turnir Lige narodov v Beogradu začela z zmago proti Nemčiji. Z vami bo Dare Rupar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
24: Športno pestra je današnja sreda. Kolesari na dirki po Franciji so zapeljali v drugi del galskega kroga. Še naprej so v srednjem delu Francije, kjer poteka 11. etapa. V rumenem je Tadej Pogačar včeraj še dvignil prednost pred zasledovalci. Danes bodo v ospredju sprinterji. Podrobnosti pozna Igor Tominec.
5: 68 km je še do konca današnje pretežno ravninske etape, ki ima samo dva četrtokategorna vzpona. Danes pričakujemo torej obračun težkokategornih sprinterjev na ciljnem prizorišču v Neverju. Začeli so v Višiju, sicer je današnja etapa dolga samo 161 km in od tega jih imajo torej še nekaj več kot tretjino za premagati. Četverica je v begu, v bistvu je za takšno ravninsko etapo to kar nekoliko optimističen podvig. Dva Francoza sta med ubežniki, zimzeleni ubežnik Julien Alaphilippe in pa Mathis Leber ter Danec Anton Čarmik in Portugalec Nelson Oliveira. Medtem ko glavnina z rumeno majico Tadejem Pogačarjem zaostaja minuto in 30 sekund. Še dobra ura in pol dirkanja v srednji Franciji in potem bomo dobili četrtega sprinterskega zmagovalca na letošnjem turu.
24: Slovenska odbojkarska reprezentanca je zmago začela zadnji turnir rednega dela Lige narodov. V Beogradu je bila za uvod boljša s 3-1 od Nemčije in je na trenutnem drugem mestu še bližje uvrstitvi na zaključni turnir. Nina Smole ve več.
7: Začetek odličen, nadaljevanje malce slabše, konec pa srečen. Tako bi lahko na hitro opisali današnjo deveto tekmo Slovencev v letošnji Ligi narodov. Prva dva niza so namreč dobili na zanesljivih 25-17, v tretjem pa so Nemci zaigrali precej bolje in slavili s 25-23. Izjemno izenačen četrti niz je prinesel nekaj živčnosti in napak v slovenski vrsti, na srečo pa v zaključku ne preveč in po daljšem preverjanju zadnje točke je bilo jasno, da je v četrtem poskusu Sloveniji uspelo in da se veseli zmage z 28-26 ter skupno sedme v Ligi narodov. Razred zase na današnji tekmi sta bila Nik Mojanovič z 29 in Rok Možič s 26 točkami, odsotnost Tončka Šterna in Janja Kovačiča pa se na srečo ni preveč poznala, Grega Okroglič je namreč odlično izkoristil priložnost na položaju libera. Slovenija je zdaj na drugem mestu lestvice in že povsem blizu uvrstitvi na zaključni turnir najboljše osmerice, prvi so, po že deveti zmagi, danes 3-2 nad Italijani, še vedno Japonci. Pred Slovenci so še tri tekme, jutri najprej dan premora, nato pa še dvoboji z Iranom, Turčijo in za konec še Srbijo.
24: Ob dolgotrajnem svetovnem prvenstvu tudi danes brez nogometa ne bo šlo. Drevi bo znan še drugi finalist. Španija je zasluženo premagala nebogljeno Francijo, ki je odigrala svojo daleč najslabšo tekmo turnirja. Za drugo finalno vstopnico se bosta v Atlanti pomerila zgodovinska rivala Anglija in Argentina. Več Marko Cirman.
8: Evropski sosedski derbi sinoči ni upravičil vsestranskih pričakovanj. Nerazumljivo slaba Francija je pokvarila spektakel. Naletela je na močnejšega in predvsem bolj discipliniranega tekmeca, ki je bil izjemen v igri brez žoge. Španci so rekorderji. Šestič na enem prvenstvu so mrežo ohranili nedotaknjeno in se po številu zaporednih tekem brez poraza pri številki 37 izenačili z Italijani. Španija ne igra spektakularno, a izjemno učinkovito. Včeraj je dvakrat streljala v okvir gola in dosegla oba zadetka in je na drugi strani zvezala noge tekmecem. Francozi so tekmo končali statistiko pričakovanih zadetkov pri 0,3, kar je rekordno najnižja vrednost. Drevi bo v Atlanti vroče, nasproti si bodo ostali zgodovinski tekmeci. Vojna za Falklandske otoke, Maradonina, Božja roka in Beckhamov rdeč karton je le nekaj razlogov, ki navijače na tekmah med Argentino in Anglijo nikoli ne pustijo ravnodušne. Veličine dvoboja se zaveda tudi angleški selektor, Nemec Thomas Tuchel. Gre za veliko rivalstvo dveh velikih nogometnih držav. Vsak, ki ima rad nogomet in kot navijač spremlja svetovno prvenstvo, pozna težo teh dvobojev. Pričakujem napeto in čustveno tekmo, pričakujem obračun s številnimi preobrati. Vse drugo, je še dodal Tuchel, bi me presenetilo. Nocojšnji obračun med Anglijo in Argentino se bo začel ob 21. Zmagovalec bo v nedeljskem finalu igral Španijo, poraženec pa dan prej s Francijo v tekmi za tretje mesto.
24: Dodajmo le še, da pomembna tekma danes čaka tudi mlado slovensko košarkarsko vrsto. Na domačem evropskem prvenstvu bo v Stožicah igrala z Belgijo. Zmaga prinaša preboj v zgornji del uvrščenih, obenem bi Slovenci ostali v boju za odličje.
2: To je bila oddaja Dogodki in odnevi, urednica Špela Bratina. voditelj Gregor Budal, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Opozorilo. Danes popoldne, zvečer in ponoči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, ter med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Proti Ljubljani pa med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda. Pri izvozu Dragomer iz smeri Ljubljane je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj pri razcepu Kozarje proti Brezovici, na vzhodni pa pri razcepu Zadobrova proti Snebarjam. Na štajerski avtocesti sta zastoja med razcepom Zadobrova in uvozom Ljubljana-Šentjako proti Celju, ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na štajerski avtocesti promet ovirata pokvarjeni vozili med priključkoma Šempeter in Žalec, ter med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru. Na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici promet ovira pokvarjeno tovorno vozilo. Ura je 16 in 2 minuti.
10: Legendarna pianistka Marta Argerič znova na festivalu Ljubljana. Z orkestrom Slovenske filharmonije pod vodstvom Charlesa Dutoya in s koncertom za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela. 17. julija v Cankarjevem domu in v neposrednem prenosu na programu Ars.
0: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.
10: Šestnaestega julija ob 20. bodo v Cankarjevem domu v sklopu Festivala Ljubljana uprizorili opero Sevilski brivec Gioachina Rossinija, eno najboljših komičnih oper vseh časov. Na videz preprosto zgodbo o ljubezni, prevari in iznajdljivosti bo izvedla mednarodna pevska zasedba ob spremljavi zbora in orkestra gledališča La Fenice pod vodstvom dirigenta Renata Palumba, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.

0: Svet kulture. Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. Na Ljubljana festivalu bo nocoj ponovno gostovala beneška operna hiša La Fenice, ki bo v Cankarjevem domu tokrat predstavila svojo uprizoritev sevilskega brivca Gioacchina Rossinija, ki jo je postavil režiser Pepi Morasi, dirigiral pa jo bo Renato Palumbo. V Pulju se zaključuje že 73. filmski festival, na katerem bodo drevi podelili nagrade. Z mariborsko premiero filma Še eno rundo pa greva italijanskega režiserja Francesca Sosaija pa se nocoj v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor pričenja letošnji letni kino Minoriti. Več pa v nadaljevanju oddaje. Danes in jutri, obakrat ob 20. bodo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma uprizorili Rossinijevega sevilskega brivca. To bo izvedba solistov, zbora in orkestra beneške opere La Fenice, ki bodo nastopili v sklopu 74. festivala Ljubljana. Dogodek napoveduje Dejan Jurevič.
1: V zgodovini opere je zelo malo večjih neskladij med prvim vtisom in poznejšo usodo dela, kot ga ponuja sevilski brivec Gioacchina Rossinija. Danes je skoraj sinonim za glasbeno komedijo, ki nas razveseljuje in nam prikliče nasmeh na obraz. Splošno je tudi znano, da je ta opera z duhovito osebino in glasbo pri krstu propadla. Zaporedje odrskih nezgod je bilo skoraj bolj rossinijevsko od same opere. Pazijelovi privrženci so glasno motili predstavo. Almavivi je počila struna na kitari, Bazilio se je spotaknil in si poškodoval nos, med finalom prvega dejanja pa je na oder pritekla še mačka in se je nazadnje skrila pod Rosinino krilo. Rossini se druge predstave sploh ni udeležil, občinstvo, ki je tokrat opero lahko zares slišalo, pa jo je sprejelo z navdušenjem. Tudi danes, že več kot 210 let od nastanka, se občinstvo zabava ob Rossinijevem brivcu, eni najboljših komičnih oper vseh časov. Ljubljansko izvedbo, režiser je Bepi Morasi, scenograf in koreograf pa Lauro Krizman, pripravljata zbor in orkester beneškega gledališča La Fenice pod vodstvom Renata Palumba. V glavnih vlogah bodo nastopili Vincenzo Taormina kot Figaro, Jose Maria Lo Monaco kot Rosina in Dave Monaco kot Almaviva. Nastopili bodo še Omar Montanari, Francesco Milanese, William Corot in Giovanna Donandini kot Don Bartolo, Basilio, Fiorello in Berta.
0: Puljski filmski festival, najstarejši hrvaški filmski festival in eden najstarejših v Evropi, je letos potekal že 73. leto zapored in filme kot vsako leto pripeljal tudi pred številno občinstvo Rimske arene. Poleg glavnega hrvaškega tekmovalnega programa, v katerem se filmi potegujejo za zlate arene, so bili na sporedu še program manjšinskih koprodukcij, regionalni in mednarodni program ter program restauriranih klasikov časoplov. Med letošnjimi naslovi je bila opazna tudi slovenska prisotnost. V regionalnem programu so prikazali slovenska filma Fantasy Kukle in Ido, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ustali od mrtvih in zapeli z njo, Ester Ivakič. Več filmov v izboru pa je nastalo v slovenski manjšinski koprodukciji. Med njimi Male stvari, Veter govori z mano in italijansko-slovenska grozljivka Dolina nasmehov. Prisluhnimo zapiskom Tine Poglajen z festivala.
2: Letošnji Puljski filmski festival je v hrvaškem in regionalnem programu predstavil vrsto filmov, ki jih povezujejo skupni motivi. Vračanje domov, družina in podeželje. V ozadju številnih zgodb pa se pojavlja še ena izrazita tema. Jadranska obala, ki jo vse bolj preoblikuje turizem, skupaj s socialnimi razlikami in spremembami, ki jih prinaša lokalnemu prebivalstvu. S temi vprašanji se najbolj neposredno ukvarja Mali lopovi, celovečerni prvenec Mateja Ugrina. Njegov protagonist Rio kot sezonski delavec streže gostom v obalnem hotelu, občasno pa se zateka k drobnim tatvinam. Ko ga sodelavka zaloti pri kraji, mu predlaga, da skupaj okradeta premožne goste hotela. Ob negotovem ekonomskem položaju film zadržano spremlja tudi Riovo raziskovanje homoseksualne želje na divjih gejevskih plažah istrske obale. Najbolj tenkočuten film festivala so bile Male stvari Zvonimirja Juriča, ohlapno zasnovane po kratki zgodbi Jurice Pavičiča. Ena družina, dve sestri, dva otroka in dva odrasla moška se za zimski konec tedna zbere v hiši na osamljenem otoku. Iz tega preprostega izhodišča Jurič ustvari izjemno subtilno študijo odnosov, v kateri konflikti ostajajo neizrečeni, največ pa povedo pogledi, molki in drobne geste. Film odlikujeta izjemno naravna igra in skoraj dokumentarističen občutek pristnosti. Podobno izhodišče, vendar v precej bolj komičnem in eksplozivnem registru, ima Koke Igorja Jelinoviča. Spor med dvema sestrama zaradi družinske hiše na Hvaru preraste v ostro satiro apartmanizacije Jadranske obale. Ena od njiju hišo skrivaj prepiše nase, da bi jo spremenila v turistični apartma. Družinska dediščina pa postane predvsem nepremičnina, katere vrednost določa turistični trg. Jelinovič svoj film sam označuje za nepremičninsko dramo, skozi družinski konflikt pokaže, kako turizem preoblikuje ne le prostor, temveč tudi medčloveške odnose. Motiv vračanja domov zaznamuje tudi regionalni program. Črnogorski prvenec Črna trobenta Bojana Stijoviča spremlja uspešnega pisatelja, ki se po 10 letih vrne v rodno Grahovo, kjer mora urediti družinsko dediščino, nato pa se zaradi prometne nesreče znajde v moralni dilemi. Dobitnik sarajevskega srca Sarajeva, Veter govori z mano Stefana Đorđevića, pa prepleta dokumentarno in igrano. Avtor se po materini smrti prav tako vrne domov, skupaj z resničnimi člani svoje družine pa posname intimen film o žalovanju, spominu in poskusu sprave z izgubo. Opazna je tudi igralska kontinuiteta. Snežana Sinovčič-Šiškov je letos nastopila kar v 3 filmih festivalskega programa, Malih lopovih, Koke in Malih stvarih, in se je izkazala kot eden najprepoznavnejših obrazov sodobnega hrvaškega filma. Od prevladujočih tem festivala morda najbolj odstopa 3 tedne poznaje Miroslava Terziča, ki so ga prikazali neposredno po premieri v tekmovalnem programu festivala v Karlovih Varih. Skupina srednješolcev se 3 tedne po smrti sošolca odpravi na že načrtovano ekskurzijo, med potjo pa na površje prihajajo vprašanja odgovornosti, molka, medvrstniškega nasilja in kolektivne krivde. Film je navdihnila zgodba Alekseja Jankoviča, dečka, ki si je po dolgotrajnem vrstniškem nasilju kljub več poskusom iskanja pomoči vzel življenje. Terzič posamezno tragedijo razširi v premislek o generaciji, ki odrašča v okolju, kjer nasilje kljub svoji brutalnosti ostaja nevidno, ter nehote prikliče primerjavo z britansko serijo Adolescence ali Odraščanje. Dvorana je bila ob projekciji polna, odziv občinstva pa razdeljen. Nekateri so film razumeli kot pretresljivo družbeno dramo, drugi so se spraševali, ali resnično tragedijo izkorišča za dramatizacijo in šokiranje občinstva.
0: Poletje v Minoritih, privlačen kulturni program, ki po koncu festivala Lent poživlja poletne večere v Mariboru, se je začel že minuli teden, in to s koncertno ponudbo. Nocoj ob 21. pa se na zunanjem prizorišču Mariborskega lutkovnega gledališča začenja še letni kino Minoriti, že 10. leto zapored. Več Prikita Mohorič.
3: Letni kino Minoriti, ki že 10. poletje vabi obiskovalce skrbno izbranimi filmi, je v tem času postal nepogrešljiv del poletne kulturne ponudbe v mestu. In če je bilo leta 2017 še nekaj pomislekov glede filmskih večerov na prostem, je danes jasno, da mesto, njegovi prebivalci in tudi obiskovalci iz okolice kakovostno filmsko ponudbo potrebujejo. Številke iz minulih let to potrjujejo, pove predsednik Mariborskega društva za filmski razvoj Rene Puhar.
4: V preteklih 9 edicijah več kot 20 tisoč gledalcev, v povprečju 200 gledalcev na projekcijo. glede na to, da res ne sledimo, nikoli nismo vrščali na spored filmov, samo zato, da bi pritegnili obisk, se mi zdi, da je zelo velik uspeh.
3: Vodilo filmskih večerov so vsa leta družbeno kritični filmi, domače in tuje produkcije.
4: Izhajamo z tega, da na letnem kinu pokažemo filme, ki jih v Mariboru še ni bilo mogoče videti na velikem platnu, ali pa je bila mogoče to ena redka prilika, tako kot festivali Life, in smo ocenili, da so šli mogoče malo mimo, da so bili spregledani. Tako da letni kino nadomešča ta manko kvalitetnega, rednega, kuriranega filmskega programa v mestu.
3: Letni kino Minoriti na zunanjem odru Lutkovnega gledališča, prizorišču, ki daje filmskim večerom dodaten čar s kombinacijo podobe starega in sodobnega, ponuja filme različnih zvrsti. Drame, družinske filme, komedije, zgodovinske in dokumentarne filme. Večina tujih filmov prihaja iz Evrope. Med njimi so francoska upodobitev kultnega romana Alberta Camusa Tujec, britanski film Preklinjam, DJ Ahmed v koprodukciji držav z Balkana in Češke, norveški film Grda polsestra in zgodovinski film Palestina 36 v koprodukciji nekaj držav Bližnjega vzhoda in Evrope. Izbrani filmi odpirajo številne dileme sodobnega sveta, dodaja Puhar.
4: Kar lahko rečem, rdeča nit je ta neka družbena angažiranost, se pravi Palestina 36 govori o krivicah na palestinskem območju, gre za, lahko bi rekli, celo vojni spektakel, ki pa je seveda zelo, zelo grenek, do recimo Ples življenja, film, ki govori o pravici do smrti oziroma do eutanazije.
3: Jubilejni letni kino začenja nocoj ob 21. Iskriv in topel italijanski film Še eno rundo pa greva. V zadnjih dveh tednih letnega kina pa bodo na ogled štirje slovenski dokumentarci. Prvi bo film Midva lutkarja o mariborskem lutkovnem paru Tinetu in Bredi Varl, ki sta zaslužna za razvoj lutkovne umetnosti ne le v Mariboru, temveč tudi med zamejci na avstrijskem Koroškem. Druga dva sta dokumentarca s podpisom Marka Kumerja Murča, četrti film Ples življenja pa je delo Siniše Gačiča. Filmske projekcije opremljene s slovenskimi in angleškimi podnapisi, nekatere pa spremljene še s pogovori z ustvarjalci, se bodo vrstile ob sredah in sobotah ob 21. vse do 22. avgusta.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo končali današnjo oddajo, ki sem jo uredila in vodila Petra Meterc, posnel pa Blaž Kumše. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje o kulturi spet jutri.

0: Letos mineva 120 let od skladateljeve smrti. Rodil se je leta 1900 v Dobrniču pri Trebnjem. Glasba mu je bila položena v zibelko. Njegov oče je bil trgovec, a tudi izdelovalec orgel, ki je nadarjenemu sinu prvi posredoval glasbeno znanje. Glasbe se je pozneje Srečko učil še v šoli glasbene matice, tudi pri Ignaciju Hladniku in Mariju Kogoju, ki ga je poučeval v harmoniji, kontrapunktu in kompoziciji. Čeprav danes malo znan in izvajan, ima Koporc v rokopisu precej skladb, med njimi tudi samospeve.
1: Glasba mu je bila položena v zibelko. Njegov oče je bil trgovec, a tudi izdelovalec orgel, ki je nadarjenemu sinu prvi posredoval glasbeno znanje. Glasbe se je pozneje Srečko učil še v šoli glasbene matice pri Ignaciju Hladniku in Mariju Kogoju, ki ga je poučeval v harmoniji, kontrapunktu in kompoziciji. Čeprav danes malo znan in izvajan, ima Koporc v rokopisu precej skladb, med njimi tudi samospeve. Kadar začuješ, je naslov kompozicije z bivansko tematiko. Srečko Koporc jo je ustvaril na besedilo Srečka Kosovela. Pela bo sopranistka Olga Gracel, pri klavirju pa bo Nataša Valant.

Srečko Koparc je bil z vokalno glasbo povezan tudi sicer. Med študijem v Ljubljani je vodil petje v evangeličanski cerkvi in moški zbor delovskega glasbenega in godalnega društva, potem je bil nekaj časa dirigent v Osijeku in na Rabu. Pri založbi treh labodov so leta 1922 išli njegovi trije mešani zbori. Analiza ohranjenih del oziroma njegovega kompozicijskega stavka izpričuje, da se je nagibal k iskanju nove, k ekspresionističnemu izrazu težeče glasbene umetnosti. Katere začetne poteze je verjetno spoznal že v času študija pri Mariju Kogoju v Ljubljani in te je poznaje v Pragi, enem takratnih vodilnih evropskih glasbenih centrov, za časa študija pri Dvoržakovemu diplomatu Rudolfu Karelu le še razširil. Spoznanje in ukrajinska sta samospeva, ki jo boste v izvedbi sopranistke Olge Grasel in pianistke Nataše Valant slišali v nadaljevanju.

Kot skladatelj radikalnih kompozicijskih sredstev se je Srečko Kopart zgledoval po Mariju Kogoju, pri katerem se je izobraževal med letoma 1919 in 1921. Študiral je še na Dunaju, pri Schönbergovem učencu Egonu Lostgartnu, nato na Ljubljanskem konzervatoriju ter v Pragi, kjer je nasledil Slavka Osterca. Kljub temu, da ni napisal niti ene četrtonske skladbe, se je tam dodobra seznanil z naukom Alojza Habe. O tem govori v prispevku z naslovom Alojz Haba in njegova četrtonska teorija, ki ga je leta 1928 objavil v cerkvenem glasbeniku. V njem je Habova teorijo označil za primitivno. Kopartz, kot nadarjen mladi glasbeni ustvarjalec, se je glasbeno očitno oplajal drugje in si izoblikoval drugačen, lastni kompozicijski slog, ki je seveda razviden tudi iz njegovih samospevov. Sredi samote je kompozicija, ki je zdaj na vrsti. Zazvenela bo v izvedbi Olge Gracel in Nataše Valant.

Po vrnitvi iz češke prestolnice je Srečko Kopors, za razliko od Slavka Ostrca, zasnoval obširni glasbeno-teoretski opus, ki med drugim razodeva njegova iskanja lastne zvočne govorice. Prvi glasbeni spis je sicer napisal že leta 1926, to je bila razprava o oblikoslovju, zadnjega leta 1960, ko je dokončal svojo orkestracijo, vrsta teoretičnih del je ostala v osnutkih. V sklepu o oblikoslovju razkrije tudi svoj namen pisanja teoretičnih spisov, kar je po njegovem predvsem posvetiti v tajne glasbenega snovanja. Knjigo konča z daljšo pripombo, v kateri poda tri razsežnosti, na katere je treba paziti pri komponiranju. To so invencija, ki mora biti jasna, dobro očitana, uresničitev načrta skladbe in končna izdelava skladbe. Vsega trojega se je nedvomno držal tudi pri ustvarjanju osmih otroških pesmi, ki jih je namenil za sopran in klavir. Najprej poslušajmo prve štiri z naslovi Škrateljčki, Polžek, Kaj dela naš stari očka in Hrošč.

Izvenili so prvi štirje samospevi iz cikla osmih otroških pesmi Srečka Koporca. Izvedli sta jih sopranistka Olga Grasel in pianistka Nataša Valant. Ustvarjanje samospevov s tovrstno tematiko morda se opada tudi s Koporčevim pedagoškim delovanjem. Kot pedagog je namreč služboval na številnih ustanovah, med drugim je bil učitelj glasbe na gimnaziji na Sušaku, nazadnje na ljubljanski srednji vzgojiteljski šoli. In čeprav je za seboj zapustil bogato glasbeno-teoretsko zapuščino, je njegov skladateljski opus v primerjavi z njo skromnejši. O duševnih težavah v zadnjih dneh življenja naj bi veliko svojih glasbenih del tudi uničil. Svojevrsten povzetek njegovega skladateljskega snovanja predstavlja glasbeno-teoretični zapis oziroma razmišljanje o dodekafoniji. Skrivnost 12 tonov je vsebina mojih premišljevanj, ki sem jih imel v toku let, a še prav posebej v letih samote, je zapisal. Pri premišljevanjih sem bil vedno odsoten in živel sem v posebnem svetu, sicer tega ne bi mogel napisati. V osmih otroških pesmih dodekafonije ni uporabil, vse po vrsti kljub temu še vedno zveni sodobno in sveže. Očka drva žaga, petelinček, Reka globoka in Otroci zibljajo so naslovi zadnjih štirih, s katerimi bomo tudi zaokrožili oddajo Mojstri samospeva.

0: Izvenili so še samo spevi Očka drva žaga, Petelinček, Reka globoka in Otroci zibljajo iz osmih otroških pesmi Srečka Koporca. Poustvarili sta jih sopranistka Olga Gracelj in pianistka Nataša Valant. S tem pa je oddaja Mojstri samospeva tudi končana, pripravila jo je Polona Gantar.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
2: Dragi poslušalci, drage poslušalke, v glasbeni medigri bomo predvajali izbrane glasbene odlomke iz našega arhiva. Najprej poslušajmo Largo, drugi stavek iz koncerta za klavir in orkester v S-duru Žile Masneja. Solist bo francoski pianist David Bismut, simfonični orkester SNG Maribor bo vodil Robert Houlihan.

To je bil drugi stavek Largo iz koncerta za klavir in orkester v S-duru Žile Masneja. Pri klavirju je bil David Bismut, simfonični orkester SNG Maribor je vodil Robert Hulihan. Sledita introdukcija in allegro za harfo, godala, flauto in klarinet Morisa Ravela, stavki so preludi, alamanda, curanta, sarabanda, menuet in žiga. Solistka bo harfistka Mojca Zlobko-Vajgl. Orkestru Slovenske filharmonije bo dirigiral Tetsuji Hona.

Slišali smo introdukcijo in allegro za harfo, godala, flauto in klarinet Morisa Ravela. Solistka je bila harfistka Mojca Zlobko-Vajgl. Orkestru Slovenske filharmonije je dirigiral Tetsuji Hona. Sledijo pravljične podobe za violo in klavir opus 113 Roberta Schumana. Oznake stavkov so neprehitro, živahno, hitro in počasi z melanholičnim izrazom. Izvajalca bosta violist Mile Kosi in pianist Aci Bertoncelj.

Pravljične podobe za violo in klavir opus 113 Roberta Schumana sta zaigrala violist Mile Kosi in pianist Aci Bertoncelj. Poslušajmo še koncert za klavir in orkester v A-duru, številka 2 Franca Lista. Oznake stavkov so Adagio, Sostenuto, Assai, Allegro Moderato, Allegro Deciso in Allegro Animato. Izvajalca bosta pianist Aleksander Toradze in Simfonični orkester Slovenske radiotelevizije. Dirigiral bo Stanislav Macura.

Enourni izbor skladb v glasbeni Medigri smo sklenili s koncertom za klavir in orkester v Aduru številka 2 Franca Lista. Izvajalca sta bila pianist Aleksander Toradze in simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral je Stanislav Macura.

Italijanski mojstri, ki so iskali smrekovino, primerno za izdelavo violin, so ta les našli na Slovenskem, na Pokljuki. Pravijo, da tam rastejo smreke, ki zadovolijo tudi najbolj pretanjeno goslarjevo uho. Violina je že stoletja inštrument, ki terja spretnost oblikovalca in rezbarja, predvidljivost poznavalca in uho, ki zna in zmore presoditi, kdaj se najdejo snov, oblika in vsebina v idealnem umetniškem delu najbližjem soglasju. Violina je najbolj dragocena oblika rezbarske umetnosti. To je les, ki živi še dolgo potem, ko je drevo umrlo. Kako daleč v spomin in zgodovino seže tradicija graditeljev violin, kako močne so nje sledi. Oddaja, v kateri bomo govorili o Stradivarjevih violinah in o graditeljih violin, je s stalnim bralcem Ivanom Lotričem pripravil Pavel Mihelčič.

Stradivarijeve violine. Čas, prostor in glasba.

Inštrumenti, na katere igrajo glasbeniki, se postarajo, izrabijo. In tako se današnji izdelovalci glasbil postavljajo s sijajnimi glasbili, z mojstersko izdelanimi inštrumenti, ki uveljavljajo nove tehnične dosežke, izboljšano lepoto tona in estetiko oblike. Flavte, oboje, klarineti in fagoti so dan danes boljši, kot so bili kadarkoli. Rogovi, trobente, pozavne, tube še nikoli niso bili tako kakovostni, tehnično in zvočno popolni. Izbira tolkal, membranofonov in najrazličnejših idiofonov je ta čas resnično velika. Glasbila se torej razvijajo, izpopolnjujejo. Iz dneva v dan postajajo boljša, primerna za vsakršno glasbo, za vse zvrsti, za različna stilna obdobja. Inštrumenti s tipkami, od klavirja pa vse do sodobnih elektronskih inštrumentov, so opravili občudovanja vredno razvojno pot. Graditelji orgel tudi danes izdelujejo inštrumente, ki presenečajo z zvočnimi možnostmi in s tehničnimi sposobnostmi, ki zmorejo uresničiti tudi najbolj drzne kompozicijske zamisli. Inštrumenti se torej nenehno razvijajo in izboljšujejo. Pri tem pa vendar obstaja velika izjema. Družina godal in med njimi violina, kraljica godal.

Violina se je rodila v prvih desetletjih 16. stoletja. Imela je veliko prednikov. Če bi jih hoteli našteti, če bi o vsakem inštrumentu, ki je bil člen na razvojni poti kraljice Godal, hoteli povedati besedo ali dve, bi se v pripovedi izgubili. Bilo je veliko posameznih inštrumentov, izvirnih godal in njihovih različic. Bila je množica glasbil, ki so v razvoju odigrala pomembno vlogo. Zakaj bi jo zmanjšali? Zakaj bi poveličevali končni člen v razvoju godal, violino?

0: Poslušali boste odlomek iz pogovora, ki ga je imel avtor oddaje z violinistom Igorjem Ozimom, avgusta leta 1999.
1: Ko ste rekli, da ste imeli zelo majhno violino in ko ste omenili, da imajo Japonci bojda celo 32-inske inštrumente, ali je potem ta zadnja faza velikosti inštrumenta, spravi cela violina, primerna za vsako roko, ali je morda za kakšno roko prevelika ali za kakšno roko premajhna?
2: Oboje, veste, jaz to primerjam čist primitivno s tem, kako človek čevlje kupuje. Nekdo ima številko 39, nekdo ima številko 45, ne morata oba nositi istih čevljev, vendar je violina nekoliko, kako bi rekel, vendar toliko standardizirana v velikosti, da jo pravzaprav lahko obvlada tudi manjša roka ali večja roka. Seveda, za manjšo roko, predvsem za roko, ki mogoče ni tako raztegljiva, roke so zelo različne. Vi imate velike roke, ki niso zelo prožne, ki niso zelo mehke in ki opravijo manj kot kaka manjša roka, zlasti pri azijatskih študentih se to opazi, ki so pa izredno raztegljive. Tako da, čeprav imajo majhne roke, nimajo nobenih problemov z večjim inštrumentom. So pa izrazito velike roke, katerim prija, če je instrument večje kategorije. Se tu razlike so majhne, vendar pri izboru instrumenta končno, na koncu, ko začnejo ljudje igrati na celo violino, je treba se ozirati na to, a je mogoče nekomu primeren malo manjši instrument, čeprav je to stvar milimetrov, kar pa lahko zelo veliko udobja za izvajalca pomeni. Ali malo večja, kar tudi udobje pomeni. Tistih par milimetrov je lahko velika razlika v udobju za izvajalca.
1: Poglejte, spominjam se, da sem nekoč videl sicer samo fotografijo, ampak odlitek Chopinove roke.
2: Ja.
1: Ta obstaja.
2: Ja.
1: In ta roka, tudi če jo pogledaš, se zdi človeku ali pa nam glasbenikom kar idealna,
2: ja,
1: po svoji konstituciji. Po drugi strani se pa dobro spominjam tudi nekaj gostovanj velikega Davida Oistracha in njegova roka se mi je zdela, kakor da ni violinska.
2: Ja, temu smo časih rekli, veste, kaj je violinska roka? Violinska roka so časih rekli tista roka, ki je bila tako velika, da je lahko te velike razpone, decime in tako naprej z lahkoto igrala. Uh-huh. To je sicer res, ampak taka roka ima lahko tudi slabe lastnosti. Taka roka je lahko šlipka v členkih, ima premejhne blazince, na konc prstov in tiste blazince so pa odločujoče za kvaliteto tona. No, to je pa Oistrah imel.
1: Oistrah
2: je imel, ja, relativno mehno, ampak zelo mesnato roko.
1: Tako.
2: Jaz mislim, da njegova roka ni bila zmožna kakšnih zelo velikih prijemov. Jaz sem ga poznal čist dobro, ker sem mu tolmačil parkrat. Jaz nisem nikdar pre njem študiral, ampak sem tolmačil po njegovih potovanjih po Jugoslaviji ne dvakrat, tako po en teden. In sem se takrat zelo veliko naučil, samo nisem imel takrat tistega pogleda, ki sem si ga razvil potem preko 10 leti kot poučujoč violinist, da bi to lahko takrat tako pravilno ocenil. Ampak on, vem pa, da je imel majhno roko. Ne, eden, ki je imel še manjšo roko, je bil Vaša Psihoda, ki je bil pa velik virtuoz, znan virtuoz. In on je imel tako majhno roko, da mi je sam pripovedoval, da mora vedno kupovati ženske rokavice, ker v moških rokavicah ne najde tako majhne številke, temveč šele v ženski velikosti lahko najde svoje roke odgovarjajoče rokavice. Kljub temu pa je bil eden velikih virtuozov. Je prožnost roke, raztegljivost roke je velikega pomena.

Mojstri, ki so iskali smrekovino primerno za izdelavo violin, so ta les našli na Slovenskem, na Pokljuki. Pravijo, da rastejo na Pokljuki smreke, ki zadovoljijo tudi najbolj pretanjeno goslarjevo uho. Violina je že stoletja inštrument, ki terja spretnost oblikovalca in rezbarja, predvidljivost poznavalca in uho, ki zna in zmore presoditi, kdaj se najdejo snov, oblika in vsebina v idealnem, umetniškem delu najbližjem soglasju. Inštrument violina je najbolj dragocena oblika rezbarske umetnosti. To je les, ki živi še dolgo potem, ko je drevo umrlo. Kako daleč v spomin in zgodovino seže tradicija graditeljev violin, kako močne so nje sledi. Violina je glasbilo z napetimi in uglašenimi strunami. Strune so zvočilo mnogih in, glede na vzbujanje zvoka, zelo različnih inštrumentov. Strune so izdelovali iz zelo različnih materialov, iz svile, iz ovčjih ali kozjih črev, iz jekla in plemenitih kovin, v zadnjem času jih izdelujejo tudi iz plastičnih mas. Struna je zelo staro zvočilo. Že v davnih časih so jo pri svojih inštrumentih uporabljali vzhodni narodi. Potem je struna kot zvočilo svojo zmagovito pot začela v Egiptu in v Grčiji, nadaljevala jo je v Starem Rimu in Evropi. Stara strunska glasbila so bila brenkala. Šele izum loka je iz brenkala napravil godalo. In spet se je to zgodilo med vzhodnimi narodi, v arabsko-islamskem svetu. Loki iz tistih časov, razumljivo, pa hkrati žal, niso ohranjeni. Ohranjena pa so pričevanja umetnikov slikarjev.

0: Lok je zgodovina inštrumentov v malem. V zahodnji Evropi se je pojavil okrog leta 1000. Še preden so van napenjali strune in od 13. stoletja dalje žimo konjskega repa, so namesto loka rabili palice in z njimi udarjali ter drgnili po strunah. Primitiven način vzbujanja zvoka pa je sčasoma dobil novo in drugačno pomagalo, s katerim se je dalo doseči podaljšana trajanja, kontrolo dinamike in novo lepoto tona. Povečal se je kriterij estetike zvoka.
1: Ko govorite o funkciji leve in desne roke in nekoč je bilo več zanemarjena leva ali obratno, ja. Kaj se pa zgodi, če pride k vam kot mlad študent nekdo, ki je desničar, ki ni desničar, ampak je levičar?
2: Tudi to je pogosto. Veste, skoro pri vsakem človeku je to tako, da je ena roka ima predominanco in to od narave ven. In tega ni mogoče spremeniti. Tendenca bo vedno ali v desno, ali v levo. Mogoče je to mečken smešno, ampak meni se zdi tako izkušen in tudi moji kolegi, ki imajo veliko prakso, mi to potrjujejo, da so ponavadi visoko, osko raščeni ljudje nekako bolj levičarsko usmerjeni. Ne v tem smislu, da pišejo z levo roko, da o tem ne govorim, ampak medtem, ko je piknični tip, bolj stabilen v desni roki. Mogoče od gradnje, veste, gradnje telesa, ampak če gledate nazaj, ta veliki violinisti so skoraj vsi bili mečkani, pa precej okrogli. Suhih pa visokih je bilo tudi nekaj, ampak bolj malo. Bolj malo. Mogoče je violinist tako rojen, velik, jaz govorim zdaj o ljudih Ojstrahovega kalibra, ki je tudi bil mečken pa čokat. No? On je imel eno prekrasno desno roko, prekrasno lokovo roko. In, to je negotova tendenca. Zdaj pa profesorova naloga pa seveda je, da to ugotovi prvič, da to analizira in da potem nadomesti tam, kjer je potrebno. Ali v levi roki, ali v desni. Torej, več posla imamo z desno. Ampak mislim, da to ni samo, da so desne roke šibkejše po naravi, temveč mislim, da je pouk šibkejši v desni roki, ker je težji. Tega se vsi profesori branijo, veste. Ni kaj dost videti, razlika je pa ogromna.
1: Desna roka ima v roki lok.
2: Ja.
1: Se kar

0: kako čudno sliši, desna roka ja. Ima v roki.
1: Ja, ja.
0: Ampak vendar le se mora tako reči.
1: Veste, desna roka je tista, ki dela muziko.
0: Ki dela muziko.
1: Desna roka dela muziko, ne leva. Leva roka je liferant.
0: To je skoraj lepih kot dirigenti, ne?
1: In čistih tonov,
0: kot
1: ja.
0: Kot dirigent, ki z desno vodi, z levo ja. Pa oblikuje.
1: Ja.
0: Morda ja. To. No, ampak pogledajte, nekaj bi vas vprašal, ko govorimo o tem, recimo, vi imate tudi Stradivarjevo violino.
1: Sem imel, ja.
0: Nimate je več?
1: Ne.
0: Igrali ste na to violino.
1: Ja.
0: In mnogi rečejo, aha, tam je star igra na Stradivarjevo violino. Ali se kdo vpraša, na kakšen lok igra?
1: Na gotovem nivoju že se vpraša, ker lok, kvaliteta loka je izredno pomembna.
0: Lok ni Stradivarjev, ponavadi.
1: Ne, seveda ne. On je sicer pa je naredil en lok, ali mogoče kdaj tudi naredil, ali je res sam delal, ali v njegovi delavnici, ampak ni ohranjen.
0: In menda so iz francoskih delavnic najboljši
1: ja,
0: loki.
1: Ja, najboljši loki so francoski, tako okrog uh-huh. leta 1800, od 1820 tako. Naprej, 1800 Turtova doba. Ne? Turt je bil tisti, ki je pravzaprav
0: ali iznašil. Lahko našim poslušalcem razložite, kaj je razlika med zelo dobrim lokom in med takim lokom, ki ga bi takoj hoteli imeti. Se pravi, idealnim lokom.
1: Veste, idealnega loka pravzaprav ni. Obstaja en lok, kateremu jaz rečem dobro orodje. To je en lok, ki je solidno izdelan po vseh dobrih pravilih, ki ima pravilno težišče, ki ima pravilno težo, ki lahko majčken varjera, par gramov navzgor, par gramov pri nas že zelo veliko pomeni, veste. Mi rečemo zelo lahek lok, 58 gramov, mi rečemo zelo težek lok, 62 gramov.
0: Se pozna, se čuti?
1: To se takoj. Torej, če ima človek s tem veliko opravka, tako kot jaz, jaz se bom redko za več kot za en gram zmotil, če mi date en lok v roko. Bom rekel, mogoče 60 pa pol. Pa bo 61 ali pa 60. Ampak je, mene to preseneča, veste, to ne spada zraven pravzaprav, ampak mene preseneča to, da človek lahko eno, ne, jaz ne bom rekel okorno, ampak vendar, mislim, roka pa laket, to je ena, bi človek rekel, neobčutljiva stvar za grame. Ampak vendar, če zamete en lok v roko, jaz lahko rečem, ta lok tehta 60 gramov, 61, 59, če je lok ni dobro narejen, se človek lahko zmoti, veste, če ni uravnovešen. Uh-huh, uh-huh. Potem se lahko zgodi kaka napaka. Če je pa lok normalno dobro narejen,
0: in kako je to uravnovešenost? Kje pa je težišče?
1: Težišče je v spodnji tretjini loka, tam pri žabce, ne, tam, kjer se z roko drži. Če je lok prelahek v zgornji polovici, potem imamo težave z igranjem. Še več težav imamo, če je pretežek. In tudi tukaj gre to za zelo majhne teže. Pol grama preveč na glavci, ali pa en gram že lahko povzroči neudobje. Ampak en dobro izdelan lok iz dobrega pernambuka, ki ima vse lepo pravilno, profesionalno urejeno, to je, kar jaz rečem, en soliden lok, s katerim se da vse igrati. Ni pa še nujno, da je to poetični lok. Uh-huh. Potem je pa nad tem, to je ena kategorija, ki tudi ni posebno draga, ta solidna kategorija. To je lahko lepo izdelano in dobro in s tem se, to se da vse, s tem lokom se da vse igrati. Ampak ta velike subtilnosti, katerih se mora pa človek z vsakim lokom šele naučiti, to so pa potem mojstrske loki, ki se mogoče na zune niti ali pa zelo malo razlikujejo. Mislim, da če bi vam dva loka pokazal, najbrž ne bi videli kake razlike. Za izvajalca je pa to lahko ogromna razlika. Nekateri pravijo, da je bilo takrat v teh časih, v katerih govorim 1820, 1840, 60, da je bila takrat izbira tega pernambukovega lesa večja, kot je danes. Ker danes so te gozdovi požgani in ne eksistirajo več. Takrat je bila pa izbira velika. In predvsej zabavno je to, da pravzaprav pernambukov les, z katerega je Turt našel, da je to pravzaprav najboljše. To ni edini les, iz katerega so delali loke. Ampak so našli, da je to, da najbolj odgovarja potrebam izdelovalcev lokov. Da je ta lok pravzaprav prišel v Evropo kot barvilo. Ta les je močno, ima eno močno rdeče barvilo in s tem so barvali tekstil. To ni bilo za loke. To ni prišlo v Evropo. To so slučajno našli in potem seveda so začeli importirati tudi specialno za loke. Ampak so drugi lesovi tudi, tako zvani amoret, Schlangenholz rečejo Nemci, pa tudi nekatera drugi eksotični lesovi. V glavnem, kar se zahteva od takega lesa je, da je zelo prožen, pa obenem zelo stabilen. In Pernambukov les to daje. Danes je pa to zelo težko dobiti.
0: Kaj pa specifična teža tega?
1: Tudi specifična teža zelo vpliva na to. Ker specifična teža vpliva na to, ker lok mora vendar imeti eno več ali manj standardizirano težo, med 58 in 62 gramov, rečemo, zdaj so, na, so nihajo tudi malj navzdol, malj navzgor, ampak tisto je že potem sumljivo, to je že specialno. Nekdo hoče posebno težek lok, nekdo posebno lahkega, to se da narediti, ampak pri tem mora izdelovalec vedno upoštevati specifično težo, ker lok je narejen po gotovih fizikalnih principih in zdaj, če je les, če ima les večjo specifično težo, dovoljuje recimo, da se ga bolj elegantno oblikuje, je lahko tanjša palca, pa ima kljub temu to težo. Če pa les manjšo specifično težo, mora pa biti mal težji, mora biti mal debelejši, da se doseže ta teža in ta odpornost in potem ta lok manj elegantno. Jo, to je velika znanost. In jaz zelo občudujem te ljudi, ki znajo to delati, zato, ker pri tem je, veste, veliko je znanja, obrtnega znanja, veliko je pa ene intuicije. Kako obdelujejo ta les, recimo, ko zbirajo te palce, iz katerih naredijo potem lok, to so take tenke, tenki, koščke lesa, oni to upogibajo, pa jaz sem videl, mečejo po mizi, da slišijo, kako vibrira in tako naprej, to je zelo zanimivo. Je pa lok bistven sestavni del igranja na violino. Jaz bi tako rekel, jaz tega nisem verjel, ko so mi to prepovedovali, ko sem bil mlad in ko sem igral na včasih smo rekli temu škatle začevle, torej klump violine. So mi ljudje, ki so to dobro poznali, so rekli, najprej si kupi dober lok. Dober lok je še bolj važen kot dobra violina. Če imaš zelo dober lok, boš lahko tudi na zelo povprečno violino lahko en lep ton naredil. In sem se tega držal in sem posnej ugotovil, da je to res. Dober lok je izredne važnosti, ki poplemeniti zelo dober lok poplemeniti vsak inštrument.
0: Najbolj tudi pomaga pri artikulaciji, ne?
1: Seveda, seveda. Samo to so mehanične lastnosti. To, bi rekel, spada že v tisto kategorijo, srednjo kategorijo enega dobrega, solidnega loka. Potem so pa tisti loki, ki, za katere dan danes se plačuje zelo veliko ljudi, to so te klasični mojstri. Turc, Vujete. Pekat, Malin, Mer, Pažot, ki pa dajejo še neke, eno posebno barvo tonu, ali temnejšo, ali svetlejšo, in tu so razlike ogromne, kdor ima dobra očesa.

Trajalo je 500 let in več, da je nerodni lok postal lahkotni in gibčni podaljšek desne roke, da je postal resnični oblikovalec tona in da se je navadil sočasnega muzikalnega dela obeh rok. Levice, ki išče posamezne tonske višine, in desnice, ki uravnava trajanje, dinamiko in dokončuje lepoto tona. Lok je tako postal kreativno sredstvo. Nič čudnega, da so nekateri skladatelji violinisti vplivali na gradnjo loka, na njegovo obliko in vlogo. Med temi je bil tudi Arcangelo Corelli, mojster, ki je okrog leta 1700 priporočil drugačno konico loka in paralelno vodilo lokovnih strun.

Med vsemi inštrumenti so samo godala tista, ki so se v svojem razvoju nenehno bogatila z dosežki starih mojstrov. Družine graditeljev violin, kakršne so bile Amati, Guarneri in Stradivari, so izdelovale sjajne inštrumente, mojstrovine, prave umetnine, ki jih poznejši rodovi niso mogli doseči ali celo preseči. Veliko skrivnosti graditeljev godalnih inštrumentov in še posebej violin je ostalo današnjim rodovom skrito. Ena največjih skrivnosti teh graditeljev je še do danes ostala skrivnost laka. Lak, ki so ga stari mojstri izdelovali po posebnih postopkih, je tisti, ki je dal inštrumentu pravo zvočnost in plemenitost. Recepti se niso ohranili. Vemo pa vendar, da daje končno vrednost vsakemu inštrumentu prav lak. O vplivu laka na ton violine obstajajo različna mnenja in različna strokovna ugibanja. Dokazano pa je, da se tudi najboljša violina, če ni lakirana, po 2 ali 3 mesecih tonsko pokvari. Če je taka violina lakirana in če je takšen lak kakovosten, pa se ton lakirane violine iz meseca v mesec izboljšuje. Ton postaja boljši tudi čez nekaj let in čez desetletja, vendar samo, če se na takšen inštrument tudi muzicira. Oblika, izbira lesa, kakovost laka in končno tudi glasba, ki jo na takšnem inštrumentu izvaja umetnik, vse to da umetniško izdelanemu inštrumentu tonsko bleščavost, plemenitost in sočnost. Inštrumenti so navsezadnje tisti, ki v rokah umetnikov oživljajo glasbo, ji dajejo intenzivnost in umetniško moč. Prvi mojstri violin so bili Italijani. Najprej je violina postala del orkestra in prvi glas v trio sonati. Prvi violinist, ki ga omenja literatura, je bil Baltazare Baltazarini di Belgiojoso. Bil je violinist in koreograf. Rodil se je neznano kdaj v Piemontu oziroma v Lombardiji. Deloval je v Franciji, kamor je prišel okrog leta 1555. Med sodobniki je užival sloves kot izvrsten violinist. Pod njegovim vodstvom so leta 1581 izvedli Ballet Comique de la Reine, in sicer z glasbo, ki so jo igrali v zasedbi 10 godalcev, med njimi seveda tudi violinistov. Tega leta, torej pred 420 leti, se je violina prvič pojavila kot sestavni del orkestra. Seveda pa je bila takrat za njo že precejšnja razvojna pot. Omenimo, da je še leta 1520 violina imela samo 3 strune, G, D, A. Leta 1550 pa se je število strun povečalo na 4. To je bil praktično prvi in začetni člen v razvoju violine. Obliko, kakršno poznamo danes, pa je violina dobila ob koncu 16. stoletja. Izgradil jo je Andrea Amati. Andrea Amati, rojen leta 1520 v Cremoni, je bil prvi znani graditelj iz družine Amati in ustanovitelj Cremonske šole. Najstarejšo violino, ki je imela zadeveljeno zgornjo desko, le nakazana izbočenja in paralelno postavljeni zvočnici v obliki črke F, pa je izdelal italijanski graditelj Gasparo da Salò. Bil je vodilni mojster iz Breše. Nekateri so domnevali, da je bil Gasparo da Salò Amatijev učitelj. Amati pa je bil 20 let starejši od Gaspara s pravim priimkom Bertolotti in seveda ni bil njegov učenec. Amatijev učitelj je bil, po vsej verjetnosti, Marco del Buzeto iz Cremone. Seveda pa je bil Amati seznanjen z graditeljsko umetnostjo mojstrov iz Breše. Najbrž se je prav pri teh mojstrih zgledoval, ko je na svojih inštrumentih oblikoval zvočnici v obliki črke F. Družina Amati je bila znana že v 11. stoletju. Njeni člani pa so bili kot graditelji inštrumentov in kot nosilci tako imenovane Cremonske šole najbolj dejavni 200 let. Od leta 1540 do 1740. Andrea Amati je bil premožen obrtnik in je za izdelavo svojih inštrumentov nabavljal najboljši les. Smrekovino so zanj sekali na obrobju Alp, javorovino pa v Dalmaciji in Bosni. V Benetkah je kupoval smolo, ki so jo zanj uvažali mornarji. S to smolo je izdeloval lak.
Njegovi inštrumenti so izdelani izredno skrbno, ohranilo pa se jih je zelo malo. Andrea Amati je skrivnost gradnje inštrumentov zaupal dvema svojima sinovoma. S to obrtjo sta nadaljevala Antonio in Girolamo. Girolamov sin Nikola pa je v tej družini postal najboljši graditelj violin. Njegove violine so bile mojstrovine, ki jih nihče ni presegel. Prevzel je vse dobre lastnosti prejšnjih inštrumentov, v detajlih pa je napravil veliko sprememb. Njegovi inštrumenti so izjemno lepi, lak je zlato rdeč, prosojen in bleščeč. Nikola Amati je vzgojil več naslednikov svoje obrti. Njegov najbolj znameniti učenec je bil Andrea Guarneri. Družina Guarneri je imela 5 slovitih mojstrov godalnih inštrumentov. Že omenjeni Andrea je bil učenec in nekaj časa pomočnik Nikole Amatija. Po vzoru svojega učitelja je ustanovil delavnico, vendar je leta 1670, takrat je imel 44 let, spremenil obliko violine in še posebej skrbno izdelal nove detajle. Poleg violin, nekaj viol in violončelov je izdeloval tudi lutnje in kitare. Napravil je okrog 250 inštrumentov. Guarnerijev violončelo je imel v lasti celo veliki Ludvik van Beethoven. Izdelovalce inštrumentov sta bila tudi dva Guarnerijeva sinova, Pietro in Giuseppe. Giuseppov sin, ki mu je bilo ime tako kot očetu, je kot izvrsten izdelovalec inštrumentov zaslovel z imenom Giuseppe del Gesù. Obrti se je učil pri svojem očetu in tudi pri Antoniju Stradivariju. Violine Giuseppe del Gesuja imajo svetlejši in močnejši ton kot Stradivarijeve. Giuseppe del Gesù je izdelal okrog 200 violin, toda njegovi inštrumenti so bili dolgo časa premalo cenjeni. Svojo ceno so dobili šele takrat, ko je začel na eno izmed Guarnerijevih violin igrati slavni Niccolò Paganini. To violino, Paganinijevo in Guarnerijevo, hranijo v mestni hiši v Genovi. Od tistih let velja Giuseppe del Gesù za enega najboljših mojstrov gradnje violin. Nekateri celo menijo, da so njegove violine boljše od Stradivarijevih.

Morda najbolj slavni izdelovalec godal pa je bil Antonio Stradivari. Ta se je obrti učil pri Nikolu Amatiju. Vrsto let je v Kremoni delal v Amatijevi delavnici. Bil je njegov pomočnik. Leta 1680, takrat je bil star 37 let, pa je kupil hišo in začel samostojno v delavnici na trgu San Domenico. Od takrat je njegova produkcija naraščala in kmalu je postal izjemno znan graditelj godalnih inštrumentov. Delal je do konca življenja. Njegovi zadnji inštrumenti imajo na etiketi letnico 1737. Takrat je bil Stradivari star 93 let. Izdelal je 1100 inštrumentov, ohranjenih je okrog 600 violin, 12 viol, 50 violončelov, 3 kitare, 3 harfe in še nekateri posamezni stilni inštrumenti. Stradivarijeve violine so enkratni izdelki. Vsaka ima pečat unikata. Priznavali so ga že sodobniki, pravo vrednost pa so Stradivarijeve violine dobile ob koncu 18. stoletja. Takrat je glasba, ki je nastajala, terjala poln ton, temno barvo in lepoto, po kateri slovijo Stradivarijeve violine. V 19. stoletju so na Stradivarijeve violine igrali veliki mojstri Viotti, Paganini, Berio, Vieton in drugi. Od takrat je Antonio Stradivari skupaj z mojstrom Guarnerijem del Gesujem priznan kot največji mojster gradnje violin. Njegovo mojsterstvo so hoteli doseči mnogi, uspelo ni nikomur. Stradivarijeve violine so še danes pojem idealno izdelanega godalnega inštrumenta. Čas pa je vendar prinesel določene spremembe. Tudi pri Stradivarijevih violinah je ostal nedotaknjen trup, medtem ko so nekateri drugi deli, kot naprimer ubiralka, spremenjeni. Biagio Marini je bil eden prvih violinskih skladateljev in virtuozov. Njegov učitelj je bil Giovanni Battista Fontana. V Benetkah pa ga je poučeval tudi Claudio Monteverdi. Biagio Marini je bil violinist cerkve svetega Marka v Benetkah, potem je bil dirigent kapele svete Eufemije in član akademije degli Erranti v Breši. Bil je dvorni glasbenik v Parmi, deloval pa je tudi v Düsseldorfu in v Bruslju. Leta 1645 se je vrnil v Italijo in deloval v Milanu, Ferrari in Vicenci. Od leta 1656 pa do svoje smrti 1665 je živel v Benetkah. Marini je bil kot ustvarjalec zgodnih komorno-glasbenih oblik izjemno pomembna oseba. Bil je med prvimi, ki je pisal sonate za violino solo. Nad basom kontinuum je oblikoval svobodno solistično vlogo sopranskega godala violine. Biagio Marini je postopno izdelal violinski slog in van upeljal značilne oblike solistične inštrumentalne tehnike. On je bil tisti, ki je v glasbeno literaturo uvedel tremolo, on je uvedel dvojne prijeme in trilčke. Marco Uccellini, rojen leta 1603, umrl leta 1680, je študiral violino in petje v Asiziju. Potem je vodil dvorni orkester v Modeni in zbor tamkajšnje katedrale. Postal je skladatelj na dvoru v Parmi. Kot izvrsten violinist je izpopolnil tudi violinsko tehniko. Bil je prvi, ki je uporabljal šesto lego. S svojimi sonatami in simfonijami je opravil pomembno razvojno pot. Melodija je pri njem postala bolj izrazita in prepoznavna. Tudi Giovanni Battista Vitali, rojen 1632 v Bologni, umrl 1692 v Modeni, je bil izvrsten poznavalec violinske tehnike. Njegov kompozicijski prispevek v razvojni poti baročne sonate je bil znaten. Kot kontrapunktik omenimo njegovo delo Artifici muzikali, ki vsebuje 60 skladb z navedki skrajnih kontrapunktičnih veščin, je bil predhodnik mojsterstva velikega Johana Sebastiana Bacha. Claudio Monteverdi je bil prvi, ki je violinsko tehniko razvil v okviru orkestra. Variji Orfeja, Posente Spirito, je že leta 1607 uporabil dve solistični violini.
Najprej so bili ustvarjalci tisti, ki so v sopranskem godalu videli možnosti novih kompozicijskih rešitev. S svojimi skladbami so preizkušali nove tehnične možnosti. Claudio Monteverdi je zahteval peto lego violinske igre, Giovanni Battista Vitali je uvedel šesto lego. In potem so se v Breši in Cremoni družine graditeljev violin lotile izboljšav, ki so kraljico godal pripeljale do popolnosti. Violina se je rodila na začetku 16. stoletja. Njena vloga je bila na začetku še zelo skromna. Na njo so igrali v vaških okoljih, na plesih, na svadbah in ob karnevalskih prireditvah. V umetno glasbo je prišla po stranskih poteh. Najprej so violino uporabljali v gledaliških predstavah za spremljavo baletnih prizorov. Z razvojem baročnega koncertantnega sloga pa je ta inštrument postajal vse bolj zanimiv. Odkrite so bile nenavadne zmogljivosti, na dan je prišla zvočna izvirnost. Graditelji violin so umetniki. V muzejskih vitrinah pa je malo dragocenih violin. Svoj prostor imajo na koncertnih odrih. Lepota obrtniškega izdelka ni nič v primeri z lepoto tona. Ta daje inštrumentu življenje, ki ga poslušamo.

V oddaji Čas, prostor in glasba s podnaslovom Stradivarjeve violine smo govorili o graditeljih violin, o rezbarski umetnosti, po kateri so najbolj slaveli italijanski mojstri. O violini in violinski tehniki je govoril tudi Igor Ozim. V njegovi izvedbi smo slišali stavka iz letnih časov Antonija Vivaldija. Oddajo je posnel Peter Čanžek, stalni bralec je Ivan Lotrič, avtor besedil je Pavel Mihelčič.

19 je bila ura, v oddaji Odprta knjiga, v poletnih večerih poslušamo zasukane štorije. Zdaj ste vabljeni k spremljanju nove zgodbe.

Odprta knjiga. Veronika Simoniti, Zasukane štorije. Pripoveduje Lučka Počkaj.

Portugal. Ustavim na parkirišču pred motelom, takšnim v ameriškem stilu. Izstopim in se napotim k recepciji v nekakšni montažni kočici pri zidku tega pritličnega obcestnega prenočišča. Za motelom je pušča, ožgana trava, rdeča zemlja, terra tostada por el sol in iz bližnjega smetnjaka zaveje gnil smrad. Odrinem škripajoča vrata in stopim do pulta. V polomljeni španščini se zmenim za prenočišče. Ženska mi da ključ in odpravim se v sobo. Vržem se na posteljo. Zelo sem utrujena in v hipu zaspim. Sanjam o deževni in zeleni, sveži Sloveniji, o Logarski dolini, o slapovih, smrekah, gorah in o sinjih rekah. Letam nad njimi. Potem se znajdem v babičini kuhinji. Kuhinji, v kateri je babica dolga leta ždela nad časopisom. In zdaj se mi zadovoljno smehlja iznad križanke, ki jo je kot ponavadi vso rešila. Potem je babica kar naenkrat v beli halji s stetoskopom. Ustrašim se je. Nato se zbudim. Pogledam v strop, z katerega visi paličast ventilator. To ni beg. Ne, to ni beg, to je samo nekaj, kar moram še opraviti, preden zares zbežim. Spet zaspim.

Naslednjega dne nadaljujem pot. Ustavim se na bencinski črpalki, ker se je prižgala oranžna lučka za olje. Menda je to zelo nevarno. Motor lahko zariba. Prijazen črpalkar poskrbi za olje, s palčko dreza v posodo pod pokrovom in si jo odblizu ogleduje, namočeno v mastno tekočino, kot da jo prvič vidi. Obriše jo s krpo in dotoči bencin. Plačam, zapeljem na stran in stopim v bar, ki spada k črpalki. Moški za pultom mi prinese skodelico kave, bolj španske pač, ni preveč močna. In nasmehnem se mu. Še se znam nasmehniti, kot da ni nič. Znam se pretvarjati. Pretvarjati je odlična beseda. Iz stvari delaš neko drugo tvar in tisti, ki mu jo pokažeš tako preobraženo, verjame, da je pristna. In to lahko delaš vse življenje. Pretvarjaš nekaj in pretvarjaš sebe. Res lepo, glagol je lahko prehoden ali povraten. Čeprav razumem, me lastnik bara sprašuje, kam sem namenjena. Portugal, odgovorim in se mu spet pretvarjajoč se nasmehnem. A, Portugal, ponovi in zamahne z roko, češ, to je pa še daleč. Daleč je res, ampak za sabo imam že daljši kos poti. Prižgem radio in poslušam prepletanje dramatičnih glasov, ki berejo poročila, klopčič popevk in marsovskih signalov. Naslednjo noč prespim v motelu, ki je zelo podoben prejšnjemu. Mogoče je v teh krajih popularen en in isti arhitekt, ali pa se posnemajo med sabo, pa vsod je enako, v svet ena sama vas. Kdo ve, zakaj grem potem ravno na Portugalsko? To deželo nekako čutim. Ne vem, od nekdaj, od malega, ker je nekaj drugačnega, pa še nikoli nisem bila tam. Portugalska je samo fiksacija in to je zame čisto dovolj. Zdaj sem na poti tja, enkrat sem morala iti in zdaj je gotovo pravi čas. Čas je za tisto, kar moraš narediti in jaz moram na Portugalsko. Za drugo se lahko mudi, čas se izteka, v furiji se da opraviti zoprne nujne naloge, čeprav frfrastoj. Ja, to besedo je uporabljala babica. Za pomembne stvari pa je čas, čeprav tik pred zdajci. Je čas.

Stopim iz sobe, ko sonce šele vzhaja. Ha, jaz, ki sem zmeraj rada dolgo spala, se zdaj zbujam ob svitu. Opazim, da avta ni tam, kjer sem ga pustila včeraj. Grem k recepciji in pozvoniti moram, da zbudim uslužbenca. Zaspan se primaje in v angleščini ga vprašam, ali so oni odpeljali moj avto. Ne, niso. Plačam in zavijem okrog motela. Res, avta ni več. Verjetno so mi ga ukradli. Nekoč bi mi srce ob tem začelo močno biti. Zdaj pa nič. Vrnem se k recepciji in se pozanimam, kdaj in odkot odpelje avtobus. Iz bližine motela, kilometr stran, čez eno uro. Pripešačim do postajališča. Nočem prijaviti tatvine, ker bi me odkrili. Doma nikomor nisem povedala, da grem na pot. Počakam na prvi avtobus. Ukradli so mi avto in nekoč bi mi srce ob tem začelo močno biti. Zdaj pa se okrog njega razrašča hudobno tkivo. Ja, nekoč bi mi srce ob tem začelo močno biti. Je čas. Ko sem zadnjič videla babico, nisem vedela, da je čas. Odšla sem v furi, zelo frfrasto, kot da bo zmeraj reševala križanke v kuhinji. Snov, štiri črke, TVAR.

Ko avtobus pripelje v Arande de Duero, povprašam, kje je železniška postaja, ker imam rajši vlak. Kolodvor ni daleč. Kupim karto do Miranda do Douro, prvega mesta na Portugalskem, da ne bom predrago plačala mednarodne zveze. Grem torej tja, kjer reka Duero postane reka Douro. Sončni E se prelije v otožni O. Ali Portugalci koprnijo enako kot Slovenci? Naše temno-zeleno hrepenenje in njihova karminasta saudade. Otožni portugalski nosniki. Francoski nosniki so prefinjeni in vzvišeni. Poljski vdani v usodo. Portugalski pa so sublimirano melanholični. Samo njih še hočem slišati. Potem se lahko vrnem. Moški na zapuščeni železniški postaji me radovedno, a ne vsiljivo opazuje. Gleda mojo obrito glavo. Res nekaj nenavadnega v deželi, kjer vročekrvne ženske plešijo flamenko in strastno mečejo dolge črne kodre čez ramena. Obrila sem se ravno zato, da ne bi imela težav s prenapetimi tipi, ki jih dajejo hormoni. Rada bi bila čim bolj neprivlačna. Igre spogledovanja je zame konec. Nepreklicno me ne zanima več. Konec. Ne nosim več plemenskega nakita, sem kot kakšen budistični menih, z vojaškim nahrbtnikom in v širokih hlačah. Imejte me za brezspolno bitje, za neutrum, ki potuje na konec dneva. Medkrajevni vlak kot moški ženski zauzeto sledi veseli reki Duero, ki se bo pretočila in pretvorila v drug tok, se pretvarjala, da je otožna Douro. Spet sem začela kaditi. Nehala sem pred 10 leti, zdaj, pri 30, si prižgem dukado, strastno, kot v črno-belih filmih. Duero je zeleno rjava, mogoče bo na portugalskem črna, kot konec dneva. Na hodniku umazanega vlaka vlečem že drugi dukado, ko iz sosednjega kupeja stopi mlad fant. Videti je prijeten. Ko me nagovorim, dam vedeti, da ne razumem dobro špansko. Sporazumevava se malo po angliško, malo v njegovem jeziku. Donde? Portugal. A, Portugal. Por qué? Veliko vprašanje. Pravzaprav bi mu lahko povedala. Nikoli več me ne bo videl. Ni se mi treba sramovati. Ne, nikoli več me ne bo videl. Vsaj v mojem življenju ne več. Na meji vstopi carinik in malomarno ošine dokumente. Pri meni se ustavi in seže po slovenskem potnem listu. Še nikoli ga ni videl. Ogleda si ga od znotraj in od zunaj in se nasmehne. Tudi jaz se nasmehnem. Se pretvarjam. Vlak zapelje v deželo Portugalsko. Tu sem, skoraj na koncu dneva, mrači se in nihče ne ve, kje sem. Mogoče sem v babica. V Mirandu do Douro izstopim in kupim vozovnico za naprej. Prestopiti moram, kot se moram pretvarjati. Sem prestopnica in pretvarjavka, pa ne vemo, kaj se bom pretvorila. Reka Douro ni črna, mogoče je to samo privid, mogoče je črna, pa jo moje človeške oči vidijo še vedno rjavo zeleno. Ali zeleno rjavo? Je v tem razlika? Ja, naravnost v Lizbono. Porto bo počakal je na drugem mestu. Tak nasvet sem vsaj razbrala iz Tabukijevega rekujema. Ampak zdaj se mi zdi, da se v razumevanju ne motimo, da je v redu, če po svoje razumemo. Včasih sem bila polna dvomov in negotovosti. Zdaj pa je negotovost le ena in zelo velika. Vinogradi, hrasti plutovci, rdeča zemlja,
dolgočasne bele vasice z zaprtimi polkni. To, zaradi tega sem prišla. Zaradi zaprtih polken, da pokukam med špranje najbolj zaprtega sredozemskega naroda, da odškrnem oknice Mediterana, srede zemlje, kjer smo se rodili. Polkna, ki zapirajo skrivnost. Babica jo že pozna. Jaz jo bom kmalu. To veliko negotovost, ki jo polkna varujejo pred močnim soncem. In ko zaide dan, jih ljudje razprejo, da zadihajo svežo noč.

Coimbra. Ženski se na hodniku vlaka pomenkujeta v nerazumljivem jeziku. Potem ena izstopi in tista, ki ostane, se očitno dolgočasi. Lase ima spete v figo, pogleduje na okrog, ki bi našla koga za pomenek. Ko me zagleda, pomaha z robcem, kar naj bi pomenilo, da je vroče. Prikimam in nekaj mi reče. Skomignem z rameni, češ ne razumem. Tujka? Ja, tujka. Lizbona? Ja, Lizbona. V resnici niso tako zaprti. Majhni so in črni Portugalci, kot kakšni vražički.

Resnobno mi je rekel, no, zdaj smo naredili vse preiskave, prišli so tudi izvidi z onkološkega. Bolje je biti pred tem in bolje je biti potem. Ampak tisti hip je pa grozno, da boste vedeli, če se vam bo kdaj zgodilo. Tisti hip je najbolj grozno. Potem se razblini. Čez nekaj časa postane vse jasno in točno veste, kaj morate še postoriti. Brez furje, vsekakor pa ne frfrasto. Prispemo v Lizbono. Najdem bližnjo gostilno, si naročim vampe in kozarec smedenega vina. Vedno sem imela rajši rdeče, ampak zdaj zavrnem portovec, ker je preosladen za to, kar doživljam. Z gostilniške terase z Lizbonske citadele gledam morje. Česa bi si človek še želel? Na vsak način hočem na tramvaj. Sedem na leseno klop in neki gospod z oguljeno aktovko pod ramo spominja na gospoda Pereiro. Pereira prej nikoli ni bil pomislil na smrt. Nad Portugalsko v Galiciji je rt, ki se imenuje Finisterre, konec zemlje, konec sveta. Naj se sliši še tako enkratno, ampak tudi v Franciji je Finister. Kateri je pravi? Sprehajam se po lizbonskih ulicah in dilerjev meni strah. Zdaj, ko sem takole obrita po glavi, tudi sama videti kot kakšna narkomanka in ko lagodno in brez naglice postopam po k soncu rastočih ulicah, mi celo ponujajo robo. Včasih bi mi ob tem srce začelo močno biti, zdaj pa nič. Nič mi ne morejo. Usoda je drugače začrtala. Tako kot tiste noči, ko sem mu povedala, da sem zbolela. In razumela, da ne bo zdržal z mano. In šla sama v temi čez celo mesto, ko me ni bilo strah nobenega potencialnega kriminalca, ker je bila rana prehuda, da bi me kdo upal napasti. Takoj bi videl, da nisem primerna žrtev. Jaz, ki me je bilo najbolj od vsega strah, sama hoditi po noči po mestu. Metastaze so vidne na desni hemisferi možganov in na povrhnici levega pljučnega krila, blizu srca, je rekel beli mož. Nekoč mi je ob tem močno bilo srce, zdaj pa nič več. Zdravnik je zaprl svojo mapo. Moj dosje, kot da bi hotel reči, primer je zaključen. Zrak je prijetno topel, suh, morski. Ljudje so sproščeni, niso glasni. Vse je tako naravno. Zaradi tega sem prišla. Sonce je medeno kot vino in na Largu da Estrela prodajajo srečke za loterijo. Ja, primer je zaključen. V Lizboni sem. To je moj Finisterre. Vampi v omaki so bili odlični. Mogoče malo močni za želodec, ampak odlični. V kavarni, kjer se zbirajo domačini, mi rumeno vince gladko teče po grlu, v levi pljučni prekat. Morje v daljavi je temno rjavo, skoraj črno. Barke plujejo ven na odprto in se poslavljajo z otožnim nosniškim hupanjem. Mrači se. Najti moram samo še prenočišče.

V odprti knjigi smo predvajali zasukane štorije Veronike Simoniti. Brala je Lučka Počkaj. Režija Loredana Gec.

Došla. To je skladba Claude Debussyja, deklica z lanenimi lasmi. Ampak ne čisto v izvirniku, Debussyjev prijatelj. Ameriški skladatelj in violinist Arthur Hortman jo je priredil za violino in klavir. Zdaj bosta nastopili pianistka Min Jung Lee in violinistka In Kyung Shun.

Poslušali smo skladbo Deklica z lanenimi lasmi Claude Debussyja in to v priredbi Debussyjevega prijatelja, ameriškega skladatelja Arthurja Hortmana. Igrali sta pianistka Min Jung Lee in violinistka In Kyung Shon.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, takoj po tem uvodnem pozdravu boste v oddaji Srce šansona skoraj da zaslišali bitje srca glasbenice Ane Mezgec. Saj je njena predanost glasbeni ustvarjalnosti zelo strastna. Novitete ustvarja v zasedbi Nakana. Pred mikrofon jo je povabila Alma Čelik. V znamenju spomina bo potekala današnja oddaja Arsov Art Atelier med 20. in 22. uro. Potekala bo v spomin na skladatelja, glasbenega urednika, našega radijskega kolega, umetnika, misleca, Mihaela Paša, ki je preminil na današnji dan pred 11 leti. Tišina v dvojnem zrcalu, tak je naslov digitalne izdaje, letošnje digitalne izdaje Paševih skladb. Izdelek je nastal v sodelovanju programa ARS, založbe kakovostnih programov RTV Slovenija in Slovenske matice. Kaj vse je posneto na tej digitalni izdaji, boste seveda izvedeli in slišali v današnji oddaji. Vsekakor

pa že zdaj izrekam vabilo k poslušanju Paševe mojstrovine, torej skladbe z naslovom Dies Irae. Zvokovni mojster Grega Žumar in voditeljica Lidija Hartman vas lepo pozdravljava v imenu celotne Arsove ekipe. Želiva, da pobrskate tudi po naših spletnih straneh, kjer vas čakajo vsebine, ki jih imate najraje ali pa tiste, ki se vam bodo še bolj priljubile. In mislim, da je takih res dovolj. Kakorkoli, ostanite v naši družbi in se imejte kar se da lepo.

0: Violinistka simfoničnega orkestra naše radijske hiše se že dolgo intenzivno spogleduje tudi z drugimi zvrstmi. Še posebej ji dišijo etnoglasba, latino ritmi, blues, izpopolnjevanje v džezovski improvizaciji in prav zato je tudi članica prenekaterih zasedb pri nas. Toda, ker je bila želja po izraženju same sebe neustavljiva, je ustvarila zasedbo Nakana ter ji vdihnila svoja lastna besedila in glasbo. Tokratna gostja, Ana Mezgec, torej tu ni več samo violinistka, ampak tudi pevka. Z izražanjem z glasom pa se zdravi in raste ter ob podajanju svojih čuten in spoznanj vzgaja in usmerja svoje poslušalce. V oddaji sva se poglobili v nekaj pesmi, ki so pristale na prvencu te zasedbe, imenovanem Gost not. Zakaj tako ime, bo avtorica razkrila sama.
1: Obesi mi na steno, saj umetnosti resnice ne dobiš za tako ceno.
2: Ana, lepo pozdravljena. Ne gre drugače, kot da začutimo, da imaš neko potrebo po izražanju, da je to neka tvoja nuja in kar sem zasledila, ta nuja sega že v tvoje otroštvo. Takrat si že pisala pesmice kot mala deklica, potem je prišla violina, hitro si se zaljubila, ampak v srednji šoli si že nekako šla malce dlje in si že pisala za kvartet, no tisto čisto na koncu pa je popolna sprostitev in si nam dala celo sebe, se pravi s svojim glasom. To je bil pa zagotovo tvoj največji izziv. In kaj bi lahko rekla? Je tvoj glas, tvoje občutenje, to tvoje vse? Je to tvoj dom ali tvoj beg?
3: Zdemo reči, da trenutno je še beg, ampak beg proti domu.
2: Beg proti domu. Ja. No torej, nisem čisto šla v napačno smer.
3: Ne.
2: Si pa v vseh možnih vodah, ne? Sicer bova danes govorili o tvoji zasedbi Nakana, tu pa plavaš v vodah etna v našem zavodu, ne? Si kot violinistka in sicer del klasičnega korpusa. Ne moreš zanikati, da hlastaš po džezu, z besedili pa ti paš tako po romantičnem svetu, si zafrkljiva, si hrepeneča, hkrati pa zelo, zelo neposredna. Katero stvar zaviješ, recimo tako malce v celofan, ampak tako kot v džezu improviziramo, se tudi v besedilo bi lahko rekli v tem glasbenem svetu, da se strogo držiš not, se pravi, poveš čisto na direkt. Tako je, tako čutim, to se je zgodilo, poslušaj me, ne?
3: Ja, nekaj v tem stilu si lepo povzela.
2: Ja, in začeli smo z pesmijo Tolaž bla. Malo si se poigrala z samim naslovom, avtorica si tako besedil, kakor tudi glasbe, pravzaprav povsod in kar se tiče aranžmajev, so ti nekje pomagali kolegi, jih bova omenili kasneje. In ta Tolaž bla se je znašla tudi na festivalu slovenskega šansona leta 23. Ne laži mi, ne preneseš laži, ne? Treba je začiniti resnico. Kako?
3: Ja, zdaj tako, Tolažbla je v bistvu skladba, s katero sem jaz začela to svojo pevsko kariero, s prijavo na festival šansona in bila na moje takratno veliko začudenje tudi sprejeta v ta prvi krog. No in v bistvu ta skladba je, čeprav je zapakirna kakor v nek intimen pogovor med, dajmo reči, dvema ljubimcema, je v bistvu ta skladba ni mišljena samo v tem aspektu, ampak jaz sem s to skladbo ciljala na vse laži, ki nas obdajajo in čeprav govorim le laži, mi mislim s tem ne mi lagati, ker laž na dolgi rok ni ok, ampak vse laži v smislu, ker nam prodajajo zdaj recimo te flaške s temi zamaški, bo rešli naravo s tem, pa vse te neke farse, ki nas obdajajo, kaj vse bo, ker nič ni, ker se sam zapakira drekec v drugo embalažo, da jim rečne. In v bistvu sem pa gradila komad na besednih igrah z besedo laž. Tako da v to laž bi je laž, v embalaži je laž. In zdaj, no, tako naprej.
2: Ja, tako praviš, začiniti resnico, ne jedla biti resnico z veliko žlico. In ta je dobro, ne, ko laž izmišljotin obesi mi na steno, ne, da to non-stop gledamo. Saj umetnosti resnice ne dobiš za tako ceno. spravi mi vsa dejstva v novo embalažo, rada pakiraš, ne, tisto lepšo in bolj primerno. To je dan, da tudi odraz današnjega sveta, ne, to je tudi zunanje lepotičenje. Ja, materializacija, da lahko stvari, čustva bolje otipamo, da se tega bolje zavedamo, je to tvoje dejansko sporočilo, ne?
3: Ja, pa da recimo, če ti nekdo laže, vse bo ok, si pol ti pomeren, se bo vse ok, pa tudi še ne bo, ne? Tako da pač vse te laži, ki jih vidimo na televiziji, slišimo po radiju, kakorkoli, kad dobiš vodo na mesto plastenki zapakirano v ta tetrapak, ki ima itak tudi plastiko, not, take neumnosti, no.
2: Ja, in treba je začutiti to laž, ne, če greva zdaj v druge vode. Naslov pesmi Čutiš, tu je tudi nek tak dvogovor oziroma bom rekla dialog med flavto in violino, zelo lep. Besedila je zelo malo, se ponavlja, se pravi, ga moramo ponotraniti in daješ nam nek tak občutek svobode. Jaz sem dobila občutek, kot da lebdimo. Ne bom vsega razkrila, povej nam prosim, kaj se zgodi na koncu te pesmi?
3: Ja, zdaj bom povedal tudi kaj na začetku, zglede besedila. Zdaj, tekst je enak, s tem, da je najprej v drugi osebi, potem pa v prvi. Ta je tudi tak, recimo, ekološki in v bistvu je point te zgodbe, da jaz obtožujem nekoga, joj, zaradi tvojih dejanj, vse je grozno, zaradi tvojih dejanj je narava umazna, zaradi tvojih dejanj ljudje umirajo, ampak pol ugotovim v drugi kitici, da v bistvu sem tudi jaz kriva za take stvari, tako da najprej moramo počistiti svoj prah, potem pa kazati na druge, nekaj v tem stilu. In ja, na koncu, mislim, pred koncem je tak neki improvizirani kaos, se pravi, kakor vsa čustva, ki jih doživiš, jo, v bistvu sem tudi jaz kriv nekaj v tem smislu. In potem na koncu še povem to zlato pravilo, da vedno moraš pogledati skozi tuje oči, preden obsojaš in se postaviti v drugo kožo, ker se mi zdi, da tega dosti krat manjka, no? Da dosti nekih prepirov in teh
2: nesporazumov,
3: prepirov, kakorkoli, je v bistvu bazirano na tem, da ne pogled, da ne se ne postavimo v kožo od drugega človeka in ne pomislimo, da imamo lahko tudi kakve druge težave ali pa da ni nekčesa storil iz osebnih razlogov, ampak tako, ker nime druge izbire in tako. Hodila sem reči, da malo bolj mirno vsi skupaj in dajmo najprej pri sebi razčistiti, sebe izpopolniti in potem kritizirati druge.

0: No, poskušala bom vsako izmed pesmi, ki jih bova tokrat predstavili, nekako povezati drugo z drugo. Ključ, rdeča nit tega albuma, ne, je prav to, kot neka osebna rast. In zato ključ sem omenila, ker je naslednja pesem, ki sem jo izbrala, je Na ključje, in seveda moramo tu sicirati to besedo. In skoraj, bom rekla, začetek vsakega stiha je ključ, naj bo to ključ do smisla našega življenja, ključ do resnice, ključ do srca. Ta ključ si podprla tudi s svojim vokalnim kvartetom, si jih izbrala zelo skrbno, ne, to so pač pevci, priznani pevci, ne, Zvezdana Novaković, Metod Banko in drugi. Še neka taka močna nota, ključ do ravnovesja, nešteto je teh ključev, mogoče tisti pravi res do te omare, če je to telo, v glavnem tisti najbolj glavni ključ je pa ljubezen. In ne, pesem ni baladna, ampak je z navihanim ritmom, ne bova rekla bossa nova, ne?
1: Ja, bossa nova sem si izbrala, ker jo imajo ljudje furadi, ker pomirja, ker je taka, da mora reči, dopustniška, ker poslišiš bossa nova, te ne vrže v temačne misli, ampak ponovno je bolj pozitivne. In jaz sem hotela tle res izpostaviti na podlagi svojih izkušenj, da so na ključja doskrat od neključi je odvisno, kaj se bo s tabo zgodilo. No? Da ni vse odvisno samo od tebe in da je treba prepoznati ta naključja in se posebej, če ti dajo ključ, da odkleneš omaro, kateri, mislim, sicer sem rekla, da če pride pravi ključ, se odpre še prava ključavnica. No? V omari se pa skrivajo naključja, ker je dosti šare. Omara je v smislu naše življenje, ne? Ker si zaprt v nek kalup ali po nekaj tomu smislu. In potem sem pa iskala v bistvu, kaj vse gre skup z ključem, ne, kaj vse lahko ključ odklene. Tako imamo v slovenščini na moje srečo ogromno. In je spet tudi malo ta ekološki aspekt, ker imam jaz to furada, no, ker mislim, furada, no, mislim, da je to nujno, da imamo vsi furadi. In v bistvu tudi nekako ljudi pobaram, mejte, mislim, lejte, če bomo tako nadaljevali, ne bo več prihodnika za njih. Če bo sam na se gledal, mislim, treba je tudi pogledati za, spet, podobno, ko prečutiš. Se mi zdi taka fina filozofija, ki jo treba čim večkrat umestiti v skladbe, da čim bolj ljudem zleže pod kožo.

0: Ja, in ker si tako čuteče bitje, naslednja pesem gradbeniška z naslovom, bom rekla po tvoje, cel kažin. Ja. Je cel kažin in sicer v neko burlesko ustvariš še z res posrečenim inštrumentom, bendžom. Ne? Ja, ne gre brez parade, da pokažem, kar sem. To ti dejansko rabiš, rabimo to vsi. Malce parade, da opozorimo nas, pa ne bo to z bolečino, z burleskostjo, z kričanjem, z solzami ali pa ja, ne vem, vsak najde nekaj svojega, da se pokaže.
1: Ja, mislim, to skladbo sem jaz napisala prav zaradi tega vzgiba, da povem, zakaj počnem vse to, zakaj sem zdala ta album, zato se moram izrasti in zato, da bi pač si videli, kaj jaz zmorem oziroma kaj znam početi oziroma kaj rada počnem. Ne? In dodala sem banjo zato, ker banjo ponovadi je tak country, instrument in country so pač večina. Mislim, ljudje smo country in ni tu zdaj, temo reči, procent visoke smetane ni country, me razumeš. In hotla, dala sem tudi na album kot prvi komad, zato ga, da malo še zafrknem poslušalce, ki bi rekli, o, banjo je v bendu, pa ga pol ni več. Ne? Je samo v prvi skladbi. In ker ta skladba ne govori samo tam o moji predstavitvi, pa razlogih, zakaj se zdaj tudi vlogi pevke in avtorce, ampak govori tudi o stanovanjski problematiki, predvsem, dajmo reči, v večjih mestih v Sloveniji, predvsem Ljubljani. In tudi zaradi tega sem dala banjo zdraven, ker stanovanjske problematike nimajo tisti, ki niso country. Dajmo reči preprosti ljudje in se ne vem niti sama, zakaj se je tudi dvoje pokloplo, ampak se na koncu se eno in imamo gradbeniško.
0: No, ja, dejva se dotakniče tvoje ekipce, tako bova rekli po country, ne? Ja. Tudi tu si seveda avtorica besedil in glasbe ti, ampak imaš za seboj še kar nekaj simpatičnih fantov, pa jih prosim kar sama predstavi.
1: Ja, najprej bom omenila Leona Fešta, mojega res ne sam kolega v bendu, ampak tudi dobrega prijatelja, brez katerega mogoče se sploh ne bi lotila tega projekta. On je drugač zelo priznan skladatelj in v času korone, ker sem jaz začela pisati vse te stvari, sem se opogumila in sem mu nesla pokazati in par mojih stvari se rekla, dej, kaj si misliš, te tema je sranje, pardon, a je slabo. In jo rekel, ne, pa kaj je, to je super, wow, in je bil čisto navdušen in me je v bistvu s tem navdušenjem zelo spodbudil in potem itak ni bil druge, kada njega prvo vprašam in mi je res veliko čast, da je rekel ja. Potem na kontrabasu oziroma bas kitari Još Lampret, tudi izjemen glasbenik in avtor in tudi, kaj on meni potrdil, v bistvu, kaj so mi vsi potrdili, ki jih imam zdaj za seboj, sem, ne vem, bi se lahko razjokala, že to je bilo dost. Ne? Tako da potem imamo še Gašparja Perša na bobnih, ki je tudi izjemen glasbenik, mislim, vsi so, no, in še Tilna Stepišnika na kitari, ali pa na benžu, ali pa na električni kitari, res je fluiden, tako da to so zdaj ti moji štirje fantje, da to skup tvorimo jazz kvintet. Potem pa pač za ta potrebe tega albuma in tudi, če imamo, če nam tu odr omogoča, imamo pa zdraven še godalni kvartet in tudi bek vokaliste.

0: Zdaj bomo pa malce pribudile še ostale čute v našem telesu, brbončice recimo, pa tiste, ki jih ne vidimo, recimo jantar omeniš, ki je simbol uspeha. In sicer govoriva o pesmi Marcipan, v bistvu nas mečeš sem in tja, ne? Nakažeš neko balado, ampak potem nas vržeš nepričakovano spet v nek latino svet, potem bi bila spet nežna. V glavnem, po baladi pride ta ogenj, ki ti da moč in vse veje so zgorele. To je nek preporod. In spet greš v mehkobo in potem zaideš v pore globoko in imaš nekoga rad. Govoriva tudi o ljubezni do sebe, pogosto pa se v besedilih dotakneš in svetlobe, a ne tiste od ognja. Prej si se bal svoje moči, zdaj si pa stopil v svojo moč. Kako si ti ob tej pesmi zrasla?
1: Ta pesem je tako, da mora reči, zelo čustvena, mislim, ker se z mojega vidika, ker je v bistvu kar neka moja, da mora reči, seansa prebolevanja nesrečne ljubezni. Ampak ker vemo, da ne moreš nikogar imeti rad, če nimaš rad tudi sebe, lahko tle zdaj povežemo, kar si prej rekla. Je pa nekako tako, da je mi ta skladba oziroma pisanje te skladbe in pisanje aranžmaja, ker bi so tudi godala ful močna, ampak se pojavijo pa izključno v baladnem delu, mi je nekako pomagala premostiti vso to bolečino. In ja, svetloba se povezuje z upanjem, ne ognja, ker ogen je, kot si rekla, sama super si povedala preporod. Yeah. In ja, hotla sem pa tudi z tema dvema, z balado pa tem Santana momentom, sem hotla nakazati, kako razburkano je lahko neka, kako je lahko razburkano neko prebolevanje, oziroma ko ti rasteš nad nekim problemom, oziroma ga premostiš, no, da še enkrat pravim to besedo. In ker je tako, ne, nisi samo žalosten, vmes si tudi jezen, pa si tudi vesel, pa si lažno vesel, pa tako ful je v bistvu tak vrtinec čustev, ne, kada moraš spremeniti svoje življenje, ker se recimo življenje popolnoma podre. In ja, tudi na konc zaključim, da zapuščam to vesolje. In,
0: ja, vidiš dim, ne?
1: Ja,
0: ja to... Se pravi, ogen, z ognjem se lahko tudi opečeš in ko se ta, ko ta ugasne, vidiš, dim je odrešenje, odrešitev in greš v vesolje. Zdaj vsak si predstavlja svoje vesolje. Kaj to je? Odlično.
1: Hvala.

0: preden se posloviva, zelo hitro je tole minilo, bova pa vrgli eno sladko, sočno kost. Šli bova na tržnico in ne bova kupovali sočnih jagod, niti hrustljave solate. Ja, kupiš lahko vse, a ljubezni ne. In ta vera v ljubezen in samo v soncu vidiš luč in ta je tista. In tako lepo vmes še rečeš, ja, ti, ki v množici razločiš, ne, smeh in ti, ne, ti, tisti, ki najde te nekje vmes z bleščicami v svojih očeh. Se tu si lahko kar tiho, ne bi rabila niti zaključevati, ampak te bleščice pa, ko te nekdo pobere tudi takrat, ko čepiš na tleh, to si zagotovo doživela na svoji koži, najbrž smo vsi mi v nekem trenutku, v nekem obdobju.
1: Definitivno. Zdaj tako bom rekla, tle sem si upala reči, da lahko kupiš vse sa ljubezni, ne, in lahko me kdo, mi lahko kontrira, ampak mene ne bo nihče prepričal, da se pravo ljubezen ta kupiti, ne da se je. Pravo ljubezen te najde, tako kot te najde nekdo in tudi, če si čist, Vse veš, kaj mislim, no, če te ima nekdo res rad, ne bo važno, da si ti na vrhuncu svojih moči, ampak te bo imel rad tudi, kadar ti bo mogel pomagati. In ti bo pomagal za te, ki te ima rad. Ne? In te ne, sploh te ne bo videl druge luči. Tako da jaz bi rekla, da sem tako ljubezen že doživela, jo tudi doživljam. In mislim, da tudi, če ponujaš tako ljubezen drugim, da se ti tudi vrača. Tu sem vsekakor 100% prepričana. In ja, je ljubezenska zgodba. Jaz razen marcipana v bistvu se niti ne zahajam ta spektr, ker se mi zdi, da ni sam ljubezen vse, je pa zelo velik. In iz ljubezni rad to res lepe stvari, no. Ampak tiste prave ljubezni.
0: No, če ne drug, te bom v tej zgodbi podprla jaz s svojimi izkušnjami. Ampak ta tržnica je v bistvu napoved za nov album, je tako?
1: Recimo. Sicer, ker album ne nastane sam in je treba, mislim, nisam ljubezen za dost, da nastane album, ampak je treba tudi malo kapitalizma oddati. Ta album sicer ne vem še kdaj bo, jaz bi zelo veselje rekla na 7 letu, sam mogoč mi ne bo uspelo. Je pa material že napisan, no. Sicer aranžmaje moram še dodelati, ampak imam že naslov in vse, ampak dajmo to pustiti.
0: Ja, naj se lepo marinira, ne, naj ogenčki gorijo, dimčki in slož pada vse. Mogoče samo še to, veš, kakšna bo rdeča nit?
1: Ja, vem. Zdaj ta rdeča nit tega prejšnjega albuma je bil gost, oziroma zmešnjava, dajmo reči, oziroma prenasičenost vsem, ja. Pa dobra prenasičenost. Zdaj, ker pa imamo mi, me za sedbe sem dala na Kana, da počasi, v bistvu na Kana vemo, da pomeni namen, ne, to je taka arhajična beseda, slovenska, rada imam arhajične besede, ampak v bistvu izvira iz tega, da ti kane nekaj na pamet, neki kaplja, zato imamo tudi kapljico v logo, tudi da počasi naša filozofija in naša izpoved kaplja v duše ljudi in zato sem se odločila, da bo nit naslednjega albuma voda oziroma tekočina oziroma neka ta fluidnost, pretakanje, tako da v bistvu čist vsaka skladba omenja neko kapljanje ali pa vodo.
0: Voda in veter gresta najdlje. Ana, hvala za res lepo obrazložitev vsega in ja, da boste v tem letu ali pa naslednjem nakanili skupaj še kupico lepih pesmi.
1: Ja, najlepša hvala za vabilo in res krasno vodenje pogovora in se veselim ja, prihodnosti.
0: No, zdaj se pa sprehodimo po tržnici.

Urednica Alma Čelik je tokrat v daji Srce šansona gostila Ano Mezgec, ustanovno članico zasedbe Nakana. Vse pesmi, ki smo jih slišali, je izvedla omenjena zasedba, v pesmi Čutiš pa je vlogo pevke nadomestil Ann Černe.

0: Arsov Art Atelier.
1: Na današnji dan pred 11 leti nas je po težki bolezni zapustil naš radijski kolega, glasbeni urednik, skladatelj, umetnik, mislec, Mihael Paš. Leto pozneje smo se mu v sodelovanju s festivalom Imago Slovenije poklonili spominskim koncertom, letos pa je v sodelovanju programa ARS, založbe kakovostnih programov RTV Slovenija in Slovenske matice izšla digitalna izdaja Tišina v dvojnem zrcalu. Ta prinaša posnetke spominskega koncerta, Paševo veliko delo Dies Irae za komorni orkester in elektroniko ter še neobjavljena dela. Album vključuje tudi radijske prispevke o Mihaelu Pašu in poglobljen esej Miklavža Komelja. Komel se spominja Paša kot svojega prijatelja iz otroštva, ter skozi osebno bližino, poznavanje Paševe osebnosti in glasbe razmišlja, kako je tega ustvarjalca pritegovalo vse skrivnostno, magično in nepojasnjeno ter zaznamovalo tako njegovo osebnost kot ustvarjanje. V naslednjih 2 urah bomo poslušali Paševo glasbo, dele Komeljevih razmišljanj in spomine na Mihaela Paša. Najprej bo na sporedu elektroakustična skladba Interjer akcija. V tej skladatelj počasi razvija goste plasti in repetitivnost visokih frekvenc v prostorskem gibanju zvoka. S tem ustvarja vtis prostora oziroma interjerja, naslov lahko beremo tudi kot interakcija, saj ob opisano gradivo skladatelj postavi posnetke svojih naključnih pogovorov v poodmevajočem prostoru sprejemne dvorane na Akademiji za glasbo in svojega odhoda iz tega prostora. Razmerje med interjerjem in interakcijo lahko razumemo tudi kot dvojnost notranje in zunanje subjektivnosti. Elektroakustična zvočnost predstavlja skladateljevo notranje doživljanje, pogovori pa zunanje doživljanje, stik s svetom.

ljudje.

0: dobro, da se to zelo vprašam prej, da bom napravo zelo sodelje.
1: Zato imate kita, morate vidite, da si to tudi nekako. Veš, če bilo bi znaš kot nekaj, da si te predaj, kot nekaj, da je bilo
0: ja, se to je to, ja.
2: Yeah.

To je bila elektroakustična skladba Interakcija, ki odpira izdajo Tišina v dvojnem zrcalu z glasbo Mihaela Paša. Mihael Paš se je rodil leta 1970. Umetnost ga je zaznamovala od malega in entuzijastično ustvarjanje na različnih umetniških področjih je bilo del njegovega vsakdana. Posegel je na različna umetniška področja, prevladala je glasba. V njej je našel popoln substrat za izražanje osebnega poslanstva. Glasbena dela je snoval z neverjetno sposobnostjo abstraktnega opredeljevanja čustvenih stanj in miselnih konstruktov. To v njegovem opusu napovedujejo že zgodnja dela, tista, ki so nastala še preden je začel uradno študirati kompozicijo na Ljubljanski akademiji za glasbo. Leta 1999 je tam diplomiral v razredu skladatelja Uroša Rojka. Kot skladatelj, pa tudi kot urednik, je Mihael intenzivno sodeloval s slovenskimi pa ustvarjalci, več del je napisal tudi za violinistko Nadeždo Tokarevo, ki je njegovi skladbi Pomladna jesen in Fuego izvedla takole.

Violinistka Nadežda Tokareva je zaigrala dve skladbi Mihaela Paša. Naslov prve je bil Pomladna jesen, naslov druge Fuego. Mihaelu Pašu se je v eseju, ki spremlja zvočno izdajo Tišina v dvojnem zrcalu, poklonil tudi pesnik, pisatelj, prevajalec, umetnostni zgodovinar Miklavž Komel. Paša se spominja kot izjemno senzibilne in samosvoje osebnosti, ki je že od otroštva izstopala po svoji subtilnosti in drugačnosti. Prisluhnimo odlomku iz Komeljevega zapisa.

0: Pisa.
1: Mihael Paš je v svoje skladbe vključeval disparatne zvočne materiale, za katere bi lahko rekli, da so med seboj nezdružljivi, a ravno v tem ni ničesar poljubnega. Združevanje nezdružljivega je način, kako njegove skladbe ustvarijo nenavadno močan občutek realnosti. Ne gre samo za to, da je ta glasba načelno odprta, da neposredno sprejme vase vse zvoke realnosti, saj ni nobenega registra zvočne realnosti, ki bi bil iz nje a priori izključen, ampak predvsem zato, da njegove skladbe ves čas kažejo, kako se zvočna in ne samo zvočna realnost kot taka tvori. Vse je v pretoku. Ničesar zares ni bilo in nikoli ne bo. Zdaj je večen trenutek neskončne praznine. Tudi če je ta trenutek napolnjen s tistim, kar običajno doživljamo kot nepomembno ali celo moteče, kot zvočno onesnaženje ali zvočno nasilje, Mihael Paš je zmožen vse to slišati v taki radikalni potujitvi, kot da vse zvoke sliši iz globine vesolja. Ko so ti zvoki tako slišani, so že transformirani, imajo nekaj skupnega s tem, kar si lahko predstavljamo kot zvoke nebesnih teles. Ta glasba predpostavlja avantgardno ukinitev vrednostne ločnice med tonom in šumom, toda strukturirana je tako, da v njej tudi šume, celo tiste, ki bi se lahko zdeli najbolj banalni, zaslišimo kot elemente angelskega speva. Ena prvih Paševih skladb, ki sem jih slišal, žal ne tudi videl, kajti ta skladba vključuje videnje, električna energija v njeni živi izvedbi obenem generira zvok in svetlobo žarnice, je bila S. Ta skladba me je popolnoma pretresla, v njej sem napisal celo pesem. Tisto, kar zvočni material, ki je zbran iz fragmentov vsakdanjega življenja, v katere se zaganjajo fragmenti katoliškega rituala, ki jih spremlja posmehljivo momljanje deformiranega glasu, kot bi se hkrati dogajal paralelni črni ritual, in rafali streljanja spreminja v glasbo, je način, kako je vse to slišano. André Breton je v knjigi Nora ljubezen pisal o tem, kako je prepričan, da katerakoli percepcija, ki jo nehote registriramo, naprimer neke naključno slišane besede, v sebi nosi razrešitev neke ključne notranje napetosti v tistem, ki to percipira. Ampak pri Mihaelu Pašu ne gre za razrešitev, ampak za vzdržanje napetosti v nerazrešenosti, dokler ne doseže intenzivnosti eksplozije. Toda tista končna eksplozija, ki nenadoma uroči in prekine vso to zvočno agonijo, ni strel, ampak dvojni dotik strune.

Thank you.

To je bila skladba Mihaela Paša z naslovom S za elektroniko. V Arsovem Art Ateljeju poslušamo digitalno glasbeno izdajo Tišina v dvojnem zrcalu, ki prinaša celovit pogled na delovanje našega prezgodaj preminulega radijskega kolega, glasbenega urednika, skladatelja, umetnika. Preden poslušamo enega od dodatkov na izdaji spomini Paševih glasbenih in osebnih sopotnikov, bomo iz komornega opusa Mihaela Paša prisluhnili godalnemu kvartetu v izvedbi kvarteta Disonans.

Moram priznati, da sem sam večkrat razmišljal, kako opredeliti njegovo glasbo, pa mi vsakič glasilke ob tem obmolknejo, ker se mi zdi, da ne bi želel početi tega, kar vse prevečkrat počnemo, namreč uničevati nekega subtilnega umetniškega tkanja z nekimi predebelimi, posplošenimi oznakami.

0: Mihajl je pravzaprav delal zelo individualno. On je bil neke vrste nekak samorastniški, bi rekel, skladatelj. Zapisal sem nekoč, da njegovo glasbeno misel zaznamuje ta izvirnost in ostrina in v tej naravnanosti in glasbeni misli ni prostora za klišejske rešitve. In ta glasbena misel v bistvu je čista in neizprosno iskrena, to moram poudariti.
1: Ko sva se delovala, sem absolutno to njegovo sposobnost ustvarjanja abstraktne predstave o glasbi, združevanja glasbe za neko izvenglasbeno meta idejo, ne, zelo občudoval. Ne, to je bil absolutno njegov adut in to je združeval z eno zelo dobro in celo nujno lastnostjo, namreč delavnostjo. Ne. On je kot skladatelj praktično prenehal čutiti telo, ne, prenehal čutiti okolico, ne, imel je to možnost, da se popolnoma osredotoči na tisto idejo in na vse, kar je potrebno za to, da se ta ideja realizira. Ko je enkrat ta proces iniciral, ga enostavno nihče ni mogel potegniti v tako imenovano realno življenje. Ne, ne pijača, ne jedača, ne take ali drugačne zemeljske radosti ga niso odvrnile od služenja temu ustvarjalnemu procesu muzi, ki je v tistem trenutku rasla v njem.
0: Ta zahtevnost ga je v bistvu gnala čez meje, v bistvu skrajnosti. Ne. Večkrat je namenoma, čeprav nezavedajoč se mogoče včasih, šel čez meje. In je v bistvu to želel. Neke vrste strast, bi rekel, do tega preseganja nemogočega ga je potem tudi nekoliko verjetno pripeljala do tega, da je prehitro ugasnil.
2: Gotovo, da je to vplivalo tudi na njegov način razmišljanja o glasbi, prav gotovo. In njegov način je bil res eksistencialen. On je, recimo, kadar se je odločil za nek projekt, on ni bil zadovoljen oziroma se ne bi mogel zadovoljiti z nekim načrtom, z nekim namenom, napisati neko skladbo, ki dobro zveni, ki je po določenih pravilih izpeljana, brez napake in tako naprej. Njega to ni zanimalo, njega so zanimale izpovedne stvari, kaj on lahko svetu pove, kaj, zakaj ravno on želi napisati neko glasbo in zakaj ta glasba mora obstaja.

0: Tako so o Mihailu Pašu razmišljali Gregor Pirš, Bort Urel in Uroš Rojko. V dodatku k digitalni glasbeni izdaji Tišina v dvojnem zrcalu, ki jo ob obletnici slovesa Mihaila Paša poslušamo v tokratnem Arsovem art ateljeju. Nadaljujemo še eno elektroakustično skladbo z naslovom Hipnoza.
1: To se pravi, vsi smo za, razen tistih, ki so proti.
2: Prepranje.
3: Ja, prav bi bilo, da bi bil forum, pa ne samo forum, tudi slovenska politika za zrsko prihodnost. Izhodna strategija je pravzaprav strategija, ki je samo deloma za zrsko prihodnost, vse tako jaz razumem, je usmerjena bolj v reševanje aktualnih vprašanj, ki so povezani s krizo. Je pa sama strategija seveda izvala veliko zanimanja, veliko interesa in seveda tudi veliko vprečnih interesov. Ne? Predvsem so vprašanja, ali je zasnovana na pravih predpostavkah, ali je realna in predvsem, ali je to, kar

0: Hvala za nekaj, kar se bo potrestovalo. Številne evropske države so podprle podobne projekte. No,
1: namakanje.
2: Ta zakon se bo v bistvu spremenil v samo eni stvari. Do sedaj smo imeli register za, sedaj pa želimo imeti register proti. Da imajo sedaj možnost biti proti.
3: Zakaj se investitorji sedaj odločajo, da investitor verjame, da je recesije konec, saj prihajajo iz trga
4: in to je to, kar si Petrol prizadeva več kot leto, torej leto.
5: Povpraševanje po organih veliko večje od ponudbe.
2: Ta tako imenovana domnevna prevolitev.
6: Zato, ker ste danes mediji spoznali, da sem kandidiral za drugi nadzorni svet, vsak nadzorni svet lahko spremeni upravo.
7: Ni namen zdravnikov pridobiti te organe na silo.
6: Seznanjen sem, ne v celoti, seveda je pa številne banke želijo imeti tudi jasno stališče večjih lastnikov, kako razrešiti nastali dolžniški problem in se obračajo na večje lastnike, tako nekaj kot mislim. Vprašanje nekorektno, zato ne uspele ga prevzema, to je pač drugo vprašanje. Tudi to mislim, da ni danes vprašanje, kaj se dogaja z sami.
7: Pridobiti je tve organe na sila.
6: Danes smo po seji skupine družbe Istra
8: Benzine. Potem bomo z njimi seznanili.
5: Povpraševanje veliko večje od ponudbe.
1: Izžemanje.

skeleti skolišča do konca, zdaj bodo gorele razne vile. Znani predsedniku, gospodu, Pahorju. Pamet v glavo in ne semafor. Enostavno so nas razpizdili.

To je bila Paševa elektroakustična skladba z naslovom Hipnoza. Sledi njegov godalni trio, ki ga bodo zaigrali člani godalnega kvarteta Disonans.

Člani godalnega kvarteta Dissonance so zaigrali godalni trio Mihaela Paša. Sledita njegovi klavirski skladbi v izvedbi Nine Prešiček, to sta skladbi Spomin in Hobit. Mihael je o spominu zapisal tele misli. Spomin razvršča in sproži iluzijo pričakovane razrešitve, iluzijo drame, iluzijo glasbe, iluzijo osebnosti. Spomin je prinašalec luči, je mogočen, svetel in lažniv. V interferenci prinaša iluzijo individualne zavesti, iluzijo pogleda navzven.

0: Pianistka Nina Prešiček je zaigrala dve Paševi skladbi z naslovoma Spomin in Hobit. Iz poglobljenega spomina na osebnost in ustvarjalnost Mihaela Paša, ki ga je za izdajo Tišina v dvojnem zrcalu prispeval Miklavž Komel, poslušajmo še odlomek, ki se navezuje na nekatere že slišane skladbe, dobro pa pospremi tudi skladbo Soto na more za klavir, pihalni kvintet in elektroniko. Predposlušanje skladbe, torej naslednje besedilo.
1: V skladbi Hipnoza elektronska obdelava glasove slovenskih politikov spremeni v šume. Poznaje v isti skladbi poblisnajo klici iz množičnih protestov od leta 2012 do 2014. Lopovi. Skladatelja zanima, kaj na ravni zvočne percepcije določa, kodificira in spreminja naša življenja. In ravno totalna potujitev, s katero je percipiran človeški svet, onemogoča distanciranje v odnosu do njegovih bolečin in krivic. Mihael Paš je v skladbo Soto na more vključil predelavo zvočnega materijala televizijske oddaje o delavcih propadlega podjetja Pomurka, ki so namesto plače dobili gnilo meso. Paš je zelo natančno izbiral posneti zvočni material in je bil pri tem pozoren tudi na semantiko. Vsaka beseda, ki se zasliši v njegovih skladbah, ima poseben pomen. V otroštvu in adolescenci je pisal pesmi in druga besedila, ki nas lahko presenetijo s svojo intenzivnostjo. Zgoščenost in intenzivnost cele pesmi pa nosi v sebi tudi naslov Soto na more, ki v svoji enigmatičnosti čudovito ponazarja postopek, kako je skladba narejena. Najprej lahko prepoznamo povezavo srbo-hrvaške različice Satanovega imena in besede amore. Ampak obenem so tukaj tudi ton, predpona so in more, kar lahko beremo tudi kot more ali angleški more. Pomeni poblisnejo v gibljivem branju, niso fiksni, ampak fluidni, vsekakor pa obkrožajo neko razmerje med glasbo, ljubeznijo in demonijo. V njegovi glasbi je nekaj globoko sakralnega, toda njegova sakralnost ne dopušča nobene pomirjenosti in identifikacije, kot da se pri njem zmagoviti angel Mihael ves čas ljubeče pogovarja tudi s premaganim padlim angelom in nikakor ne more privoliti v konvencionalni strah pred njim, ki ga spreminja le v poosebitev zla. Mihaela Paša je ves čas fasciniral temni bog. Že 18-leten je tudi uglasbil pesem svoje prababice Lili Novi s tem naslovom. V njegovi glasbi je pogosto nekaj apokaliptičnega, toda prostor, v katerem se ta glasba dogaja, ni odvisen od tistega, kar je v apokalipsi lahko uničeno. Vse je slišano iz take daljave, da ne nosi več vpetosti v človeški svet, ampak dobi intenzivnost magičnega zaklinjanja in čistost molitve. Vsak zvok je slišan od daleč, daleč, iz kozmosa ali iz odsotnosti kozmosa. Mihael Paš se je ves čas spraševal, kaj je zunaj vsega. Kot je napisal v eni svojih zadnjih pesmi, v času, ko se je že posvetil skladateljskemu poklicu. Kaj je izven vsega? Ni glasbe frekvenc. Popolna smrt. Tudi to je nekaj. Ravno ta odprtost vseh prehodov pelje v središče realnosti. Tu ni nobene zavarovane distance. Rafali streljajo v ritual. Ritual

se zaganja v rafale. Ti zvoki so tako totalno oddaleč, kot da je nekdo ustrelil neposredno v srce. Nobene zavarovane distance. V njegovi glasbi je vedno znova ozaveščeno tisto, kar je Jure Detela v eni od svojih pesmi imenoval zavest o agoniji v vseh sferah bivanja. Mladi Paš pa je napisal, v dikciji, v kateri lahko prepoznamo odzven Strniševe vrbe, to življenje se ubija, ko v sebi zaživi. To je krog, ki se odvija. Večen je, kdor v krogu ni. Glasba Mihaela Paša je polna strašno intenzivnih notranjih napetosti. V eni od svojih skladb je skladatelj kot instrument uporabil celo sekiro. Kot je napisal že v pretresljivem besedilu Rojstvo Mihaela Paša, je bil človeški svet zanj svet dvoreznega meča. Vse življenje je imel globoko v zavesti izvor svojega imena, da je to ime nadangela. In če je človeški svet svet dvoreznega meča, nadangel Mihael ta meč vzdrži v svoji roki.

Let's go.

0: ki so
1: penovi,
0: te svoje,
1: in danes ne delam.
0: Sramotno, zvrstajo tovar, in čakati osme, ki sravna banka. Žinova, veliko vedela, še vedela, to mesto z njih, to je to.

0: po svoje družine ni mislil nihče. Da bomo kdaj doživeli, da ostanke mesa, desetine delavcev,
1: Pianistka Nina Prešiček in pihalni kvintet Slovind sta izvedla skladbo Mihaila Paša z naslovom Soto na more. Tako kot Soto na more, tudi ansambelska skladba Nutcase, ki sledi na digitalni izdaji Tišina v dvojnem zrcalu, prvič izhaja na nosilcu zvoka. Pobudo zanjo je dal ansambel MD7. Mihail Paš je o njej zapisal tole. Skladba Nutcase se osredotoča na pravilo napake oziroma na pravilno napako. Skladbo povezuje razposajeni motiv, ki opisuje veselega norčka, vendar se ta izgublja v topotu strojev in vrvežu vse hitrejšega prometa. Vse bolj strastno čustvo radosti in besa na eni strani ter vse bolj hladna preračunljivost na drugi strani se izničita v neznosnem hrupu, s katerim se skladba konča.

Ansambl za sodobno glasbo MD7 in gostje, pozavnist Domen Gantar, pijanist Klemen Golner, violistka Marjeta Škrjanc in violončelist Milan Hudnik so zaigrali Paševo skladbo Nutcase. Poslušanje glasbe Mihaela Paša ob 11. obletnici njegove prezgodnje smrti zaključuje skladateljeva prava Mojstrovina, v katero je leta 2000 pregnetel svoja kompozicijska znanja, vizije in spretnosti pri realizaciji elektronike ter, kar je najpomembneje, nujo po izražanju svojih pogledov na življenje v njegovih neštetih vidikih. Gre za skladbo Dies Irae za komorni orkester, elektroniko, človeško dihanje in srčni utrip. Občutljivo uporabljena, ojačena dva osnovna življenjska procesa, utripanje srca in dihanje, nas napeljujeta k misli, da gre pri tej glasbi tudi za razmislek o eksistencialnih vprašanjih. Dobita pa dihanje in bitje srca odmev tudi v inštrumentalni igri. Skladba se na primer začne silovito, nato se gosta, abrazivna zvočnost umirja, pa spet zaostruje, zvočnost se reče in zgošča, razteza in krči kot človeško telo ob dihanju. Tudi srčni utrip najde svoj odsev v glasbilih, zlasti v repetitivnih, pomirjenih pasusih. Skladbo Dies Irae Mihaela Paša, osebno umetniško sporočilo, svoj vrsten zvočni odziv na bivanska razmišljanja, bomo slišali v izvedbi članov Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, avtorja skladbe in dirigenta Antona Nanuta.

0: Skladbo Dies Irae Mihaela Paša so izvedli Simfonični orkester RTV Slovenija, avtor skladbe in dirigent Anton Nanut. S tem smo sklenili tokratni Arsov Art Atelier, v katerem smo se s poznavanjem digitalne izdaje Tišina v dvojnem zrcalu spomnili Mihaela Paša. Bogata zbirka je nastala v sodelovanju programa Ars, založbe kakovostnih programov RTV Slovenija in Slovenske matice. Spremni esej je prispeval Miklavž Komel, izdaja, ki jo lahko poiščete v spletni trgovini ZKP RTV, vsebuje še dodane radijske prispevke. Arsov Art Atelier smo sooblikovali napovedovalka Lidija Hartman, tonski mojster Grega Žumer, napovedovalec Renato Horvat z branjem odlomkov eseja in glasbeni urednik Primož Trdan.
1: To je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
2: Dobar večer, želim Sara Lutrič. Pripravljen je predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, bolj znan pod kratico SKOK. Med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Urška Valjavec.
3: Namen zakona je tesneje povezati delo Nacionalnega preiskovalnega urada, tožilstva in sodišča pri obravnavi najzahtevnejših primerov korupcije, gospodarskega in organiziranega kriminala ter terorizma. Predlog na novo opredeljuje tudi katalog kaznivih dejanj, spreminja posamezne pristojnosti pri razpisovanju prostih mest, imenovanju in ocenjevanju državnih tožilcev ter omogoča imenovanje dveh namestnikov vodje. Odzivi strokovne javnosti so skopi. Generalna vrhovna tožilka Katarina Bergant.
4: Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
3: Kljub napovedi v koalicijski pogodbi, da bo Komisija za preprečevanje korupcije integrirana v SKOK, glede na predlog KPK ostaja samostojen organ. Zakon naj bi začel veljati 1. januarja prihodnje leto.
2: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bo pripravilo novelo zakona o kazenskem postopku. Z njo želijo po besedah ministra Francija Matoza doseči prednostno obravnavo osumljencev v primerih napadov na policiste.
5: Moj predlog bo šel v tej smeri, da bo po tem, ko bo policija podala kazensko ovadbo zoper storilca, tožilstvo določen rok, v katerem času in oziroma v kolikšnem času mora vložiti obtožni akt ali pa odločiti o sami kazenski ovadbi in v kolikšnem času mora biti razpisana glavna obravnava na sodišču. Sam osebno imam v glavi nekako rok, ki ne sme biti daljši od 6 do 8 mesecev.
2: Ob tem je dodal, da si ne želi, da bi predlog izpadel kot pritisk na tožilstvo ali sodstvo. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanovič je po razkritju o zavajanju poslanca iz njihove stranke Borisa Mijiča o izobrazbi napovedal najstrožje ukrepe proti njemu, tudi izključitev iz stranke. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je po današnjem srečanju z opozicijo sporočila, da so takšna ravnanja nedopustna in da takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije. Kijev so danes obiskali voditelji in predstavniki držav jugovzhodne Evrope, tudi premier Janez Janša. Pridružili so se jim predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter predstavniki Španije, Francije in Vatikana. Skupaj so se udeležili proslave ob dnevu ukrajinske državnosti. Matej Hrastar.
6: Praznovanja državnega praznika in vrha Ukrajina jugovzhodna Evropa se je udeležilo več voditeljev držav, med njimi hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković ter predsednika Albanije in Romunije Bajram Bega in Nikoš Ordan, pa tudi predsednica Moldavije Maja Sandu. Voditelji so položili cvetek spomeniku padlim braniteljem Ukrajine, nato pa so se udeležili praznične slovesnosti. V govoru se je ukrajinski predsednik zahvalil za podporo in podčrtal ukrajinske želje in prizadevanja.
7: Naša glavna cilj.
6: Naš glavni cilj ni Rusija brez bencina, pač pa Ukrajina brez Rusije, Ukrajina brez vojne in Ukrajina z Evropo, ter Ukrajina in Evropa brez groženj iz Moskve. Ob tem je dodal, da je bilo veliko pomislekov, ko so napovedali, da bodo proizvedli milijon dronov na leto. Zdaj jih proizvedemo 10 milijonov in kmalo jih bomo 20, trdi Zelenski. V to smer gre tudi dogovor, ki sta ga Ukrajina in Evropska unija sklenili danes. Podpisala pa ga je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je iz rok Zelenskega prejela prvo odlikovanje novo ustanovljenega ukrajinskega reda Evrope.
8: Every day Ukraine is making Europe stronger.
6: Zaradi Ukrajine Evropa vsak dan postaja varnejša. Lahko rečem, da je Ukrajina iz kupca orožja postala tista, ki zagotavlja varnost Evrope. In zato sem vesela, da lahko skupaj zaženemo novo partnerstvo obrambnih industrij Ukrajine in Evropske unije. To je naš lasten sporazum o dronih, je napovedala von der Leyen. Zbrane je nagovoril tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša. Med drugim je pohvalil pogum Ukrajincev in jim zaželel zmago ter poudaril, da je za pošten mir treba kaznovati zlo, ki je to vojno povzročilo, sicer se lahko v prihodnje ponovi. V nadaljevanju dneva je Janša opravil tudi dvostranski srečanji z Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu.
2: Združene države Amerike so sprožile nov val napadov na Iran. Ameriški predsednik Donald Trump je ob tem sporočil, da si Islamska republika močno želi skleniti mirovni sporazum, a da se bo Washington odločil, če bodo storili ta korak. V Miamiju poteka druga polfinalna tekma svetovnega prvenstva v nogometu med Anglijo in Argentino. Ob polčasu ni bilo golov. 11. etapo kolesarske dirke po Franciji je v sprintu dobil Norvežan Søren Werenskiold. Skupno še naprej vodi Tadej Pogačar. Mladi slovenski košarkari pa so se z zanesljivo zmago nad Belgijo z 88-61 uvrstili v četrtfinale domačega evropskega prvenstva. Hvala za pozornost in mirno noč.
9: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Žiga Žižak.
1: Vreme.
0: Napoved. Ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22. Jutri bo sprva precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Opozorilo ponoči. Ponoči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami, takrat bo hladneje. Toliko o vremenu, 22 in 7 minut bo ura.
10: Legendarna pianistka Marta Argerič znova na festivalu Ljubljana. Z orkestrom Slovenske filharmonije pod vodstvom Charlesa Dutoya in s koncertom za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela. 17. julija v Cankarjevem domu in v neposrednem prenosu na programu Ars.
11: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
12: Zakaj so komarji lahko koristni?
11: La, la, la, la. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.
0: Šestnaestega julija ob 20. bodo v Cankarjevem domu v sklopu Festivala Ljubljana uprizorili opero Sevilski brivec Gioachina Rossinija, eno najboljših komičnih oper vseh časov. Na videz preprosto zgodbo o ljubezni, prevari in iznajdljivosti bo izvedla mednarodna pevska zasedba ob spremljavi zbora in orkestra gledališča La Fenice pod vodstvom dirigenta Renata Palumba, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars. Dragi poslušalci in drage poslušalke, sledi oddaja Glasni novi svet z Luko Zagoričnikom.

0: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasni novi svet. Vsako sredo se po Arsovem Art Ateljeju posvečamo tistim bolj obrobnim, potem sodobne kompozicije in glasbenemu ter zvočnemu eksperimentu. V tokratni oddaji se bomo utrli v pesmi stare glasbe, vpete v moderne zvene z avstralskim duom čelistke Judith Hammond in organista Jamesa Rushforda, ter v pesmi zvenske erozije preteklosti duo violinistke in skladateljice Clare Levy in violista Viktorja Guaite.
1: Glasni novi svet.
0: Avstralska glasbenika in skladatelja, čelistka Judith Hammond in pianist, organist in multiinstrumentalist James Rushford sta mednarodno priznana ustvarjalca, ki sta skupaj sodelovala že pri zasedbi za sodobno glasbo Golden Fur ob boku klarinetistke Sam Danskom. Med drugimi je zasedba posnela odlično ploščo Beisel skupaj z avstrijskim skladateljem Klausom Langom, na kateri so se lotili sodobne reinterpretacije cerkvene glasbe mistika Johana Konrada Beisla iz 17. stoletja. Letos sta Hammond in Rushford pri založbi Black Truffle povila ploščo Midmast, na kateri izhajata iz glasbe angleškega skladatelja Johna Dunstapla, katerega glasba je zaznamovala prehod iz srednjega veka v renesanso. Judith Hammond je klasična čelistka, ki se je izobraževala v Avstraliji in v ZDA, med drugim tudi priznanem ameriškem čelistu Charlesu Curtisu. V svojem repertoarju izvaja dela Richarda Barretta, Lise Lim, Antonija Paterasa, Michaela Pissara, Jurga Freja in številnih drugih, sodeluje v več medijskih projektih in v različnih zasedbah, v katerih se posveča svobodnemu improviziranju. Sodelovala je z Warrenom Ambarčijem, Lamont Youngom, z ansamblom Ellison, Harmonic Space Orchestra in drugimi, ter redno koncertira v Evropi, Aziji in v ZDA, lani je prvič nastopila tudi v Sloveniji. Odlikuje jo občutljiv ton, ki ga raziskuje tudi v kontekstu rapidnega in ponavljajočega tresenja ali ob spremljavi mrmljanja kot prostora še ne glasu, še ne pesmi, senčene melodije v postajanju. James Rushford je samosvoj multiinstrumentalist, izvajalec in skladatelj, ki ustvarja na presečiščih sodobne klasične glasbe, eksperimentalne glasbe, konkretne in elektroakustične glasbe, stare glasbe, vse do vplivov popularne glasbe. Te raznolike izkušnje združuje v lastni glasbi ali številnih sodelovanjih z Willom Guthrieom, Chris Cole, Aneo Lockwood, Warrenom Ambarčijem, Tashijem Wado in drugimi. V njih raziskuje prelome, razpoke, nenavadne uglasitve, psihoakustične fenomene, atmosfere in prezentnost telesa glasbenika v sami zvočnosti. Vse to se odraža na skupni plošči Dvojca, ki je nastala na umetniških rezidencah v Nemčiji in Švici, na njej pa utelesita zven violončela in najstarejših delujočih orgel iz 15. stoletja iz bazilike Svete Valere v Sionu v Švici. Naslov plošče v stari angleščini pomeni umestni prostor in tega na relaciji združitve naselita skozi lastne ustvarjalne senzibilitete in relacije med preteklostjo in sodobnostjo. V skladbi s skrajnim občutkom prepletata več epizod skupnega razširjenega harmonskega zvena, v katerega se vtiskuje harmonski dron, šum mehanizma orgel, skrajno tiha harmonska sozvočja, fin frekvenčni razpon med visokimi in skrajno nizkimi toni, zvenečimi akordi, skoraj statičnimi pasažami ter čudovitimi, skoraj da romantiziranimi melodijami, v katerih se Dunstopova glasba zastrto vrača. Poslušamo prvi del skladbe Midmast duo Judith Hammond in James Rushford.

francoska violinistka in skladateljica Clara Levy je diplomirala na Kraljevem glasbenem konzervatoriju v Bruslju. Je članica številnih zasedb, med njimi Iktus, snema in izvaja glasbo Jacinta Šelzija, Klausa Langa, Eve Marije Heuben, Jurga Freja, Michaela Pissara in drugih. Leta 2022 je posnela ploščo lastnih kompozicij, navdihnjenih z delom Hildegarde iz Bingna in Pauline Oliveros, in v njej na izjemen način združila senzibilnosti sodobne glasbe, principov globokega poslušanja in stare glasbe. Odlikujejo občutek za zvenske nijanse, spektralnost zvoka in mikrotonalne intervale, za zvočni prostor in tišino, obenem pa se umešča v mestno polje med kompozicijo in improvizacijo ter raziskuje različne načine poslušanja. Nedavno smo jo v tej oddaji poslušali v sodelovanju s švicarskim dvojcem Diatribes. Čisto pred kratkim pa je na plošči Songs of Erosion predstavila zanimivo konceptualno sodelovanje s španskim violistom Viktorjem Goitajem, v katerem združita sodobno in srednjeveško glasbo. Violist Viktor Goita kot solist, specializiran za izvajanje sodobne glasbe, sodeluje s številnimi zasedbami, od ansambla Iktus, Ensemble Modern in avstrijskega Klangforum Wien, obenem pa kot avtor ali soavtor sodeluje z ustvarjalci, kot so Lukas de Klerk, Dejana Sekulič in drugimi. Plošča Songs of Erosion je izšla pri založbi Discrete Editions, ki se specializira za izdajanje sodobne glasbe, ki pa se v sebi spogleduje z zvenskimi dediščinami stare glasbe. Princip erozije, preperevanja, premikanja plasti služi kot temeljni kompozicijski princip, preko katerega z odklanjanjem historičnih pristopov k izvajanju in iskanja sodobnih eksperimentalnih principov samosvoje reinterpretirata dve izbrani skladbi in tonska gradiva iz španske zbirke 420 pesmi in inštrumentalov iz 13. stoletja Cantigas de Maria. Pesmi in notacije postanejo sedimenti, prepuščeni različnim procesom predrugačenja tonskega in harmonskega gradiva. Za dve skladbi sta to v glasbo utrla koncepta zemeljskega plazu in naplavin. Če prvi v tonsko gradivo vnese element nestabilnosti, drugi temelji na principu repeticije, ponavljajočih zvenskih sedimentov, ki pa se ravno skozi ponavljanje prenavljajo in spreminjajo v tonskih in ritmičnih nijansah. Skladba Alluvium je skrbna harmonska tvarina, v tem pa izsledi tudi odlomek iz skladbe La Quebrantada, v kateri se dvojcu pridruži še elektrofoničarka in skladateljica Clara de Assis na modularnem sintetizatorju zvoka, ki z mehko elektrofonijo še dodatno nežno razklene harmonski potencial, ki tli iz malih sozvočij skozi tišino. Prisluhnimo nežni zvenski eroziji, skozi katere se mojstrsko premikajo in drsijo v sedline preteklosti, ki tvorijo temelj sodobnosti.

V oddaji Glasni novi svet smo tokrat prisluhnili zvenskim konturam sodobnosti v stiku s staro glasbo preteklosti dveh duetov, avstralskega dua Judith Hamann in James Rushford, ter dua Clara Levi in Viktor Guaita. Oddajo sem pripravil Luka T. Zagoričnik. Prisluhnite nam tudi naslednji teden, oddaj pa lahko ob ostalih oddajah Glasnega novega sveta prisluhnete tudi v spletnem arhivu programa Ars.

Na vrsti je literarni nokturno. V njem boste slišali besedilo z naslovom Dunajski otroček iz romana Autoliza Dunaja, avstrijske pisateljice Karin Peška. Roman je postavljen v postapokaliptični čas, ko se življenje postavlja na novo.

je poskušal otroček. Oblikoval je vprašanje, njegov obraz vprašaj. Vse je imelo ime, preden je postalo kožuh, tačka. Je izustil otroček in pokazal zobe. Dve vrsti povsem ravni. Če mu je kakšen padel iz ust, je v luknjo zatlačil jezik. Psi so ovohavali zob, na to otročka povezavo med njima. Razkropili so se. Stran so odhajali posamezno ali v majhnih gručah. Se vračali, ker jih je otroček spominjal na njihove ljudi, ki so ležali pod ruševinami ali so po nesreči po tej zmedi pobegnili iz mesta. Ne da bi jih vzeli sabo. Ne da bi jim sneli ovratnice in oprsnice. Včasih se jih je otroček oprijel. Legel je čez hrbet črno-belega lisastega psa, ki je to pustil in naredil nekaj korakov naprej, dokler se ni rešil bremena. Le usesti se je moral in otroček mu je zdrsel po kožuhu navzdol. Pes je pogosto smuknil skozi luknje in prah od ruševin, skozi rdeče opečnate rože in goščavo, vse le po isti poti do tja, kamor so ga še vedno vodile stare vonjave, da se je usedel in čakal. Morda pa vendar le. Še pred nočjo v mraku se je spet vrnil. Kot so se vrnili vsi. Nekateri so se nažrli, večina ne. Že več tednov so bili strašno shirani. Otroček, ki se je medtem okrepil, pa je po njihovih rebrih igral ksilofon. Na predvečer, preden so porušili Dunaj, morda ne le Dunaja, ampak vso deželo. Takrat, tistega večera se je mama sklonila nad otročkovo posteljico, sklenila je njegove suhcene ročice in na kratko odžebrala molitev. Takšna mati je bila to. S palcem ga je pokrižala na čelo. Ni pomagalo. Naslednje jutro je nad njim zazevalo odprto nebo, kjer se je prej sukal vrtiljak z visečimi papirnatimi ptički, so daleč zgore med oblaki in soncem letale prave ptice. Otroček je iztegnil prst v to modrino, začutil hladno sapo in kihnil. V zraku je bilo še vedno polno prahu. Zaenkrat je bil tiho. Težko ga je bilo pripraviti do govorjenja. Najbrž je šlo za nerazvito ali v razvoju zaostalo govorno izražanje, kar se je skladalo s slabšo rastjo in šibkejšim okostjem. To je pogosto vodilo do prepira v družini. Se je krmarila med razvajanjem in strogostjo. Nemirna ladja. Govorilo se je, da se je otroček vrgal po nekem stricu ali sestrični, droben in len za govorjenje. Dolgo se je skozi odprti strop oziral za pticami. Tu zunaj, tu znotraj. V sobo zrušeni strešni tramovi so se zagozdili tako, da so otroško posteljico obvarovali pred padajočimi opekami in trskami. To je bila še sreča v nesreči. Cincajoča mati je imela prav, da je ohranila posteljico. Še eno leto si je mislila, kajti če bi otrok po noči padel iz postelje, bi si lahko polomil kosti. Da se bo s časoma že okrepil, je menila, in da medicina konec koncev tudi napreduje. Zdravila v obliki tablet in stekleničke z lepko tekočino, ki je stalo na omari, je zdaj raztreseno ležalo na tleh. Tablete, razdeljene na četrtinke, da jih je lažje pogoltniti, so bile pomešane s črepinjami steklenice. Otroček je oboževal ta sirup, vsak dan po eno žličko. Žlička je bila posebna, srebrna. V družini se niso dedovali le bolezen in slabi geni. Tega jutra se je torej zbudil, pogledal in prisluhnil. Navadil se je na nov videz sobe in na zvoke, ki jih niso oddajali starši ali sestre in bratje. Nobenih korakov na stopnicah, nobenih vrat, ki bi se odpirala in zapirala, nobenega šumenja vode iz stranišča ali kopalnice, nobenega prepira med zdravimi brati, ki so se ta čas običajno že drenjali drug mimo drugega dol v jedilnico, kjer naj bi postrežnica že imela pripravljen zajtrk. Da se je lahko mama posvetila otročku in po mehkih tapeciranih stopnicah
odnesla pladenj gor. Toda otroček se ni hotel ničesar pritakniti, dokler ni dobil zdravila. Preventivno je stiskal ustnice. Srebrna žlička se je zdaj lesketala med opeko. Nihče ni tekel, nikomur se ni mudilo, nihče ni prišel, nikogar več ni bilo, ki bi se lahko vzpenjal po stopnicah. Vprašljivo je bilo celo, kako dolgo bo še zdržala statika obstoječih ostankov hiše. Škrtanje in cviljenje. Tu in tam je padlo kaj z fasade na prodnati dovoz ali v ruševini stavbe neovirano iz zgornjega nadstropja v pritličje. Takrat so na vrtu zatulili psi. Več glasno in dolgo so lajali. Težko so se pomirili. Kmalu jim je pritegnil še otrok in zavekal na svoj način. Prostrana zelenica. Edino mesto v bližnji okolici, ki je bilo varno pred podiranjem in rušenjem predmetov. Tam so se zbirali preživeli psi iz soseščine. Razvajeni kot otroček so trenutek pred katastrofo zaznali nevarnost. V zadnjem hipu pobegnili in se v krdelu zatekli onkraj dreves in zidov. Tudi otroček je moral stran. Spet je zapadel v popolno otopelost, ki so jo na bližnji psihiatriji za otroke in mladostnike opredelili kot enega od simptomov za diagnozo, ki jo je bilo treba šele določiti. Merodajen in relevanten simptom. Dopis z klinike, datiran pred nekaj dnevi, je ležal v kuverti pod kupom ruševin. Nedalec stran, oče. Toda ne nazadnje je ta otopelost zatrla jok, ko je otroček splezal iz postelje in si ob ostrih robovih opeke opraskal kožo. Pižama se je strgala na obeh kolenih in desnem komolcu. Stoično se je odplazil naprej, za pasim laježem, ki se je ukrepil ob slehernem glasnejšem šumu. Kot v tistem trenutku, ko je otroček na eni od stopnic, ki se je udrla, štrbunknil predvsej globoko. Nakar so psi, s pogledom uprtim v vedno bolj majavo stavbo, skoraj histerično zabevskali, potem pa spet potihnili in togo iztegnili repe k višku. Eden od večjih psov, široko glavo in majhnimi očmi, se je nenadoma zagnal, ko se je tam, kjer so še včeraj stala zapahnjena vhodna vrata, ki so danes ležala na tleh, kot da ne bi pripadala hiši. Ko se je torej tam, na zadnjem stopniščnem podestu, prikazal otroček. Velik pes, ki ga je gnal laješ drugih, je stekel in se zagrizal v blago od pižame, ter otročka odvlekel čez prak, čez prot, kjer je zakričal od bolečine, čez zelenico. Pes se je izognil vsem oviram in z otročkom zdrvel na prosto. Niti za trenutek ni bilo prepozno. Kar je še ostalo od hiše, se je dokončno sesulo vase. Najprej so se psi samodejno pognali proti živi meji. Hoteli so smukniti skozi luknjo na cesto. Med drenjanjem so se ščipali v noge in kolke, dokler se ni eden, nato pa še drugi, ozrl za otročkom, ki je mirno obsedel tam, kjer so ga pustili. V pesti je stiskal srebrno žličko in jo dvigoval proti ruševinam. Je šlo pri psih za hrepenenje po normalnosti, po domačnosti, po redu in ukazih? Je bil to strah, ker so se prvi z opustošene ceste spet vračali nazaj na vrt. Stekli so k otroku in se privili oben. Lizali so mu obraz in ročice. Sopihajoče ali z glavami naslonjenimi na tace so se stiskali k zadnjemu človeku, ki jim je ostal. Tu in tam je kakšen postal nemiren. Dvignil se je, se pretegnil, zazehal, odklamal k otročku in ga ovohaval. V majhnih krogih je preiskoval vrt, ne da bi se preveč oddaljil. Dvignil je taco ali počenil, uriniral, se podelal, pil iz okrasnega ribnika, v katerem se je zrcalilo zagrnjeno bledorumeno nebo,
S taco pobrkljal za japonskimi krapi, ki so se skrili v trsje, ali pa jih je mrtve nosilo po gladini kot žabe, ki jim je v vrtincu nesreče razneslo zvočni mehur. Ko se je eden od psov spet ulegel k skupini, je ostal drugi. Zazehal, se pretegnil, naredil obhod, uriniral, pil, pogledal za ribami. Otročkova lička so se lesketala od sline. Ko mu je bilo dovolj vlažnega jezika, je srebrno žličko močno udaril psa po gobcu. Ta je potem stisnil rep med noge, se zvil, se prekucnil na hrbet in zazeval. Do poldneva so bile vloge v krdelu določene.

0: V literarnem nokturnu ste slišali odlomek z naslovom Dunajski otroček iz romana Autoliza Dunaja avstrijske pisateljice Karin Peška. Prevedla ga je Tanja Petrič, interpretirala dramska igralka Sabina Kogovšek.
1: Jazz Session.
2: Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V današnjem Jazz Sessionu bomo slišali koncert, ki smo ga dobili s pomočjo Zveze evropskih radijskih postaj oziroma EBU, European Broadcasting Union. Gre za koncert, ki nam ga je ponudil finski nacionalni radio, in sicer koncert švedske zasedbe, ki jo vodi pianist Bobo Stenson. Koncert je bil posnet na znanem finskem jazz festivalu April Jazz aprila leta 2018. V zasedbi sta bobnar Jon Feld in basist Anders Jormin, dolgoletna, več desetletna sodelavca slovitega švedskega pianista Boba Stensona. Bobo Stenson je letnik 1944 in je eden najpomembnejših švedskih džezistov. Sodeloval je s takšnimi zvezdami, kot so Sonny Rollins, Stan Getz in Gary Burton. Veliko je sodeloval tudi z legendarnim trobentačem Donom Cherryjem. Slišali bomo skladbe, ki so jih napisali člani tria, nekatere pa so tudi iz klasičnega repertoarja, torej iz sveta tako imenovane resne glasbe. Tako bomo slišali skladbe Doubt Thou the Stars, ki jo je napisal Anders Jormin po besedilu Williama Shakespearea, pa skladbo El Mahor Silvia Rodrigueza, poročno skladbo Bele Bartoka, pa Canción y Danza v kombinaciji skladbo Dons Cora Song Dona Cherryja, Oktober Havet Andersa Jormina in za konec še elegijo Erika Satija. Jon Feld, Anders Jormin in Bobo Stenson v koncertu v oddaji Jazz Session na tretjem programu Radija Slovenija. Oddajico sva pripravila tonski mojster Jernej Boc in urednik za jazz Hugo Šekoranja.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za vibrafon. Avtor priredbe je Tadej Tomšič, izvajalka je Petra Vidmar.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Vito Plevčak, Jure Juvan in napovedovalka Eva Longika Marušič. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta, Marena Mareja, Giuseppeja Verdija, Chiare Margarite Cozzolani, Jozefa Haydna, Aleksandra Glazunova in Willija Hessa. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo Mozartov koncert za rog številka 1 v D-duru.

To je bil koncert za rock številka 1 v D-duru oznaka del 412 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Przemysla Wojte in Simfoničnega orkestra Polskega radija. Kot naslednja bo zazvenela skladba Nagrobnik za gospoda Lilija, francoskega skladatelja Marena Mareja.

Zazvenila je skladba Nagrobnik za gospoda Lilija, francoskega skladatelja Marena Mareja, v izvedbi ansambla Richard Carr Consort. Zdaj pa poslušajmo simfonijo Giovanna d'Arco Giuseppeja Verdija. Izvedel jo bo orkester kanadske operne družbe.

Slišali smo simfonijo Giovanna d'Arco Giuseppeja Verdija v izvedbi orkestra kanadske operne družbe pod vodstvom Richarda Bradshawja. Na vrsti je motet za dva glasova z naslovom O, kako dober si, Chiare Margarite Cozzolani.

Poslušali smo motet za dva glasova z naslovom O kako dober si, Chiare Margarite Cozzolani, v izvedbi zasedbe Kapela Artemisia. Na sporedu bo zdaj zazvenel divertimento Feldpartita v B-duru Josefa Haydna v priredbi Harolda Perryja.

Poslušali smo Haydnov divertimento Feldpartita v B-duru v izvedbi ansambla Galliard. Sledi koncertni valček za orkester številka 1 v D-duru opus 47 Aleksandra Glazunova. Izvedel ga bo orkester CBC Vancouver.

Zazvenel je koncertni valček za orkester številka 1 v D-duru opus 47 Aleksandra Glazunova v izvedbi orkestra CBC Vancouver pod vodstvom Kazuyoshija Akiyame. Zdaj bomo slišali suito v B-duru za solistični klavir opus 45 Willija Hessa.

Pianist Desmond Wright je tako izvedel suito v B-duru za solistični klavir opus 45 Willija Hessa. Na sporedu bo kot naslednja zazvenela orkestrska skladba z naslovom Rajske pesmi kanadske skladateljice Alexine Louis. Izvedel jo bo simfonični orkester iz Winnipega.

Zazvenela je orkestrska skladba Rajske pesmi kanadske skladateljice Alexine Louis v izvedbi simfoničnega orkestra iz Winnipega pod vodstvom Kazuhira Koizumija. Pred nami je oratorij za veliki teden Luigija Rossija. Delo bo izvedeno v dveh delih.

To je bil oratorij za veliki teden Luigija Rossija v izvedbi pevskih solistov in ansambla Les Arts Florissants. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in se nam po kratkem premoru spet pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Johannesa Brahmsa, ansambla Makedonissimo in Felixa Mendelssohna. Predstavila se bosta kvartet Chiaroscuro in violončelist Christian Poltera. Posnetki so nastali 19. oktobra lani na Akademiji za glasbo Franca Lista v Budimpešti na Madžarskem. Kot prvi bo zazvenel koncert za klavir številka 2 v B-duru Johannesa Brahmsa. Želimo vam prijetno poslušanje.